Moj Bog je vjeran, moj Bog ljubi za uvijek, moj Bog je sin.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vod, konavni vod.
1: Osijek,
2: ajmo, ajmo, ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, Vukovar, grad koji je još za vrijeme Domovinskog rata postao simbol hrvatske borbe za slobodu, našao se pod dugogodišnjom okupacijom, koja nije okončana poput okupacije Knina, dakle vojnom operacijom. Okupacija Vukovara okončana je diplomatskim naporima hrvatskog državnog vodstva, koje je pod svaku cijenu željelo sačuvati ljudske živote i prekinuti dugogodišnji rat. Tako je Vukovar, kao i ostatak okupiranih krajeva na istoku Hrvatske, vraćen mirnom reintegracijom. Nakon što je ona započela u studenom 1995. godine Erdutskim sporazumom, na današnji dan 8. lipnja 1997. godine, simboličkim ulaskom vlaka mira u Vukovar, Hrvatska se vratila na svoje istočne granice.
7: Prvi predsjednik Republike Hrvatske, akademik Franjo Tuđman, s brojnim hrvatskim dužnosnicima i uzvanicima, predstavnicima svih županija, članovima diplomatskog zbora i novinarima, vlakom mira koji je sačinjavala kompozicija od 21 vagona, koliko Hrvatska ima županija, ujutro je svečano ispraćen iz Zagreba u Vukovar. Nakon kraće stanke u Vinkovcima, u gradu heroju dočekalo ga je mnoštvo Hrvata iz čitave Hrvatske, predstavnika svih nacionalnih manjina i predstavnika UNTAES-a. Na dijelu željezničke pruge kod Borova naselja vlak je kamenovala skupina ekstremnih Srba. Na sreću nitko nije stradao. Jedino je razbijeno nekoliko prozora kupea u kojem su bili Oliver Mlakar i Josipa Lisac. U Vukovaru ispred željezničkog kolodvora počela je svečanost hrvatskom državnom himnom i minutom šutnje za branitelje Vukovara. Pozdravljajući skup, prijelazni upravitelj, general Jacques Klein, podsjetio je na riječi predsjednika Tuđmana u Belom Manastiru da je sudbina Hrvata i Srba u njihovim rukama. Obraćajući se okupljenom narodu, predsjednik Tuđman pozvao je na praštanje.
6: Pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih zala, a hrvatski narod to ne želi, niti je želio ovdje u Vukovaru. Dolazak u Vukovar, simbol hrvatske patnje, otpora, težnji za slobodom i povratkom na istočne granice, na Dunav, znak je naše odlučnosti da želimo mir, pomirbu, da želimo stvarati primirje i da više nikada ne dopustimo ono što nam se dogodilo. Ovu hirošimsku panoramu usred Europe, grad Vukovar, lakše ćemo obnoviti u materijalnom smislu, ali teško u našem sjećanju. Ovaj vlak za Vukovar zaista je simbol mira, povratka prognanika, stradalnika ovog rata koji su proveli više od 6 godina izvan svojih ognjišta, ali koji su spremni da se vrate i da također pruže ruku onima koji nisu okrvavili svoje ruke kao ratni zločinci. I u tom pogledu ja tražim i od njih, ali i od domaćeg srpskog pučanstva, da ne dopusti ekstremistima da kvarete naše namjere. Kao što znate, ekstremista ima posvuda, ali je stvar razboritih ljudi da ih onemoguće u interesu većine, u interesu ljudske i božanske ljubavi, u interesu toga da ne dopustimo više zlo kakvo smo preboljeli, kakvo smo preživjeli. Za lokalno srpsko pučanstvo vlak znači uspostavu povjerenja, jamstvo svih njihovih građanskih i etničkih prava. Jasno, pod uvjetom da doista prihvate Hrvatsku državu kao svoju domovinu i da onemoguće one ekstremiste koji to remete.
7: Na prigodnoj svečanosti nastupili su brojni izvođači od Josipe Lisac preko Krunoslava Kiće Slabinca i Zlatnih Dukata do Hrvoja Hegedušića, čija je pjesma Stoji grad izazvala najviše oduševljenja među okupljenima. U povratku prema Zagrebu vlak mira stao je i u Vinkovcima, gdje ga je dočekalo oduševljeno mnoštvo na čelu s gradonačelnikom doktorom Mladenom Karlićem.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo, ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

teško pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na roštilj. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane, i previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas na svakom odlasku na kavu razgovaramo o tebi, na svakom okupljanju, na svakom odlasku na misu.

to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu, majci, bratu, sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom sivilu, jer si uvijek bio vedar i pozitivan.

našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su "vidimo se". I sad shvaćamo

0: producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novo izdanje emisije Ljudi iz sjene. Nažalost, ova emisija je jedna od emisija u nizu gdje se gost i ja nismo uspjeli pronaći i dogovoriti i uskladiti termine pa da napravim emisiju zajedno s njim o njemu, nego evo, nažalost, radimo in memoriam emisiju o jednom dragom čovjeku, on je Andrej Baša. Naime, 3. lipnja ove godine hrvatska glazbena scena ostala je bez još jednog velikana. Nakon teške bolesti, u 77. godini života preminuo je Andrej Baša, istaknuti hrvatski skladatelj, aranžer, producent, instrumentalista, jedan od najznačajnijih autora zabavne i pop glazbe, i to ne samo s područja Primorja, Istre i Kvarnera, nego i puno više. Pričati priče o Andreju nema smisla, jer tko zna tko je Andrej Baša i koliki je njegov doprinos i značaj ne samo riječko-istarskoj glazbenoj sceni, nego sveukupno hrvatskoj, tome je potpuno jasno i njemu sva priča u ovih 60-ak minuta biti će premalo, a oni koji su malo manje informirani, evo, bit će prilika da možda nešto malo saznaju, a posebice preko lijepih pjesama, jer vjerovali ili ne, Andrej Baša je skladao više od 800 skladbi, a sudjelovao kao snimatelj, studijski glazbenik ili producent u više od 2000 skladbi. Ipak, da podsjetimo slušatelje na glazbeni put ovog čovjeka iz sjene, za kojeg, evo, mi je neizmjerno žao što se nismo uspjeli pronaći i dogovoriti zajednički termin da napravimo jednu lijepu emisiju o njemu, počevši od njegovih početaka sa grupom 777 pa do njegovog završetka karijere, odnosno nedavno je ponovno obnovio ovoga isti sastav sa malo izmijenjenom ekipom. Tko je Andrej Baša? Andrej Baša je skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent, glazbeni organizator, jedan od ključnih figura primorske hrvatske glazbene scene. Rođen je 1950. godine u Ljubljani, školovao se na Akademiji za glazbu u Ljubljani, ali je cijeli svoj profesionalni glazbeni život bio vezan uz Rijeku i Kvarner. Glazbeni put Andreja Baše za ovu emisiju In Memoriam posvećen njemu podijelio sam u nekoliko njegovih razvojnih i glazbenih faza. Njegov pravi ulazak u glazbenu scenu događa se početkom 70-ih kada postaje član riječke grupe 777. Upravo kroz taj sastav izgradio je reputaciju skladatelja i autora melodija koje su ostale i dan danas se pjevuše. Grupa 77 bila je među najprepoznatljivijim imenima zabavne i pop glazbe 70-ih i 80-ih godina i nastupajući na skoro svim festivalima u bivšoj državi. Grupu 77 znamo po bezvremenskim hitovima, neke od njih ćemo i čuti u ovom bloku, ali svakako ja bih emisiju započeo sa jednom neobičnom i raritetnom snimkom. Mislim da je to možda čak i prva autorska objavljena skladba Andreja Baše. Oni su tada kao hard rock band nastupili na Boom festivalu 1973. godine s pjesmom Hej, zar ne čuješ ti? Skladba, pored što je u tom hard simfo rock stilu, već tad pokazuje velike, velike karakteristike i pozitivne strane višeglasja koju je grupa gradila i upravo će im to biti temelj u njihovoj karijeri. Dakle, slušamo najprije Hej, zar ne čuješ ti, a nakon toga i hitove Tko te voli više od mene, Srce od papira, Kucni u drvo i Ti si moj hit.

Tijekom 80-ih godina Andrej Braša prerasta okvire vlastitog sastava i postaje jedan od najtraženijih autora i aranžera domaće zabavne glazbe. Piše za različite izvođače i nastavlja graditi festivalsku karijeru ne samo sa grupom 777, nego sa mnogim izvođačima. U tom razdoblju stvara niz pjesama koje ulaze u repertoar domaće zabavne glazbe i danas neke od njih su veliki hitovi. Njegovo ime se pojavljuje kao autora, producenta ili dirigenta festivalskog orkestra. Iz tog vremena poslušajmo skladbu Lanterna koju izvodi Radojka Šverko, zatim Bez tebe sam brod na suvu koju izvodi Klapa Maslina, te Serenada koju izvodi Krunoslav Kićo Slabinac zajedno sa grupom 777.

Veliki dio svog glazbenog života i puta Andrej Baša posvetio je festivalu Melodije Istre i Kvarnera. Naime, 1993. godine

Godine Andre Baša postaje umjetnički ravnatelj i direktor festivala Melodije Istre i Kvarnera, poznati po skraćenici MIK. Funkciju će obavljati skoro 3 desetljeća, istovremeno baveći se i u svom vlastitom studiju AB snimanjima, a ujedno pokreće i diskografsku kuću Melodi. Dakle, evo, kao malo ilustracija raznolikosti glazbenog puta koje Baša forsirao i prezentirao i inicirao na samom festivalu Melodije Istre i Kvarnera, poslušajmo par zanimljivih skladbi. Zemlja sunca, zemlja sna, koju izvodi Maja Blagdan, Klapa Grobnik i Mareta. Zatim Vivien Galeta sa pjesmom More kao čovjek, Gina Picinić sa pjesmom Niš na svitu, lipše nije.

Slušate emisiju Ljudi iz sjene koja je posvećena nedavno preminulom Andre Baši. Naime, Andre Baša je preminuo 3. lipnja u 77. godini života. Dakle, široj javnosti možda je malo manje poznato, ali Andre Baša je suautor zajedno sa Đorđom Novkovićem pjesme Don't Ever Cry, koju je grupa Put izvela na Euroviziji 1993. godine. Bilo je to prvi puta da jedan hrvatski izvođač nastupa na Euroviziji predstavljajući svoju zemlju Hrvatsku. Također, malo je znano, naime, da je Andre Baša, s obzirom na svoju stručnost i profesionalnost, postao prepoznat i u glazbeno-duhovnim krugovima, te je kod njega snimano puno albuma duhovne glazbe. Evo, ja skrećem pozornost na, recimo, 3 izvođača koji su kod njega u više navrata snimali. Dakle, Runo List je sve svoje albume snimio kod njega, zatim Vismilovan, ako se ne varam, 2. i 3. A također i fra Petar Kinderić je snimio kompletno svoj album kod njega. Pa upravo slušamo sa ta 3 projekta, slušamo skladbe Oči u oči, Vis Runo List, Danas smo sretni, Vismilovan, te skladbu Nek ti je slava, koju kao vokalni solist izvodi sam Andre Baša. Riječ je o skladbi fra Petra Kinderića.

Dragi Andrej, hvala ti za puno, puno lijepih nota kojima si obogatio ne samo hrvatsku glazbu općenito, nego srca mnogih ljudi koji su ih slušali, s njima rasli, radovali se, pjevali, puno, puno lijepih pjesama, puno toga bi se moglo reći. Naime, kad sam radio ovaj In Memoriam, mislio sam napraviti priču sa izvođačima koji su pjevali njegove pjesme, a onda sam shvatio da tih izvođača ima jako puno, a uzeti jednog, a drugog ne, mislim da ne bi imalo smisla. Stoga, evo, probao sam sam sročiti nešto malo o dragom čovjeku. Oni koji su ga imali prilike upoznati i družiti se s njim znaju da je bio ne samo veliki stručnjak, nego da je bio i dragi i jednostavan čovjek, spreman uvijek pomoći. Pa stoga, evo, ovu emisiju završavamo sa pjesmom Pronađi me u zvijezdama, Andrej Baša i grupa 777.

0: povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1997. u Vukovar je stigao vlak mira, čime je započela mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja. Njemački skladatelj Robert Schumann, majstor solo pjesme, rođen je 1810.
0: Vremeplov.
8: Uz veliko slavlje duš puta, u Vukovar je na današnji dan 1997. stigao vlak mira. Time je počela izvršna etapa u mirnoj reintegraciji Podunavlja u hrvatski državnopravni sustav. Misija UNTAES-a završila je u siječnju 1998. kada je Hrvatska ovladala cijelim međunarodno priznatim teritorijem. A evo i što je na početku govora tog 8. lipnja 1997. u Vukovaru rekao predsjednik Tuđman.
9: Sveta Mario i dragi Bože, moli za sve nas da budemo prije svega kršćani, da znamo praštati, da znamo ne samo moliti, nego i stvarati novi život. Odmah na početku bih podsjetio, pobjednik koji ne zna praštati, taj si je klice novih razdora i budućih zala, a hrvatski narod to ne želi. Nije želio ni sve ono što smo ovdje pretrpjeli u Vukovaru i u čitavoj Hrvatskoj. I s ovim programom koji smo ovdje priredili, željeli smo to dokazati. U ime Hrvatske državne delegacije zahvaljujem svima koji ste došli s nama u vlaku mira, u vlaku pomirbe, ali i svima vama koji ste nas dočekali ovdje s istim namjerama. Taj naš dolazak u Vukovar, u taj simbol hrvatskih patnji, hrvatskog otpora, hrvatskih težnji za slobodom, hrvatske želje za povratkom na svoje istočne granice, na Dunav o kome pjeva i hrvatska himna, to je naš znak, naša odlučnost da želimo zaista mir, pomirbu. Da želimo stvarati povjerenje za trajan život u budućnosti. Da više nikada ne dopustimo ono što nam se dogodilo. I lijepo je rekao predsjednik vlade Zlatko Mateša, gledajući ovu hirošimsku panoramu usred Europe, da ćemo nju lakše prebroditi, izgraditi u materijalnom smislu, ali da će biti teško svladati Hirošimu u našoj svijesti, u našem sjećanju. Ali nam evo, i u ime Božjih zakona, i u ime ljudske razboritosti ništa drugo ne preostaje, nego pregnuti na tome da što prije premostimo, što prije zaboravimo.
0: Vremeplov.
8: Majstor solo pjesme, njemački skladatelj Robert Schumann, rođen je na današnji dan 1810. u Saskoj. Premda je još u 7. godini počeo skladati, a u 13. nastupati kao pijanist, Schumann će se mnogo kasnije u potpunosti posvetiti glazbi. Veoma je mlad ostao bez oca, pa je po majčinoj želji poslije mature otišao u Leipzig na studij prava, no tamo je više vremena posvećivao književnosti, učenju glazbe i slušanju koncerata nego pravu. Za glazbu se potpuno odlučio poslije jednog Paganinijeva koncerta. Tada je Schumannu bilo 19 godina. Njegov učitelj Vik prorekao mu je sjajnu karijeru. Međutim, Schumann je bio nestrpljiv. Želeći ojačati četvrti prst, doveo je desnu ruku do djelomične paralize, od koje se nikada nije potpuno oporavio. Zato je pijanističku karijeru morao zamijeniti skladateljskom. Napisao je 4 simfonije, 3 gudačka kvarteta, 3 klavirska trija, koncerte za klavir, violinu i violončelo, klavirske skladbe i još mnogo toga. Nakon vjenčanja s pijanisticom Klarom, samo u prvoj godini braka, Schumann je napisao 145 pjesama, koje govore o bogatstvu i osjetljivosti njegove duše. Sreća je, nažalost, bila kratka vijeka. Već u 40. godini počinje patiti od sve jačih nastupa depresije, a ubrzo je nastupilo i ludilo. Robert Schumann preminuo je 1856. u lječilištu nedaleko Bona.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Krunidba Franje Josipa za kralja Ugarske i Hrvatske održana je 1867. Uz njega je okrunjena i njegova supruga Elizabeta, od milja zvana Sisi. 1937. u Njemačkoj je održana praizvedba kantate Carmina Burana, skladatelja Karla Orfa. 1992. u Rio de Janeiro održan je skup za zemlju, na kojem je Kanada inicirala proglašavanje Svjetskog dana oceana. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
10: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.
1: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmolitelji, molitvena zajednica, na novorođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam.

0: potrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti

0: Mario.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Dobro jutro.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Hvaljen Isus i Marija, Bog bio s vama u novom danu, u promjeni koja je pred vama na početku tjedna, koja je pred nama na početku tjedna. Danas smo pozvani u ovom mjesecu posvećenom srcu Isusovu preobraziti se u Kristova vjernog prijatelja, a on će nam uzvratiti, u to sam siguran, i na najmanja dijela služenja koje ćemo učiniti na utjehu njegovom ljubeznom srcu. 6:12, dok se razbuđujete, znajte da je jutarnja ekipa spremna za druženje s vama, a oni su Petar Peko kao urednik informativnih minuta do podneva, Adrian Vinković Rangel za vas će urediti tehničke stvari ovdje u programu i meni asistirati, a glazbu će birati, ako se ne varam, kolegica Ana Šoštarić. Znači točno tamo iza 7, ali vidim već njezin glazbeni potpis u današnjem programu, to me možete citirati. Zagrijat ćemo se uz glazbu. Još jednom dobro jutro, čujemo se ubrzo.

0: Hoće li biti kiše, hoćemo li pjevati Zin Up, to ćete doznati u 7 sati u prvim vijestima, a mi ćemo sada vidjeti kako je stanje na našim cestama. Problemčići, za sve vas koji putujete na po A4 Goričan Zagreb, prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u smjeru Goričana. Prometna nesreća je na 35. kilometru, u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, kolona je duga oko 3 km. Dobro jutro. Dobro, neću se smijati što sam prošao prije vas tom rutom. Pomorski promet bez poteškoća, željeznički promet također. Temperature 15 u Varaždinu, Zagreb je na 17, Sisak 15, Bjelovar 16, Osijek, Slavonski Brod, Gradište također 15 stupnjeva, Rijeka 22, Rab 21, Gospić 12, Zadar 19, Šibenik 20 kao i Makarska, Dubrovnik, Split, Hvar 21 stupanj, Knin 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
2: Ma kako poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
3: Svakim pogledom, riječi u postupkom oko sebe ostavljaš trag.
4: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
3: Ostavi trag.
4: Pišeš životom. Svaki dan.
3: Vaš Hrvatski Caritas.

Alo, Ržica, pod svoj pogled, kao u snu Toni Cetinski u nastavku, čekaju nas i Marko Tolja, te Vana do Svetog Medarda. Hrvoje Josipišćan reći će vam nešto više o svecu dana. Jutarnja molitva u 6:50.

Kultura života znači poštivanje prirode i zaštitu Božjeg dijela stvaranja. Na poseban način znači poštivanje ljudskog života od prvoga trenutka začeća do prirodne smrti. Sveti Ivan Pavao II.

Sveti Medard rođen je oko 457. godine u selu Salency u Pekardiji kao sin plemičke obitelji. Otac mu je bio franečkog, a majka galsko-rimskog podrijetla. On je kao njihov sin bio pripadnik prvoga francuskog naraštaja nastalog spajanjem dva plemena. Medarda su od malena resili duhovni darovi, među kojima je dar proroštva. Tako je svom prijatelju Eleuteriju prorekao da će postati biskup, što se i ostvarilo. Medard je bio sklon pomagati lopovima koji bi zašli u njegovu imovinu. Kad bi bili uhvaćeni, on bi ih puštao s pljenom kojega su se domogli. Nakon što je zaređen za svećenika, Medard je kao pobožan i mudar mladić već sa 33 godine imenovan biskupom Vermana, ali je 531. sjedište biskupije premjestio u Noyon. Godinu kasnije postao je biskupom belgijskog Tournaja i tako ujedinio dvije biskupije. Kao biskup i misionar u Flandriji živio je moto: protiv svakoga zla treba se boriti dobrotom. Medarda se spominje i po zgodi kad mu je kraljica Radegunda rekla da ostavlja muža koji je ubio svoga brata. Htjela se posvetiti Bogu, pa ju je Medard polaganjem biskupskih ruku posvetio za džakonisu. Sveti Medard preminuo je 8. lipnja 545. u Noyonu. Zanimljivo je da je brato ubojica Klotar ipak poštovao svetoga biskupa, jer je njegovo tijelo dao prenijeti u kraljevski grad Soissons, a iznad njegova groba podignuta je slavna benediktinska opatija koja nosi Medardovo ime. Zanimljivo, prema pučkom vjerovanju, ako na Medardovo pada kiša, bit će kišovito 40 dana, jer što sveti Medard daje, to 40 dana traje. Svetoga Medarda zazivaju kod uboda pčela i otrovnih insekata kod lošeg vremena, ali i potrebe za kišom, u slučajevima neplodnosti i zubobolje, a zaštitnik je meteorologa i poljoprivrednika.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas u ponedjeljak 10. tjedna kroz godinu je svagdan. Slušajući dnevno evanđelje vidimo da nas razumiješ i utjehu nam daješ, Isuse Kriste. Kažeš svojima, kažeš nama, blago siromasima duhom, blago ožalošćenima, blago gladnima i žednima pravednosti. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Eh, Gospodine, baš tako je nama, tvojima, koji jutro slušamo Hrvatski katolički radio. Iskreno rečeno, i nije nam baš veselo, ali imamo volje, bit će bolje, bit će bolje. Uostalom, ti nam po riječima današnjeg evanđelja kažeš, radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Gospodine, pomozi nama i svima zaduženima za opće dobro da svojim postupcima i odlukama ljepotu i raskoš neba nastanimo među nama. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Dobro jutro još jednom svima, uz Dobar ste radio. Sretno putujte na svoje odredišta, gdje god bili, kamo god pošli, Bog neka vas prati. I naravno, Dobar radio za dobre ljude. Vir, lice prijatelja, parla kon me, Eros Ramazzotti.
1: On nikad ne posustaje i svakome se daruje. Moj uz

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Slavonska avenija u Zagrebu ostaje zatvorena, a njeno otvaranje odgađa se zbog kvara bagera koji je uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, javili su iz Ministarstva graditeljstva. Jutros je u oko 3 sata na snagu stupila nova privremena regulacija prometa, gotovo identična onoj koja je vrijedila prije otvaranja podvožnjaka. Detaljnije o tome kako će promet izgledati za HTV pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
3: Izaće je vrlo slično onome, praktički identično kako je izgledao i do 18.4., znači mjesecima dok je bio zatvoren podužnjak. Dakle, raskrižje sa Savskom cestom će biti u istom režimu, ukinut ćemo lijeva skretanja i to vrijeme dodatno koje će biti omogućeno ćemo dati smjeru istok-zapad. I ovdje iza mene na ovoj premosnici koju smo tada napravili ćemo ponovo omogućiti dvosmjeran promet. Ono što će biti drugačije, raskrižje Marohnićeva, znači iduće prema istoku, će biti u drugačijem režimu nego što je bilo prošli put. Tako da pozivam ljude da i vozače da ne voze na pamet, nego da gledaju signalizaciju. Sve ćemo jako dobro označiti, sve ćemo ubaciti u aplikacije i još jednom nek ne voze na pamet.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće imati izbora nego prihvatiti sporazum koji Sjedinjene Države ispregovaraju s Iranom, rekao je američki predsjednik Donald Trump za Financial Times. Izjava je došla nakon što je predsjednik iranskog parlamenta na X objavio da američke baze i izraelska imovina na Bliskom istoku postaju legitimne mete. Bila je to prijetnja odmazdom jer je izraelska vojska ranije napala predgrađe libanonske prijestolnice Bejruta. Izraelski premijer Netanjahu izjavio je kako je to bio odgovor na granatiranje Izraela od strane militantne skupine Hezbollah, te da je vojska ciljala isključivo stožere terorista. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u London na razgovore s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, prenio je Reuters. Glavne teme razgovora bit će europska potpora Ukrajini te nastojanja da se okonča tamošnji rat. Macron je ranije izjavio da bi Europljani mogli pomoći Ukrajini i Rusiji da dođu do primirja i plana za trajni mir, ali su međuvremenu obje strane optužile jedna drugu da odbijaju kompromis. Papa Lav XIV. Nalazi se u apostolskom pohodu Španjolskoj. Jučer je predvodio misu i procesiju povodom svetkovine tijelova na trgu Plaza de Cibeles u Madridu. U homiliji je istaknuo da je sjećanje na gospodina prisutnog u euharistijskom kruhu u srcu vjere i povijesti španjolskog naroda. Papa će se danas susresti sa španjolskim biskupima u sjedištu biskupske konferencije u 11 sati i 30 minuta, a poslije podne slijedi posjet katedrali Svete Marije od Almudente, te susret s biskupijskom zajednicom na stadionu Santiago Bernabeu.
1: Kultura.
2: 36. svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb počinje danas, a održava se do subote 13. lipnja u Zagrebu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: U vremenu koje je obilježeno nesigurnostima za bližu budućnost, nestrpljenju i sve jačim netrpeljivostima među ljudima, umjetnost ostaje jedno od rijetkih prostora istinskog razumijevanja i empatije. Rekao je to najavljujući AnimaFest, umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić.
5: Ovo je valjda najvažniji hrvatski kulturni događaj u svojem području u svijetu. Ne? Imamo više od 300 filmova u programu i bit će više od 300 stranih gostiju, što nam uvijek dođu, mi ih uvijek ugostimo i po meni plus ove sve nagrade koje kolega Jakus spomenuo dokazuje gdje smo i šta smo, ne? Među tri najbolja i najvažnija festivala na svijetu, u Zanesi, Otavu, to je malo svjetsko čudo u Zagrebu, to uvijek tako kažem.
4: Ovogodišnji tematski program festivala posvećen je glazbi u animaciji, jednom od nosećih elemenata u filmskoj umjetnosti. AnimaFest se održava u kinima SC i Kinoteci te u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Slovenije u Varaždinu položila je posljednji ispit prije polaska na svjetsko prvenstvo u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Naš kapetan Luka Modrić zabio je za vodstvo Hrvatske u 51. minuti, nakon čega je uz ovacije izišao iz igre. U 83. minuti Slovenci su izjednačili preko Andraša Šporara i pogreške Martina Baturine. Ipak u sudačkoj nadoknadi Mario Pašalić je snažnim udarcem pod prečku svladao Jana Oblaka i postavio konačnik 2-1. Osvrt na utakmicu dao je naš izbornik Zlatko Dalić.
0: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju, da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi, to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri. I to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno, puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske. Sve u svem ovih 10 dana koje smo radili, bilo je zaista dobro i ambijent, trenizi, utakmice, tako. Nisam do kraja s njima zadovoljan.
2: Put hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu počinje 17. lipnja utakmicom protiv Engleske.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u cijeloj zemlji prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Temperatura zraka na kopnju je od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa nekoga slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Nije da vas nagovaram, ali to možete doista učiniti pozivom na 01460 9999. Od ponedjeljka do petka, od 7 pa do 15 sati. Javit će vam se naša Marija, uputiti vas na našu Ivonu i sve ćete riješiti u par minuta. A u 7.30 odvojite tih nekoliko minuta ili par minuta za tumačenje riječi Božje. Protumačit će ju pater Niko Bilić, kojeg svi koji ste vezani uz Baziliku Presvetog Srca Isusa u Palmatićevoj u Zagrebu ili u zakladu Ana Marija Carević ili Isusovce općenito jako dobro poznajete. Evo o čemu će danas govoriti pater.
4: Dobri učitelj govori o dragocjenom bogatstvu unutarnjega života, o onom blaženstvu koje nam Otac dariva da u srcu kličemo i radujemo se.
3: Još dvije pjesme, onda ćemo vidjeti što nam je pripremila Dorica za 7.45. Dobro jutro još jednom. Za dobre i loše dane, Nina Badrić.

0: Slušate. Dobar radio.
1: Vrijeme je da vidimo i što nas čeka na našoj kavi u 7.45. Uz kavu ćemo slušati i razmišljati o jednoj od onih tema koje su osnova našeg ponašanja u Božjem domu. To je stvarnost koju nerijetko znamo zanemariti i ne dati joj na važnosti, a Dorica s vremena na vrijeme voli podsjetiti upravo na taj problem. Evo o čemu se radi.
2: Svojim nedoličnim odjevanjem, možda bi bolje bilo reći razodjevanjem, mi kao da ponovo ponižavamo Isusa. Razmislimo o tome, baš kako izvrsno piše u članku fra Marin Karačić. Odjećom izražavamo poštovanje prema nekome, a zar Bog nije onaj koji zaslužuje naše najveće poštovanje?
1: Evo, sad ste spremni za 7.30, za 7.45. Nadam se da ćete guštati. Bogoslovski bend i Robbie Williams u nastavku. Ti

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru i kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Da progonili su tako proroke prije vas. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji HKR-a, Hrvatskog katoličkog radija, evo ispunja se godinu dana otkako smo se pod vodstvom naših biskupa kao narod posvetili srcu Isusovu. Središte posvete bilo je, možemo reći, s našim zagrebačkim nadbiskupom i predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije u okrilju Bazilike srca Isusova. I sada, eto nas u devetnici za ovogodišnju svetkovinu Presvetoga srca u petak. Jučer je u samoj bazilici bila posljednja točka kruna ovogodišnjeg festivala srca Isusova koji priređuje i vodi naš akademski zbor Palma. A danas u 19 sati sve vas s radošću poziva i očekuje kod svete mise pater Ivan Mandurić, naš proslavljeni pater Ike. Dobrodošli! Na našem Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove smjerno čuvamo današnje evanđelje koje nam donosi čuvenu veliku povelju Mesije Isusa, blaženstva. Dobri učitelj govori o dragocjenom bogatstvu unutarnjega života, o onom blaženstvu koje nam Otac dariva da u srcu kličemo i radujemo se. Gleda Gospodin bezbrojne ljude koji idu za njim. Tu su oni bolesni i uzeti koje je ozdravio. Tu su i oni koji su bili opsjednuti, a Isus ih je oslobodio. Evo ih iz njegove Galileje, evo ih iz velike Judeje i glavnoga svetoga grada Jeruzalema. Tu su i oni s istočne strane rijeke Jordan, gdje su od davnina Ruben i Gad i polama naše ova plemena. U tim dušama Sin Boži gleda današnje proroke. Poziva ih na radost, jer želi da njegova radost bude u nama i da naša radost bude potpuna. Poziva ih da kliču, kao što duh njegove majke kliče u Bogu Spasitelju. Isus zna da nam Otac dariva utjehu. Vidi kako Otac može utažiti našu preveliku glad i žeđ za pravednošću. Isus je jedno s Ocem koji nam, kad smo milosrdni, iskazuje svoje smilovanje koje vrijedi iz naraštaja u naraštaj. Zajedno s Isusom primljeni smo kao sinovi kad donosimo mir baš kako On na Uskrs čini kad kaže i ponavlja mir vama. Ako naša Europa zaista želi mir, evo dara Kristova. Zagrebačka bazilika kad joj je u potresu ranjena utroba izvrsno nas je podsjetila na probodeno srce Gospodinovo. Hrvatska već zna za mladu gimnazijalku Ana Mariju Carević, koja je u potresu stradala kao prva izravna žrtva. Zato naša zaklada nosi njezino ime, zato svima vama zahvaljujemo za vaše prijateljstvo i molitve, za volontiranje i donacije –

0: hvala vam što u Anamarinoj novoj velikoj obitelji čuvate uspomenu na ovu dragu djevojčicu koja je poput svetoga Karla Akutisa u svojoj mladosti cijenila svetu misu i ispovjed. Svojim osmjehom među prijatelje donosila je vedrinu i pomirenje. Pravi je čas da s današnjim evanđeljem u rukama molimo Gospodina da nas oslobodi od naših nečistih duhova i otvori nam oči za vlast nebeskoga vječnog kralja, Boga, koji nam sprema veliku plaću. Dok slušamo blaženstva, osjećamo da smo loze na trsu božanskom, posebice kad nas vrijeđaju, proganjaju i lažno optužuju, baš kao što su to njemu učinili. Isus je Božji siromah koji do kraja ispunja očev zakon i prima nas da budemo njegovi. S najdubljom sućuti poklonimo se danas njegovu probodenu srcu na križu i molimo da nam podari onu milosnu, prodornu utjehu koja je njegovu dušu do vrha ispunila na dan uskrsnuća.
1: Hvala Isus i Marija!

0: molitve iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

Pita me onako u prolazu pri jednoj od svojih redovitih šetnji, šetač Josip, zašto više ne govorim o pristojnom odjevanju. Sjeća se kako sam u vrijeme našeg velečasnog Marijana često pisala o tome. Gle, tko bi rekao kako ljudi ipak pamte? I opet, onako u prolazu govori. Možda bi o tome danas trebalo još i više govoriti. Mene je sram kada vidim kako dođu u crkvu odjeveni i ne samo ženske osobe. Mi nikada nismo u crkvu išli u kratkim hlačama. Treba ljude podsjetiti. Uvijek se znalo kako se obučen ide u crkvu. Zapamtila sam te njegove riječi, ujedno je obećala kako ću govoriti o tome. I gle, dok se pripremam i odlučujem, na našim stranicama i izvrstan članak za čestitati. Odista treba o tome govoriti. Kako reče šetač Josip, možda samo treba ljude podsjetiti. Možda im nitko o tome nije govorio. Mi smo kao mladi odista imali sreću odrastati uz našeg župnika. Ponikao je kao svećenik iz križarske organizacije, a znamo kako se Marica Stanković zauzimala za čedno i pristojno žensko odjevanje uvijek, a da se o misi i ne govori. Svi bi mi, već i svojim odjevanjem, trebali svjedočiti čiji smo, koga slijedimo. U najtežim Isusovim trenucima evanđelje nam govore o ljepoti, o vrijednosti njegove odjeće, njegove haljine, otkane u jednom komadu, tako da je ni neprijatelji nisu htjeli parati, već zanj baciše kocku i ono, želeći ga poniziti, i odijelo s njega svukoše. O, strahote gol stoji Bog, koji sve odjeva, molim u pobožnosti križnog puta. Svojim nedoličnim odjevanjem, možda bi bolje bilo reći razodjevanjem, mi kao da ponovo ponižavamo Isusa. Razmislimo o tome, baš kako izvrsno piše u članku fra Marin Karačić. Odjećom izražavamo poštovanje prema nekome, a zar Bog nije onaj koji zaslužuje naše najveće poštovanje? A na samom početku tog njegovog zanimljivog razmišljanja postavlja pitanje: kako to da se znamo pristojno obući za posao ili kazalište, a s crkvom nam to baš i ne ide od ruke? Pitanje je to upravljeno svima, bolje bi bilo reći svakome od nas. Kako reče šetač Josip s početka kave, uvijek se znalo kako se obučen ide u crkvu. Nekada se govorilo o misnoj robi. Često sam vam u kavama pričala da sam baš po toj misnoj robi, misnom odjelu, koje su ljudi odjevali kada je preminuo kardinal Stepinac, shvatila posebnost i veličinu tog trenutka. I dok tako slažem ovu kavu, sjeti se pjesme iz Darovane mi knjige. Napisao je Miro Radalj i baš je prigodna uz ovu kavu. Misna roba. Nekada je tako bilo. Držali su svi do toga. Postilo se, trapilo se i molilo dobrog Boga. Na misu se išlo revno, takvo je to bilo doba. Držala se misna ura i nosila misna roba. Imala se roba misna i speglano misno ruvo. Imalo se poštivanje, koga danas boli uvo. Za molitvom jutri, podne, povečeri, kad se spije, za mirisnom robom misnom, nikoga ti briga nije. Ili tako bilo doba, ili su ljudi taki bili. Misna roba, samo misna ne čuva se, moji mili. Nije važna roba misna, nalika i druga svaka. Ma otkad nestala je, Bog ka da se sa njom maka. Nestala je misna roba, izbrisali sve smo sveto. Potrali bi dragog Boga, kada bi se potrat moga. More nestat misne robe i navade kakve veće, da nestane svega toga, Boga nikad nestat neće.

Hvala našoj Dorici, dok putujemo prema sljedećim vijestima, podsjećam 099-460-9988, možete slati svoje poruke i nakane za molitvu krunice, nikada nije prerano, od 10 sati glazbomat koji sviramo od 10:15. Ono što me posebno daruje danas je finalno izdanje naših pametnih pitanja za pametne glave, dobit ćemo od finalista i pobjednike koje ćemo naravno i nagraditi, sve ćete čuti pravovremeno, no prvo vijesti.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Slavonska avenija u Zagrebu ostaje zatvorena, a njeno otvaranje odgađa se zbog kvara bagera koji je uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, javili su iz Ministarstva graditeljstva. Jutros je oko 3 sata na snagu stupila nova privremena regulacija prometa, gotovo identična onoj koja je vrijedila prije otvaranja podvožnjaka. Detaljnije o tome kako će promet izgledati za HTV pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
3: Izgledat će vrlo slično onome, praktički identično kako je izgledao i do 18.4., znači mjesecima dok je bio zatvoren podužnjak. Dakle, raskrižje sa Savskom cestom će biti u istom režimu, ukinut ćemo lijeva skretanja i to vrijeme dodatno koje će biti omogućeno ćemo dati smjeru istog zapad. I ovdje iza mene na ovoj premosnici koju smo tada napravili ćemo ponovo omogućiti dvosmjeran promet. Ono što će biti drugačije, raskrižje Marohnićeva, znači iduće prema istoku, će biti u drugačijem režimu nego što je bilo prošli put. Tako da pozivam ljude da i vozače da ne voze na pamet, nego da gledaju signalizaciju. Sve ćemo jako dobro označiti, sve ćemo ubaciti u aplikacije i još jednom nek ne voze na pamet.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu morat će prihvatiti sporazum koji Sjedinjene Države ispregovaraju s Iranom, rekao je američki predsjednik Donald Trump za Financial Times. Izjava je došla nakon prijetnje iranskog parlamenta da američke baze i izraelska imovina na Bliskom istoku postaju legitimne mete. Bila je to prijetnja odmazdom jer je izraelska vojska ranije napala predgrađe libanonske prijestolnice Bejruta. Izraelski premijer izjavio je kako je vojska ciljala isključivo stožere terorista Hezbolaha. Petero ljudi ubijeno je, a 14 ih je ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na jugoistočnoj Zaporiškoj regiji Ukrajine, objavio je tamošnji guverner Ivan Fedorov na Telegramu.
4: Napad se dogodio dok je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski bio u Londonu kako bi razgovarao o europskoj potpori Ukrajini s britanskim premijerom Starmerom, francuskim predsjednikom Macronom i njemačkim kancelarom Mercom. Macron je ranije izjavio da bi Europljani mogli pomoći Ukrajini i Rusiji da dođe do primirja i plana za trajni mir, ali su u međuvremenu obje strane optužile jedna drugu da odbijaju kompromis.
2: Najmanje 3 osobe poginule su, a 4 su ozlijeđene nakon potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Njemački istraživački centar za geoznanosti ustvrdio je kako je epicentar bio na dubini od 10 km. U međuvremenu su izdana upozorenja za tsunami. Papa Lav XIV. Nalazi se na apostolskom pohodu u Španjolskoj. Jučer je predvodio misu i procesiju povodom svetkovine tijelova na trgu Placa de Cibeles u Madridu. Danas će se susresti sa španjolskim biskupima u sjedištu biskupske konferencije u 11 sati i 30 minuta, a poslije podne slijedi susret s biskupijskom zajednicom na stadionu Santiago Bernabeu.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Slovenije u Varaždinu položila je posljednji ispit prije polaska na svjetsko prvenstvo u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Naš kapetan Luka Modrić zabio je za vodstvo Hrvatske u 51. minuti, nakon čega je uz ovacije izišao iz igre. U 83. minuti Slovenci su izjednačili preko Andraža Šporara i pogreške Martina Baturine. Ipak u sudačkoj nadoknadi Mario Pašalić je snažnim udarcem pod prečku svladao Jana Oblaka i postavio konačnih 2-1. Osvrt na utakmicu dao je naš izbornik Zlatko Dalić.
5: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju, da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri. I to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno, puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske. Sve u svem ovih 10 dana koje smo radili bilo ja zaista dobro i ambijent, trenizi, utakmice tako. Nisam do kraja s njima zadovoljan.
1: Stanje na cestama.
2: Na autocestri A4 Goričan-Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće, a teretno vozilo u kvaru je na autocesti A2 Zagreb-Macelj u blizini odmorišta Ina-Jakovlje u smjeru Maclja.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: sam zapravo ja.
1: HKM HR donosi.
2: Za sve one koji nisu popili kavu s Doricom, naravno da imamo nešto pripremljeno kako biste mogli uživati kad se onom mrvicu ranije probudite nakon svih nas koji smo već na poslu. Pritom ne mislim da ste ljeni, nego da radite poslije podne. To je bila moja namjera zašto sam ovo rekao. Imamo vrlo zanimljivu priču vezanu uz pohod relikvija koji smo pratili i koji ste vi pratili kako molitvom, tako i svojim hodočašćima, privatnim, osobnim, dakle vezane uz pohod Svete Male Terezije, odnosno relikvija. Skoro 30 dana brat Ante Slavić, Mak Kolić i Karlo Jurjević dijelili su put s relikvijama troje svetaca. Oni su ih pratili cijelim pohodom, kao i relikvije njezinih roditelja, dakle roditelja Svete Male Terezije, kroz tri države. Kako je to izgledalo iz duhovne perspektive, za vas smo pripremili na našem portalu. Pročitajte hkm.hr.

0: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
2: Dobio sam informaciju od naše Snješke za današnje finalno natjecanje naših pametnih glavica. U studiju nam dolaze Glasom i Stasom natjecatelji iz Šibenika. Veliki pozdrav Šibeniku i Zagrebu. A to su ekipe Katoličke osnovne škole Šibenik Ovčice i osnovne škole Lotrščak Golupčići. Dakle, Ovčice i Golupčići u našem programu. Podsjećam da su se 22 ekipe natjecale tijekom ove školske godine, od Draškovca na sjeveru do Dubrovnika na jugu, od Iloka na istoku do Rijeke na zapadu, a danas naša igra, vaše znanje, učenje i zalaganje kulminiraju s razom koji možete pratiti od 11.15 u programu Dobrog radija. Naravno i vi se okušajte u pitanjima za finaliste, mladi i stari, urednica i voditeljica je Snježana Kirinić-Grubić.

A kada već toliko uživate, još ćemo jednu pjesmu poslušati na stranom jeziku, odnosno na engleskom jeziku. Riječ je o britanskoj pjevačici Gaynor Hopkins. Možda niste čuli za nju, ali ste čuli ime pod kojim je poznatija, Bonnie Tyler. Čuli ste sigurno za onu najuspješniju skladbu i najpoznatiju, Total Eclipse of the Heart, vraća nas u 83. godinu. Tu je Lost in Friends, It's a Heartache, nju slušamo u nastavku, More Than Lover, If I Sing You a Love Song, Holding Out for a Hero, to je iz filma Footloose, Here She Comes, to je na rock partitura, Metropolis, Georgia Morodera. Uglavnom, žena koja je obilježila 70. i 80. godine prošlog stoljeća, 75. je godina, rođena je na današnji dan 51. U njeno ime, Bog je blagoslovio, neka još pjeva i svira koliko ima snage i volje.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR. 9 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
4: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zbog kvara bagera koji je uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, on do daljnjega ostaje... Do daljnjega je odgođeno otvaranje Slavonske avenije u Zagrebu. Jutros je na snagu stupila i nova privremena regulacija prometa. Za HTV pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
5: Dakle, raskrižje sa Savskom cestom će biti u istom režimu, ukinut ćemo lijeva skretanja i to vrijeme dodatno koje će biti omogućeno ćemo dati smjeru istok-zapad i ovdje iza mene na ovoj premosnici koju smo tada napravili ćemo ponovo omogućiti dvosmjeran promet. Ono što će biti drugačije, raskrižje Marohnićeva, znači iduće prema istoku, će biti u drugačijem režimu nego što je bilo prošli put, tako da pozivam ljude da i vozače da ne voze na pamet, nego da gledaju signalizaciju, sve ćemo jako dobro označiti. Sve ćemo ubaciti u aplikacije i još jednom nek ne voze na pamet.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu Bosni i Hercegovini kako bi sudjelovao na konferenciji o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Bojanom Krišto i nadbiskupom Vrbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Očekuje se potpisivanje međudržavnog sporazuma o ograničenim prijelazima. 5 ljudi ubijeno je, a 14 ih je ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na ukrajinsku Zaporišku regiju, objavio je tamošnji guverner Ivan Fedorov na Telegramu.
6: Napad se dogodio dok je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski bio u Londonu kako bi razgovarao o europskoj potpori Ukrajini s britanskim premijerom Starmerom, francuskim predsjednikom Macronom i njemačkim kancelarom Mercom. Macron je ranije izjavio da bi Europljani mogli pomoći Ukrajini i Rusiji da dođe do primirja i plana za trajni mir, ali su u međuvremenu obje strane optužile jedna drugu da odbijaju kompromis.
4: Najmanje 15 osoba poginulo je, a više od 120 ih je ozlijeđeno nakon potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Njemački istraživački centar za geoznanosti ustvrdio je kako je epicentar bio na dubini od 10 km. U međuvremenu je ukinuto upozorenje za tsunami. Treći je dan apostolskog pohoda pape Lava XIV. Španjolskoj. Uskoro bi se trebao sastati sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom, a u 11:30 očekuje ga susret sa španjolskim biskupima u sjedištu biskupske konferencije u Madridu.
3: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Slovenije u Varaždinu položila je posljednji ispit prije polaska na svjetsko prvenstvo. Luka Modrić zabio je za vodstvo Hrvatske u 51. minuti, ali u 83. Slovenci su izjednačili preko Andraža Šporara. Ipak u sudačkoj nadoknadi Mario Pašalić je snažnim poluvoleom pod prečku svladao Jana Oblaka i postavio konačnih 2-1. Osvrt na utakmicu dao je naš povratnik od ozljede Joško Gvardiol.
7: Postigli smo pogodak pri kraju utakmice, ono što je najvažnije da na svjetsko prvenstvo odlazimo sa pobjedom. Puno igrača je dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije i to je to. Sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira.
3: Stanje na cestama.
4: Na autocesti A4 iz Goričan-Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prevrtanja cisterne, a teretno vozilo u kvaru je na autocesti A2 Zagreb-Macelj u blizini odmorišta i na Jakovlje u smjeru Maclja.
3: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.
9: izjave vjerskih događaja.
10: Papa Lav XIV. Nalazi se u apostolskom pohodu Španjolskoj. Prije susreta sa španjolskim biskupima u sjedištu biskupske konferencije, koji počinje u 11.30, susrešće se s predsjednikom španjolske vlade u apostolskoj nuncijaturi te u kongresu sa zastupnicima parlamenta. Pred večer 18 sati posjetit će katedralu Svete Marije od Almudene, a zatim će uslijediti susret s biskupijskom zajednicom na stadionu Santiago Bernabeu. Na treću godišnjicu kapele trajno euharistijsko klanjanje u Varaždinu bit će misa i duhovna obnova u Varaždinskoj katedrali. Program počinje u 18 sati duhovnim nagovorom na temu zašto je važno moliti za svetost postojećih i za nova svećenička zvanja, koja će održati velečasni Petar Mlakar. U tijeku su dani Svetoga Vida u Rijeci. U katedrali je do 19 sati cjelodnevno klanjanje i ispovjed, a u 19 sati počinje duhovni koncert učenika i nastavnika Riječke glazbene škole. Hodočasnički je dan Gospi brze pomoći u istoimenom Gospinom svetištu i župi u Slavonskom Brodu. Središnje hodočasničko slavlje u 11 sati predvodit će rektor bogoslovnog sjemeništa u Đakovu i profesor na đakovačkom KBF-u, velečasni Stjepan Radić.

Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozrečje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Džani Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čabarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću... Jastuk od zlata.

Zafučkali smo si, a uskoro ćemo i čestitati jedni drugima u 9.30, a možete poželjeti glazbene želje u 10.15 za Glazbomat. Evo, od ovog trenutka prihvaćam sve poruke, čestitke i pozdrave. Nemojte biti sebični, čestitajte drugima. Vama ću zasvirati drugom prilikom što god poželjeli. Da vidimo što nas čeka u 9.30, 40, ima 40, 39 euro prijatelja, Bogu hvala na vama. Verbum iz Splita vas danas daruje u suradnji s našim radijem. Dvije su knjige, prva je za slušatelja koji će nas nazvati i točno odgovoriti na pitanje u igri znanja. Pier Battista Piccaballa, Snaga Kristove ljubavi. To je knjiga kardinala, latinskog patrijarha Jeruzalema. Meditacije koje su nastale u samom srcu svete zemlje, to vam je dovoljno. Dakle, razmatrat će riječ koja je tijelom postala na teritoriju koja je od velike važnosti za našu vjeru. Druga knjiga je Hilaire Belloc, Europa i vjera, što zapravo znači biti Europljanin, koji su istinski temelji naše civilizacije, jedno klasično djelo, a on je povjesničar i apologet, tako da će vam biti snažan i pronicljiv odgovor kroz njegove teze i razmišljanja na pitanje što znači biti Europljanin. Vrlo kratko, vrlo jasno, a mi se čujemo u 9.30.

0: 01 460 9988.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

Snaga Krista ljubavi. Druga knjiga je Hilaira Belloca, Europa i vjera. On je povjesničar, on je apologet, dakle jedan pronicljiv način pisanja, osnažen način pisanja, razumljiv način pisanja za sve vas. I on tvrdi da je Europa neraskidivo povezana s katoličkom vjerom, što zapravo znači biti Europljanin. 01460 9988, od ovog trenutka linije su otvorene, slobodno zovite.

dvije knjige, Pier Battista Pizzaballa, U kutku za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija, knjiga latinskog Patrijarha Jeruzalema, Snaga Kristove ljubavi i knjiga Ilera Beloca, Europa i vjera, Jedno pitanje, i knjiga Putuje na vašu adresu. Dobro jutro svima, razbudite se! A svakako i ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 najpopularnijih traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90%. Po nevjerojatnim cijenama, rekli bi neki, od 1, 3 ili 5 eura. Sve možete vidjeti na web knjižari verbum.hr ili naravno u knjižarama u vašim gradovima. Nešto za sebe, nešto za svoje najdraže. Znate kako to već ide, rasprada traje dokle ima zaliha. Dok čekam vaš poziv, kratko ćemo predahnuti uz Juraja Jurlinu, Opet po tvome. Slušajte Kutak za prijatelje.

0: Posljednji poziv, ako želite biti u našem kutku za prijatelje, osvojiti knjigu jedna je latinskog patrijarha Pier Battiste Pizzaballe, dakle u Jeruzalemu, a druga je knjiga poznatog povjesničara i apologete Beloka. Nazovite 01460 9988, u kutku ste Hrvatskog katoličkog radija. Imamo telefonski poziv pa čujmo tko je s nama. Dobar dan, hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
1: Hvaljen Isus i Marija, ja sam Vlatko Jelenčić iz Slatine.
0: Lijepi pozdrav Vlatko i vama iz Slatini. Vlatko, kako ste danas?
1: Evo, na putu sam za Plitička jezera, tu sam malo stalo da vas nazovem.
0: Ok, bit ćemo kratki da stignete na vrijeme na vašu destinaciju. Vlatko, pošto ste nazvali, ja sam već mislio ono što se kaže zaključati, staviti ključ u vrata, zatvoriti butigu. Knjiga će doći na vašu adresu bez nagradnog pitanja. Dakle, Pier Battiste Pizzaballe, razmatranja koja su nastala u samom srcu Svete zemlje. A vi ćete mi pomoći tako što ćete mi reći redni broj od 1 do 39.
1: 11.
0: 11 pod rednim brojem 11 je Anđelka Hodalić. Evo, Anđelka, ako nas slušate ili ako je neko poznaje, javite gospođi da njoj stiže druga knjiga na adresu. Pa preostaje vam i pozdraviti kogod želite, slušamo, mikrofon je vaš.
1: Pa evo, pozdravljam vašeg kolegu na radiju, Domagoja Pejića, moga dragog prijatelja.
0: I ostale slušatelje i kolege, ja ću nam dodati.
1: I ostale slušaj, može i ostale, može.
0: Može, odlično, znači generacija, reći ću Domagoju. Hvala vam na pozivu, ostanite još kratko na liniji kako bi razmijenili podatke i sretan put.
1: Hvala lijepa.
0: Molim, svako dobro. Evo, toliko od naše kutka za danas. Sutra 9.30, okušajte svoju sreću. Hvala svima koji su htjeli sudjelovati, ali se nisu sudili nazvati. Imali smo ono što se kaže prvo, pa muško.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio jučer u Zagrebačkom Markuševcu misno slavlje povodom 950. obljetnice osnutka župe Svetih Šimuna i Jude Tadija, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.
3: Na početku misnoga slavlja župnik Josip Đurbek istaknuo je nekoliko crtica iz povijesti župe, naglasivši potrese 1880. i 2020. godine. Dodao je da su nedavni potresi stavili Markuševec u epicentar ne samo potresa, nego i stradavanja mnogih obitelji, čije su kuće oštećene u raznim stupnjevima, njihove nevolje i snalaženja te međuljudsku solidarnost, te izrazio zahvalnost svima koji su doprinijeli obnovi župe i župne crkve nakon potresa. U homiliji nadbiskup Kutleša istaknuo da je 950 godina župe riječito svjedočanstvo o snažnim temeljima na kojima ste ovdje gradili i odolijevali mnogim kušnjama i potresima. Ova obljetnica nije samo spomen na prošlost, nego zahvalno prepoznavanje Božje vjernosti koja već gotovo 1000 godina prati ovu zajednicu. Ona nas podsjeća da je isti gospodin koji je vodio naše pretke prisutan i danas, te da će ostati vjeran svojoj crkvi i u vremenima koja dolaze. Nadbiskup je župljane pozvao da u središte župnoga života ne stave samo obnovu građevina, nego obnovu odnosa, praštanja i solidarnosti, te da se ne iscrpljuju u međusobnom kritiziranju i zamjeranju, nego da traže načine kako zajedno nositi teret.
2: U sklopu proslave Svetoga Josipa kao zaštitnika Hrvatske ove subote su se na svetištu Svetoga Josipa u Karlovcu na 9. nacionalnom susretu okupili članovi molitvenih vjenčića Prečistog srca Josipova iz 20 župa i 7 hrvatskih biskupija. Svečano misnoslavlje u Bazilici je predvodio povjerenik Zagrebačke nadbiskupije za pastoral migranata i turista velečasni Anđelko Katanec u zajedništvu s rektorom monsignorom Antonom Sentom i svećenicima, duhovnicima molitvenih vjenčića. Crkva od svojih početaka u ovom velikom svecu nalazila svoga pokrovitelja, pogotovo kad imamo neku potrebu. Naši su preci također u teškim vremenima ugroze odabrali Josipa za zaštitnika naše domovine i upravo u lipnju slavimo spomendan Josipa kao zaštitnika Hrvatske. Stoga je pobožnost prema svetom Josipu milost koju Bog daje onim dušama koje je odabrao za velike stvari. Kad nam Bog povjerava neku odgovornost, onda nas je upućuje na svetoga Josipa, pobuđuje u nama ljubav prema njemu i daje primjer pravednosti, mudrosti i čistoće srca, poručuje uz ostalo veličasni katanec. Na apostolskom pohodu u Španjolskoj papa Lav XIV. Sinoć se u madridskoj Movistar Areni susreo s predstavnicima svijeta kulture, umjetnosti, gospodarstva i sporta. Želja za dobrotom, ljepotom i istinom ukorijenjena je u ljudskom DNK i upravo iz te duboko ljudske težnje našega stoljetnog iskustva crkva predlaže putove do dostojanstvenog života i općeg dobra. Crkva ponizno, ali čvrsto dijeli ono što je otkrilo u svom iskustvu vjere. Da Isus Krist odgovara na velika pitanja o ljudskome životu i njegovoj punini, već u ovom svijetu i do njegovog vrhunca u vječnosti, naglasio je papa Lav. Dodao je da izgradnja mreža znači nuđenje nesebičnog služenja. Objektivni pogled otkriva da su muškarci i žene vođeni vjerom gradili bolnice i škole, pokretali inicijative solidarnosti i govorili jezikom koji oplemenjuje druge. Stoga je pošteno iskreno se zapitati bi li svijet, a posebno Europa, izgradio svoj identitet bez duhovnog otiska koji je prožao njegovu povijest. Ovo nije provokacija, već poziv na razmišljanje o tome može li se vječnost koja je utjelovljenjem Isusa Krista prodrla u vrijeme i prostor pomiriti sa svakodnevnim životom, zaključuje Sveti Otac.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Za Ružu ide pjesma Ko te voli više od mene, grupa 777. Petar Osperante sa Za Luciju. I meni najdraža poruka koja je stigla do sada, veliki rođendanski pozdrav od Magdalene Andreje. U njezinoj obitelji danas je dvostruko slavlje. Suprug Igor, kojeg je opisala kao vječitog mladića u srcu i duši, slavit će 63. rođendan, dakle zlatne godine su tu. A najstariji sin Tin slavi 29. rođendan. Napisala da mi Magdalena Andreja, radno, ali nadoknadit će u drugom dijelu dana. Kroz naš program stiže najljepša želja od srca, sve što majka može poželjeti sinu, a mužu uz najljepše želje ide i rođendanska pjesma Novi fosili, da budemo ja i ti 63.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

Imali nade za nas, ali molim vas verziju Sandija Cvenova za Mirtu, Marka i Marijanu koji su još u svadbenom raspoloženju. 3M, Mirko, odnosno Mirta, Marko i Marijana, 3M, Sandi Cvenov, svadbeno raspoloženje, sve sam razumio, očito je bio dobar vikend, nadam se i umjeren. Pozdrav s Dugog otoka, dragi HKR-ovcima, hvala lijepa, pozdrav i vama. Molim vas prelijepu pjesmu Hrvatska zastava u izvedbi gospodina Ivana Mandića. Lijep pozdrav svima, poseban pozdrav svim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Božo, može Božo, svirat ćemo i tu pjesmu u nastavku. Pronaći ćemo vremena baš prije nego nam se pridruži Hrvoje Josip Bišćan s komentarom sinoćnje tekme. Odvešću te na venčanje. Ne znam je li namjerno, ali evo veže se na ovo što je došlo s Dugog otoka. Marijana i Još jedna Marijana, veliki pozdrav, možda ste bili na istom vjenčanju, veliki pozdrav svima u Zagrebu, hvala vam na divnoj glazbi, vratite me uz ovaj valcer u Split u 70. Dogovoreno, Marijana. I treća pjesma je Zagora Marka Perkovića Thompsona, još uvijek sam pod dojmom, piše nam Josip, od koncerta na kojem nisam bio, ali gledao sam na javnoj televiziji, što se događalo i na YouTube-u, tako da želim to još jednom proživjeti i uz vaš program. Hvala Josipe, svirat ćemo.

0: Javila nam se Nevenka s glazbenom željom koja će se lijepo nasloniti na ovo što upravo slušamo.
1: Hvala Isus Marija i Sveti Josip, dragi moji hakerovci. Molila bih vas za moga muža pjesmu Ako ne znaš što je bilo i zahvaljujem mu što me 35 godina trpi. Hvala.
0: Pa neka onda tako bude nakon Ako ne znaš što je bilo, Hrvoje Josip Bišan je s nama.

Dodržim riječ, Ivan Mandić, Hrvatska zastava, a onda kolega Hrvoje Josip s komentarom sinoćne utakmice. Hvala što pratite Glazboma dobrog radija. U 11.15 pametna pitanja za pametne glave, sve smo najavili, preostaje nam jedino da guštamo u dobre glazbi do tog trenutka.

0: Nogometnih 15.
1: Jedan uzdah zato što sam nenamjerno deprimirao našeg Hrvoja pri ulasku ovdje u studio. Sjetili smo se 2008. godine mojom krivicom i utakmice s Turskom i svih događaja, moramo je on ispraviti. Ja sam mislio da je raniji dan u lipnju, on je rekao da nije, jer se on dan prije ovog, dakle 7. lipnja ženio, pa zna da je bilo 10 dana nakon toga utakmica. No dobro, Hrvoje, sad kad sam ti spustio već ono što se kaže, lađe su potonule, dobro mi došao u program HKR-a.
2: Lijepi pozdrav Filipe, tebi i našim slušateljima. Nisim uopće spustio, nije ništa strašno.
1: Nije, malo dobro. Sinoć smo u relativno dobrom raspoloženju. Završili smo taj niz prijateljskih utakmica. Sinoć je Slovenija bila taktički, igrački. Ideje postave Zlatko Dalić je testirao protiv Slovenije. Kako si ti to vidio sa svojim komentatorskim umom?
2: Ma, nema tu neke velike mudrosti. To su još uvijek pripremne utakmice koje se igraju zato da bi izbornici vidjeli stanje pojedinih igrača, kako reagiraju, da bi probali neke taktičke sheme. Ono što sam ja jučer vidio svojim okom, koji je eto već tih skoro 40 godina prati nogomet i odnosno sport kao takav, nogomet mi dosta često isto u fokusu, nema tu velikih strahova kako će sad to izgledati. Siguran sam da su i izbornik Dalić i njegov stožer vidjeli sve što se još može popraviti. Vidjelo se nekim igračima fali malo energije, odnosno natjecateljskog ritma. Ona pogreška koja je dovela do gola Slovenije Martina Baturine je jedna cijena koju mladi igrač plati da shvati, pouči se i odgovornosti i da mora tri puta, koliko god je bilo u kratko vremenu, mora vidjeti, mora osjetiti prostor, mora znati šta je kako. Mislim da je izborniku i stožeru ova utakmica dobro poslužila. Slovenci su igrali gustu obranu, kako se pretpostavlja, očekuje da će vjerojatno i Gana i Panama isto tako igrati u dva nekakva blisko povezana reda. Trebalo je to probiti, prvi gol je došao taj probijanje Perišića na vrh 16-terca gdje Luka dočekao loptu i lijepo zabio. Onda ta pogreška Baturine i slovensko izjednačenje iz ničega. I onda na kraju taj, meni osobno moram priznati, jedan baš vele majstorski potez iz koljena sa vrha 16-terca, Mario Pašalić pod gredu, jednom od boljih, možda je najboljih svjetskih golmana, Jan u oblaku, nešto što se rijetko viđa, što se zaista mora priznati da je onako potez na razini top igrača.
1: Je, potez je bio instinktivan, vidjelo se da nije petljao, odmah je upalio ono što sam trener traži od naših igrača kad se nađu u poziciji. Zapravo to je nezahvalno, mi ćemo komentirati, svi smo sad izbornici, što naš trener traži, kažemo naš trener, kako to odmah poistovjećujemo sebe s reprezentativcima, no na kraju krajeva ono što je i sam rekao, on ima postavljen, ima svoj proces, ima postavljenu hijerarhiju. Toj hijerarhiji vjeruje od 2018. godine na ovamo i to će se tako i nastaviti.
2: Pa to je jedino logično, jer mnogi izbornici koji su ostavili veliki trag ne samo u nogometu nego i u drugim sportovima, primijetio sam da se drže načela da se u reprezentaciju teško ulazi, teško iz nje ispada. Znači, moraš zaista nešto bilo disciplinski pogriješiti ili jer, kažem, ovakve pogreške poput ove koje se dogodila Baturini, to je u žaru igre, to nije nikakva neodgovornost, nego jednostavno, eto, nepažnja koja je dovela do pogotka. I kao što smo mnogi bili žalosni i krivili Guardiola kad je pio onu vodu 2021. protiv Španjolaca, pa ona kontra prošla pa su zabili gol. Dakle, Guardiolu se to sigurno više nikad tako neće dogoditi. Evo, Baturin isto tako, jedno dodavanje u natrag u toj crvenoj zoni sigurno neće više nikada biti. Ali evo, bolje da se to dogodi na utakmicama prijateljskima i pripremnim nego na nekakvom natjecanju gdje zaista to onda znači, recimo, eliminaciju s turnira. To bi stvarno bilo onda loše. Ne samo za hrvatsku reprezentaciju, nego za tog igrača koji bi to psihički onako prilično sigurno potresla.
1: Generalno imamo razloga zadržati pozitivan stav, misli i naravno povjerenje našem izborniku, cijeloj momčadi. Jesi li ti jedan od onih sportskih, dakle, pratitelja, komentatora koji se hvata za bilo koju slamku? Recimo, meni je jučer iskočio komentar: ma nemojte se brinuti ništa, nema razloga za brigom, pa Španjolska je s Irakom igrala 1-1, 3-4 dana prije nas.
2: Da, nije to nikakva nikakvo mjerilo, jer u pripremnim utakmicama koliko se neke stvari iskušavaju, toliko se sakrivaju od promatrača, od onih koji prate tu momčad, odnosno protivnici koji snimaju, tako da ništa tu nije. Određeni pokazatelj je da je tu sad se vidjelo puno nedorečenosti, puno promašivanja, puno krivih lopti predaje, onda je to malo zabrinjavajuće. Ovo sad, ako se nije pokazalo baš sve što ima, sigurno zato ima razloga, kako Španjolci, tako i mi.
1: I zaključno pitanje za tebe: 2018. godine vidjeli smo velik broj mlađih igrača, nove generacije, bio onaj prelazak, vidjeli smo na svjetskom prvenstvu uz seniore. Očekujemo li nakon ovog prikaza jučer Baturine i drugih igrača da će se možda i to mijenjati, da će ostati možda jedna, dvije ključne figure ala Modrić, Perišić, a da će mladi lavovi kretati u boj protiv Engleske?
2: Koliko god bi ovo teško bilo za reći, čini mi se da Luka Modrić nakon ovog prvenstva će se ipak povući na najljepši mogući način. To ne znači da će Hrvatska opet osvojiti medalju, nego da će jednostavno sa svime što je ostavio hrvatskoj reprezentaciji, ljubav koju gradio mlađim igračima za nastupe za reprezentaciju, da će se povući. Perišić također ima 37 godina, tako da ali realno je da će ostati tu ipak neki igrači koji su bili dio ovih velikih, najvećih uspjeha hrvatskog nogometa, i da će mladi igrači, upravo zato što su imali priliku odrastati uz ove velikane, a tehničkog znanja imaju i discipline imaju, odgovornosti imaju, domoljublje imaju, to neka nije nevažno u ovim situacijama, da će nastaviti, da će hrvatska reprezentacija, budućnost hrvatske reprezentacije, mislim da nije nimalo upitna, nego da će to i dalje nastaviti. Možda neće biti uvijek ovakve rezultati, jer nerealno je uvijek očekivati ovakve rezultate. Dakle, zemlja sa 1,4 milijuna stanovnika osvojila na zadnja dva prvenstva srebro pa broncu. To je nešto što se zaista rijetko viđa, i ne zaboravimo da je Italija već treći put ne nastupa uopće na Europskom prvenstvu, znači nisu prošli ni kvalifikacije. Tako da vjerujem da će biti dobro i raduje me budućnost i budući nastup reprezentacije. Sada na svjetskom prvenstvu, odmah toga nakon toga kreće Liga nacija, ponovo ćemo imati protivnika koji su nama nekako bliski, neće to biti nekakav Gibraltar ili San Marino uz dužno poštovanje, nego će biti ipak reprezentacije koje su hrvatskog renomea.
1: I ono što nas raduje, u svakom slučaju bili kritičari ili bili pozitivno nastrojeni, negativni kritičari ili pozitivni kritičari, uvijek smo protiv velikih momčadi imali velike utakmice, tako da i to nas raduje.
2: Pa svakako da. Sad mi je, evo, čak kad sam se sjetio na stvari, pomalo mi je žao što nema Talijana na svjetskom prvenstvu i što nam nisu, recimo, u skupini, jer koliko god te četverostruki svjetski prvaci imali ta četiri naslova, nikad nisu Hrvatsku pobjedili u službenim utakmicama, tako da.
1: Dame i gospodo, Hrvoje Josip Bišan, Hrvoje, hvala ti na tvojem vremenu, do sljedeće prilike, svako dobro, a mi ćemo se nakratko opiti tribinama.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na snazi je nova privremena regulacija prometa na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije u Zagrebu, jer je zbog kvara bagera koji je uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera odgođeno otvaranje Slavonske avenije. Za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
3: To je dio konzole koji je ostao na 14. etaži i nakon njega je zapravo i nastao kvar na samom bageru. Upravo zbog tog dijela koji trenutno predstavlja najveću opasnost za otvaranje Slavonske, odluka je bila da se zapravo podvožnjak ne otvara. Gledamo nekakve druge mogućnosti koje bi se mogle odraditi u narednim danima dok se ne otklone kvarovi na samom bageru.
2: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske koji će se montirati do kraja tjedna. Treći je dan apostolskog pohoda pape Lava XIV. Španjolskoj. Nakon sastanka sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom te zastupnicima španjolskog parlamenta očekuje ga susret sa španjolskim biskupima u sjedištu biskupske konferencije u Madridu u 11 sati i 30 minuta. Izrael i Iran pokrenuli su međusobne napade nakon što je Islamska republika ispalila rakete prema izraelskom teritoriju, prenosi France Press. Teheran je svoje napade predstavio kao odmazdu za ranije izraelsko bombardiranje južnog predgrađa Bejruta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je izraelska vojska tada gađala isključivo stožere terorista Hezbolaha. Novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku primirje je ugroženo, iako je američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio kako je blizu sklapanje konačnog sporazuma s Iranom. Petero ljudi ubijeno je, a 14 ih je ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na ukrajinsku Zaporišku regiju, objavio je tamošnji guverner Ivan Fedorov na Telegramu.
4: Napad se dogodio dok je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski bio u Londonu kako bi razgovarao o europskoj potpori Ukrajini s britanskim premijerom Starmerom, francuskim predsjednikom Macronom i njemačkim kancelarom Mercom. Macron je ranije izjavio da bi Europljani mogli pomoći Ukrajini i Rusiji da dođe do primirja i plana za trajni mir, ali su u međuvremenu obje strane optužile jedna drugu da odbijaju kompromis.
2: Najmanje 15 osoba poginulo je, a više od 120 ih je ozlijeđeno nakon potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Njemački istraživački centar za geoznanosti ustvrdio je kako je epicentar bio na dubini od 10 km. U međuvremenu je ukinuto upozorenje za tsunami.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

0: radio za dobre ljude.
1: Još jednom želimo zahvaliti tvrtki Lumiko iz Samobora, sada pred pametna pitanja za pametne glave, koje za naše male natjecatelje, vjeroučitelje i naše voditelje Snješko i Domagoja priredila lijepe majice i hudice. Hvala Lumiko i na svemu što radite proteklih dugi, zapravo niz godina, od prvoklasnih pamučnih materijala. To su proizvodi trenirke, majice i hudice za sve uzraste, a osim njih za rekreaciju i slobodno vrijeme postoji navijački program, što je sada vrlo važno, vlastitog dizajna pod nazivom Kro Hudi i Kro Majice. Lumikove proizvode možete pogledati i kupiti na adresi obrta Janka Draškovića 13 u Samoboru ili na mrežnoj stranici www.lumiko-shop.com.

0: pametna pitanja
1: za pametne glave.
2: Cijenjene ravnateljice i ravnatelji,
3: poštovane vjeroučiteljice i vjeroučitelji, učiteljice i učitelji,
2: dragi mladi natjecatelji, mali i veliki slušatelji,
3: dobrodošli u finalnu poučnu emisiju
4: Pametna pitanja za pametne glave.
2: Tijekom ove školske godine u emisiji su se natjecale 22 ekipe iz osnovnih škola diljem Lijepe naše, od Draškovca na sjeveru do Dubrovnika na jugu i od Iloka na istoku do Rijeke na zapadu. Natjecanje imalo međudržavni karakter jer se u njega uključio i Katolički školski centar Petar Barbarić u Travniku i susjedne nam Bosne i Hercegovine. Učili smo tijekom čitave školske godine o vjeri i kulturi.
5: Pitanje znam, ali odgovor ne.
3: Red je da predstavimo naše finaliste. Današnje najpametnije glavice dolaze iz Šibenika i Zagreba i to su ekipe Katoličke osnovne škole Šibenik Ovčice i osnovne škole Lotoščak Golupčići.
5: Tata mi opet krivo šapće.
2: Ekipu iz Šibenika Ovčice čine Roko Vito Oharek, Luca Stipić i Luka Vrdoljak. Ekipu predvodi vjeroučiteljica sestra Barbara Čavlina. Dobar dan svima, dobro nam došli, kako ste?
6: Pa evo, mi smo super uzbuđeni, imamo malu tremu.
2: Kako ste do nas doputovali, Ovčice?
6: Dobro.
2: Dobro, sve je bilo u redu na putu, danas ste putovali?
6: Da.
2: Jeste li se posebno pripremali za finale?
6: Da.
2: Puno?
6: Pa, naravno.
2: Dosta. Tko je vaša podrška kod kuće koju ćemo evo pozdraviti?
6: Roditelji i škola cijela.
2: A koga ste danas, evo, koji je ovaj glasić koji čujemo, koga ste odredili za glasnogovornicu ekipe danas?
6: Luca Stipić.
2: Luca, dakle, dečki će biti tvoja podrška s lijeve i desne strane, pa kako ćemo reći danas, onaj koji bude malo spretniji i sretniji, on će i pobijediti, a sada idemo čuti i Domagojevu ekipu.
3: Ekipu iz Zagreba Golupčiće čine Emanuel Hruška, Pavao Puljić i Petar Jerić. Pozdravljamo i kapetane ekipe, to je vjeroučitelj Mate Zlomislić. Golupčići, dobrodošli u emisiju Pametna pitanja za pametne glave. Dečki, dobrodošli.
7: Hvala.
3: Vi niste morali daleko putovati kao naši prijatelji iz Šibenika, ali tako, kako ste vi došli?
7: Autom smo došli.
3: Autom ste došli.
7: Da, učitelj nas je dobao.
3: Evo, lijepi pozdrav vjeroučitelju Mati. Sve u redu bilo na putu?
7: Pa da, nije baš, nije ništa bilo osim.
3: I niste dugo putovali, nije bilo gužve danas u Zagrebu, je li tako?
7: Nije, nije.
3: Imate li vi navijačku podršku u školi ili doma? Imate li tremu?
7: Pa da, imamo podršku, imamo roditelje, rodbinu, rođake i to, imamo prijatelje iz razreda.
3: Djedovi i bake navijaju, je li tako?
7: Da.
3: Naravno. Glasnogovornik ekipe je?
7: Emanuel Hruška.
3: Emanuel, evo, lijepo ćemo pozdraviti ih sve i idemo, možemo li krenuti sad? Možemo
7: da.
3: Krenuti s natice. Snješka.
2: Ponavljamo da su naši natjecatelji najbolji od najboljih, a da je u natjecanju važno i lijepo sudjelovati, današnje natjecanje doživljavamo kao nagradu za cjelogodišnji trud.
5: Hvala na pitanju, dobro sam.
3: Naši natjecatelji oko vrata imaju znakove svojih ekipa, Ovčice i Golupčiće, koje su za njih tehnikom kaširanja napravili učenici Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica uz pomoć svoje učiteljice Marije Kirinić, a oni su nam i napisali.
2: Draga Snježana, naša Snješka, hvala na povjerenju koje nam iskazujete već dugi niz godina u emisiji Pametna pitanja za pametne glave. Pozdravljamo Domagoja, Evu i sve dobre ljude koji rade na HKR-u i slušaju naš HKR. I želimo puno uspjeha finalistima. Vaši učenici iz Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Ana, Antonija, Jasmina, Tena, Glorija, Jurica, Dimitri, Miroslav, Ivan i učiteljica Marija.
3: Od srca im zahvaljujemo.
5: Ovo ne bi znali ni Snjeguljica i 7 patuljaka.
2: Također zahvaljujemo i Rost Športu, poslovnici koja već više od 30 godina prodaje sportsku opremu vrhunskih brendova poput Adidasa, Nike, Elana i Pume. Rost Šport servisira skije, a ima i uslugu tiska, pa smo, zahvaljujući dobroti drage gospođe Ankice Rosić, tiskali zlatne, srebrne i brončane medalje, pehare i kape za naše male natjecatelje. Inače, oni nam to s ljubavlju i pažnjom čine već dugi niz godina. a osim u Zagrebu, Rošport ima prodavonice i u Rijeci i Slavonskom Brodu.
4: Pametna pitanja za pametne glave.
3: Natjecateljima smo podijelili olovke i papire. Oni već dobro znaju pravila igre, no ponovit ćemo ih još jednom. Natjecanje ima 4 dijela.
0: Slušaj tvrdnju pozorno. Odgovori s točno ili s netočno.
2: Svaka ekipa dobit će 2 tvrdnje i treba će odgovoriti jesu li one točne ili ne. Točan odgovor na svako pitanje donosi po 1 bod. Za razmišljanje i dogovor, ekipe u svim dijelovima natjecanja imaju 10 sekundi.
0: 3 netočnosti tražimo i ispravljamo.
3: U biblijskim zgodama tražit ćete i kad ih pronađete ispraviti 3 netočnosti. Zgode čitamo 2 puta. Pronađena netočnost donosi 1 bod, ispravljena još 1, ukupno 2 boda, a sveukupno možete osvojiti 6 bodova. Ako točno ne odgovori ekipa koja je biblijska zgoda zadana, ima pravo odgovarati i druga ekipa, baš kao i u trećem i u četvrtom dijelu natjecanja.
0: Odgovore znamo, asocijaciju otkrivamo.
2: Postavit ćemo 3 pitanja, a točni odgovori na njih asocirat će na konačno rješenje. Odgovor na svako pitanje donosi po 1 bod, a konačno rješenje dodatna 3 boda, sveukupno 6 bodova. Svaka ekipa rješavat će jednu asocijaciju.
8: Poredaj redom, od prvog do posljednjeg.
3: Navest ćemo 4 osobe, a vi ih trebate poredati kronološkim redom, od one koja je živjela u najdaljoj do one koja je živjela u najbližoj prošlosti. Svaka osoba koju točno poredate donosi po 1 bod. Ukupno možete osvojiti 4 boda, a svaka ekipa dobit će po 1 zadatak.
2: I prije natjecanja predahnut ćemo uz glazbu.

0: Pametna pitanja
1: za pametne glave.
2: Evo, naši su natjecatelji prije natjecanja odigrali par nepar i time su odabrali golupčići da će oni odgovarati prvi, a njih će bodriti Domagoj. Dakle, ovčice šibenske, njih ću bodriti ja i oni će odgovarati svako pitanje drugi po redu. Pa evo, nakon što smo se to dogovorili, ja mislim da smo sad sve upute dali, da možemo poželjeti svima sreću i idemo se i natjecati.
3: Slušaj tvrdnju pozorno. Odgovori s točno ili s netočno.
4: Dakle, golupčići moji, evo prvo pitanje za našu ekipu. Dinastija srednjovjekovnih hrvatskih vladara Trpimirovića vladala je Hrvatskom do kraja 11. stoljeća, a nestala je smrću Dmitra Zvonimira. Točno ili netočno?
5: Točno.
2: Nažalost, nije točan odgovor. Dakle, nije smrću Dmitra Zvonimira, nego smrću Stjepana II. Ali idemo sada i na pitanje za ekipu ovčica. Dakle, Fran Krsto, Frankopan i Nikola Zrinski osuđeni su na smrt zbog izdaje i pogubljeni u blizini Beča 1671. godine. Točno ili netočno?
5: Netočno.
2: Netočno bi bio točan odgovor, tu ste ponudili točan odgovor. Reci, Luca, znate li možda zašto je to netočno? Je li odigrala igru sreća ili znate zašto je netočno?
5: Nikola Šubić nije bio osuđen na smrt.
2: Tako je, nego je bio osuđen? Ne Nikola Šubić, nego ne Nikola Zrinski, nego Petar Zrinski. Tako je. Idemo dalje, idemo na drugo pitanje.
4: Golupčići, 1493. na Krbavskom polju u Lici, u velikoj bitci između Osmanske i Hrvatske vojske, koju je predvodio ban Derenčin, Osmanlije su pobijedili i tom bitkom započelo je osmansko osvajanje hrvatskih krajeva. Točno ili netočno?
5: Netočno.
2: E, to bi bio točan odgovor.
4: Točan odgovor.
2: Ovoga puta bi to bio točan odgovor. Idemo sada na drugo pitanje za ekipu ovčica. Sultan Murad I. poveo je 1566. veliku osmansku vojsku u osvajanje Beča, ali od starosti umro, pa su Osmanlije odustali od pohoda na Beč. Točno ili netočno?
5: Netočno.
2: Netočno bi bio točan odgovor. Dakle, znate li možda zašto? Vidjela sam da je to Roko Vito odmah rekao da bi to bilo netočno. Dakle, nije bio, evo nećemo duljiti, vi ste ponudili točan odgovor, nije bio Sultan Murad I, nego Sultan Sulejman Veličanstveni. I za sada u ovom dijelu imamo 0:2, ali tek smo na početku, samo hrabro golupčići, samo hrabro ovčice. Idemo na drugi dio našeg natjecanja.
3: Tri netočnosti tražimo i ispravljamo.
4: Dakle, golupčići, znate pravilo, dva puta ću čitati ovaj dio iz Evanđelja, a vi onda tražite tri netočnosti i tri točna odgovora. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Otac je tako ljubio svijet da je dao svoga sina jedinorođenca, da onaj koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u sina, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga sina Božjega. Čitam još jednom. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Otac je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da onaj koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u sina, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga sina Božjega. Vaših 10 sekundi.
5: Nije otac, nego je Bog.
4: Dalje?
5: Nije nitko, nego je onaj, i nije sina, nego njega.
2: Tu bi bila...
4: Nije otac, nego je Bog. Da. Dalje, nije...
5: Nije nitko, nego je onaj. Nije onaj, nego je nitko, pardon.
4: Dobro, znači nije onaj, nego vi ste rekli nitko.
2: Dobro, dobro.
4: I treće je?
5: Nije sina, nego njega.
2: Dobro, imamo dakle tri pronađene netočnosti, ali jedna nije dobro ispravljena. Jeste li vi možda našli što nije bilo dobro ispravljeno?
0: Jel možda nije Bog, nego otac?
2: To su rekli, dakle ne znate. Ok, vaših je tu 5 bodova. Ono što niste ispravili, mi smo rekli onaj, a treba biti ni jedan, ne nitko, nego ni jedan. Evo, tako da evo tu imamo 5 bodova vaših.
4: Ali dobro je, jako ste pokazali veliko znanje.
2: Idemo sada na biblijsku zgodu za ovčice. Slušajte pozorno i također glupčići. Dok je Isus bio u kući za večerom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuvši to, reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne pravo, da ne dođoh privući pravednike, nego grešnike. I čitam još jednom. Dok je Isus bio u kući za večerom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s carinicima?

0: napravili, pa dajmo mogućnost da one isprave. Jeste li vi možda pronašli?
1: Mi smo našli isto kao i oni, da nije za večerom nego za stolom, nije pravo nego je žrtva i nije privući nego zvati grešnike.
0: Tako je. Znači tu ste sada vi osvojili još njihovih dodatnih 3 boda. 3 boda je znači za vas jer ste pronašli 2 netočnosti, a samo jednu ste ispravili, a vi ste pronašli njihovu preostalu netočnost i 2 ste ispravili. Dobro. Eto, znači tu je sada rezultat malo drugačiji, ali idemo mi sada na 3. dio našeg natjecanja.
2: Odgovore znamo. Asocijaciju otkrivamo.
3: Evo golupčići, prvo pitanje. Krist je glava, a crkva je mistično Kristovo što?
1: Tijelo.
3: Tijelo, bravo, tijelo, tako je. Drugo. Na Euharistiji u pretvorbi kruh i vino postaju Isusovo tijelo i...
1: Krv.
3: Krv. I to je točan odgovor. I 3. U noći s velikoga četvrtka na veliki petak na otoku Hvaru održavaju se tradicionalne što?
1: Procesije.
3: Procesije. Snješka, šta kažeš ti?
0: Ja kažem da su
3: dakle,
0: dobri.
3: Rekli su ovako, odgovore imamo tijelo, krv, procesija. Konačno rješenje je?
1: Možda tijelovo.
0: Točan odgovor.
3: Jelova je točan, bravo za golubčiće, bravo.
0: Idemo sada samo hrabro, ovčice moje, imamo pitanje za vas. Kako se zove redovnik koji živi po duhu Svetoga Franje?
1: Franjevac.
0: To bi bio točan odgovor. Kakvi su bili drahma, ovca i sin iz Isusovih prispodobi?
1: Sveti.
0: Ne bi bili sveti. Idemo da čujemo, znaju li možda golupčići?
1: Izgubljeni drahma, izgubljeni sin.
0: Tako je, izgubljeni. I tu imamo znači bod za vas, 1. Idemo 3. pitanje. Ovčice, kako se zove pjesma čije su riječi refrena? Majčice, čuj svoje dječice glas. Brani i štiti nas, moli za nas. Brani i štiti nas, moli za nas. U nazivu pjesme je jedan cvijet. Jeste li znali?
1: Ne.
0: Ne? Znači tu nemamo bodova za vas, da vidimo znaju li možda golupčići?
1: Pa nismo sigurni.
0: Niste sigurni,
1: mislimo
0: dobro.
1: Mislimo da je možda ruža cvijet, ali mislim da nije.
0: Nije ruža, dakle radi se o ljiljanu bijelom, ljiljane bijeli nebeskog kraja. Dakle, tu nemamo ovoga odgovore ni od vas, ali sada da čujemo imamo ovako odgovore. Franjevac, izgubljeni i ljiljan bijeli. Tražimo konačno rješenje.
1: Sveti Ante.
0: Tako je, Sveti Ante. Otkud nam je rodom Sveti Ante, odnosno koji ono pridjev ima Sveti Ante? Znate li iz kojeg onog grada Sveti Ante?
1: Asiški.
0: Nije iz Asiza. Sveti Ante je iz...
3: Padovanski, bravo,
0: točno su odgovorili. Dakle, ovdje u ovom dijelu znači imamo 7 bodova za golupčiće, a 4 boda imamo za ovčice. I idemo sada na posljednji dio našeg natjecanja. Ja ću morati dugo zbrajati bodove da nekoga ne oštetim, ali idemo sada na posljednji dio našeg natjecanja.
2: Poredaj redom od prvog do posljednjeg.
3: Znači, meni je ovo najteži dio natjecanja, ali ja vjerujem da su golupčići spremni. Dečki, možemo li? Možemo. Ajmo ovako. Znači, treba poredati 4 osobe kronološkim redom od one koja je živjela u najdaljoj do one koja je živjela u najbližoj prošlosti. A oni su Šaul, Lot, Dalila i Jitro.
1: Mislim da imamo odgovor.
3: Ajmo, Emanuele, čuti.
1: Prvo je Lot.
3: Dalje.
1: Onda je Jitro.
3: Dalje.
1: Onda je Dalila.
3: Onda je...
1: I Šaul je za njim.
0: Ma bravo, svaka čast.
3: Ja sam bez riječi ostao. Čestitam, dečki, čestitam. Odlično. Dakle, Lot, Jitro, Dalila i Šaul.
0: I sada idemo također na zadatak za ovčice. Ovčice, imamo ove 4 osobe koje treba poredati kronološkim redom. Samuel, Ezav, Hagara i Salomon. Samuel, Ezav, Hagara i Salomon.

0: Prvo je Ezav, Hagara, Samuel i Salomon.
1: Dakle, Ezav, Hagara, Samuel i Salomon, pogodili ste 2 od 4, pa da čujemo što će nam reći golupčići.
2: Prvo je Hagara, pa je Ezav, pa je Samuel, pa je Salomon.
1: Tako je.
3: Jedan za pitanje za točan odgovor.
1: Evo, mi ćemo sada malo zasvirati, odnosno malo ćemo podići podlogu dok ja pošteno zbrojim sve bodove. Može? Rezultat je 21-11 u korist osnovne škole Lotrščak i Golupčića. Domagoj, slažeš li se?
4: Ja sam zadovoljan. Ja sam zadovoljan što je naša ekipa pobjedila, ali izuzetno sam ponosan i što su nam prijatelji iz Šibenika došli i pokazali zaista zavidno znanje.
1: Čestitam. Možda je tu malo i umor bio, od jutra su putovali na putu, pa su ih onda Zagrepčani malo dočekali spremni, jer su oni ipak morali jako, jako rano ustati, premda su i Zagrepčani rekli da su rano ustali jer su bili uzbuđeni. Ali evo, mi svima čestitamo i sad vam možemo otkriti što ćete sve dobiti.
3: Što će baki nogometna lopta?
4: Snješka, ja znam da ih očekuje Jukat Biblija za mlade, ali ti znaš što ih još očekuje osim te Jukat Biblije za mlade?
1: Jukat katekizmi, Jukat update ispovjedi se i knjiga Pape Franje, Sveta potvrda, a sve to u izdanju Verbuma.
3: Ponovite, djed mi slabije čuje.
4: Tvrtka Lumiko iz Samobora pripremila i darovala za naše male natjecatelje, njihove vjeroučitelje, a i nas voditelje, prelijepe majice i hudice, također s logom Hrvatskog katoličkog radija i podsjetnikom na pametna pitanja za pametne glave. Jer kretanje nam je jako važno, u zdravom je tijelu i zdrav duh.
3: Što će baki nogometna lopta?
1: Ekipu očekuju zlatne i srebrne medalje i pehari. Brončane medalje putuju u 3. plasiranoj ekipi u osnovnu školu Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu. Svima od srca čestitamo.
3: Ponovite, djed mi slabije čuje.
1: A naši pobjednici, tročlana ekipa osnovne škole Lotrščak, dakle naši golupčići, predvođena vjeroučiteljem
4: Matom.
1: Tako je. Zahvaljujući dobroti naših hrvatskih biskupa, hodočasti početkom rujna u Italiju i to u svetišta Euharistijskog čuda, Svetog Mihovila, Padra Pija, Svete Rite, Svetog Franje i Svete Klare i Nazaretske kućice. Biće to jedno prelijepo hodočašće.
5: Pametna pitanja za pametne glave.
4: A nagrade će finalistima nakon emisije podijeliti ravnatelj Hrvatske katoličke mreže gospodin Zvonimir Ancić, a nakon toga nastavljamo i druženje.
5: Pametna pitanja za pametne glave.
1: Evo sad dajemo riječ vama, pametne glave. Evo, idemo prvo pozdraviti i krećemo sa drugoplasiranima. Koga ćete pozdraviti?
0: Pozdravljamo roditelje, ravnateljicu i vjeroučiteljicu Barbru i sve iz Šibenika. I čestitamo pobjednicima.
1: Mi se pridružujemo vašim pozdravima, a evo sad dajemo riječ Domagoj, tvojoj ekipi.
4: Emanuel, pozdravi. Sami recite vaše imena. Emanuel,
2: Pavao i Petar.
4: Čestitam, bravo. I vjeroučitelj Mate. Ajde sad, koga ćete vi pozdraviti?
2: Pa pozdravljamo naše roditelje, rodbinu, rođake, sve. Prijatelje naše iz razreda, učitelje u školu, učiteljicu iz matematike. Pozdravljamo. Onda čestitamo suprotnoj ekipi, drugoplasiranima, zašto su dobro igrali, baš je bilo gusto. I zahvaljujemo se Bogu što smo uspjeli do ovdje doći.
4: Bravo, Emanuel.
3: Ovo ne bi znali ni Snjeguljica i 7 patuljaka.
1: I to je to. Hvala svima, posebno kolegicama Daliji, Tihani, Dijani, Tanji i Evi, kolegama Filipu, Adrijanu, Nikoli, Domagoju i Mihajlu, koji su emisiji tijekom školske godine dali svoj značajan doprinos.
4: A ja ću sad reći, uživajte na zasluženim praznicima i ne zaboravite, Bog je uvijek s nama, On nema praznika od nas, pokušajmo i mi biti bez praznika od Njega.
1: A do ponovnog susreta na koji vas pozivamo već u rujnu i zato već sad prijavite ekipu svoje škole, pozdravlja vas ekipa koja je danas za pametna pitanja, za pametne glave brinula.
4: Eva Leš je brinula za ton.
1: Domagoj Pejić pomagao je vedrinom i glasom.
4: A emisiju je za vas osmislila i uredila Snješka, Snježana Kirinić Grubi. Snješka, hvala ti na svemu u još jednoj, u još jednom serijalu, u još jednoj godini pametnih pitanja za pametne glave. Hvala ti puno.
1: Do sljedećeg susreta. Bok.
4: Bok.

0: pametna pitanja
1: za pametne glave.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Zabavili se jesmo, još jednom želim zahvaliti tvrtki Lumiko iz Samobora koja je za naše male natjecatelje, njihove vjeroučitelje i naše voditelje Sniješku i Domagoja priredila lijepe majice i hudice. Lumiko, ako niste znali, već dugi niz godina od prvoklasnih pamučnih materijala proizvodi trenirke, majice i hudice za sve uzraste, a ovih dana možete pronaći i njihovu navijačku kolekciju, program vlastitog dizajna pod nazivom Kro Hudi i Kro Majice. Proizvode pogledajte i kupite na adresi obrta Janka Draškovića 13 u Samoboru ili na mrežnoj stranici www.lumiko-hop.com. Sretno mi putujte, ima previše problema za pročitati odjednom, izdvojit ću samo one glavne. Pas na autocesti A3, Bregana Lipovac kod odmorišta Spačvanska šuma. Goričan Zagreb, još uvijek je prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Pješak je na autocesti na A3 između čvora Lužan i čvora Nova Gradiška, vozi se 80 km na sat. Još jedno vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Ledenik i tunela Bristovac na kolniku u smjeru Dubrovnika. I to je to ovako, ukratko. Bilo mi je drago da smo se tijekom prijepodneva podružili. Petar Peko uredio je vijesti, za vas glazbu je birala Ana Šoštarić, tehnička podrška bio je i ostaje još koji sat Adrian Vinković Rangel. Prvo je Josip Bišćan, prokomentirao nam je sinoćnju utakmicu, priredio je vijesti iz života crkve. Ja sam Filip Ječimović i još jednom hvala vam na druženju. Poslije podne s vama ostaje kolegica Dijana Kopjar-Mucak.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Odgođeno otvaranje Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, na snazi nova regulacija prometa. Treći dan apostolskog pohoda pape Lava 14. Španjolskoj, nakon sastanka sa španjolskim premijerom, očekuje ga susret sa španjolskim biskupima. Izrael i Iran pokrenuli međusobne napade, ugrožena mogućnost sklapanja konačnog mirovnog sporazuma. Petero mrtvih i 14 ozlijeđenih u ruskom zračnom napadu na ukrajinsku Zaporišku regiju. Najmanje 15 osoba poginulo je nakon potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
2: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
1: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
1: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu na navištenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegove i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: kad ovako počne smjena. 12 sati i 11 minuta, dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Hvala Filipu što vas je zadržao uz frekvencije. Ja sam Dijana i nastojat ću to isto učiniti tijekom popodneva.
1: Moje oči da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me. Ponizno je srce moje, tebe voli, tebe štuje, primi me u dvore svoje, tebi duša se raduje. To sam ja, Bože, samo ja.

S ovakvom pjesmom se puno lakše oporaviti od ovog šokantnog radnog ponedjeljka nakon produljenog vikenda. Ne pitajte me kako znam, suosjećam ako je i vama tako. Ali ipak lakše je uz lijepu glazbu i dobru ekipu kakvu i danas imamo ovdje oko sebe. Tu je Adrian Vinković Ranhel, bira nam malo prije spomenutu odličnu glazbu, a uz to je i tehnička potpora. Tu je i naša draga ekipa informativnog programa, vjerskog, kulture, online izdanja, a tu je i naš vremeplov kao i svakoga dana u 12.30, tako ćemo ga slušati i danas. A posebno ističemo vlak mira koji je stigao u Vukovar na današnji dan 1997. Više o tome čućemo u vremeplovu, a do vremeplova slušamo još puno lijepih pjesama. Biće tu Roko Vušović, Nina Badrić, a prije njih Ivana Radovniković. Ovo je HKR.

0: uvijek uz vas.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1997. u Vukovar je stigao vlak mira, čime je započela mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja. Njemački skladatelj Robert Schumann, majstor solo pjesme, rođen je 1810.
1: Vremeplov.
9: Uz veliko slavlje duš puta, u Vukovar je na današnji dan 1997. stigao vlak mira. Time je počela izvršna etapa u mirnoj reintegraciji Podunavlja u hrvatski državnopravni sustav. Misija UNTAES-a završila je u siječnju 1998. kada je Hrvatska ovladala cijelim međunarodno priznatim teritorijem. A evo i što je na početku govora tog 8. lipnja 1997. u Vukovaru rekao predsjednik Tuđman.
10: Sveta Mario i dragi Bože, moli za sve nas da budemo prije svega kršćani, da znamo praštati, da znamo ne samo moliti, nego i stvarati novi život. Odmah na početku bih podsjetio, pobjednik koji ne zna praštati, taj si je klice novih razdora i budućih zala, a hrvatski narod to ne želi. Nije želio ni sve ono što smo ovdje pretrpjeli u Vukovaru i u čitavoj Hrvatskoj. I s ovim programom koji smo ovdje priredili, željeli smo to dokazati. U ime Hrvatske državne delegacije zahvaljujem svima koji ste došli s nama u vlaku mira, u vlaku pomirbe, ali i svima vama koji ste nas dočekali ovdje s istim namjerama. Taj naš dolazak u Vukovar, u taj simbol hrvatskih patnji, hrvatskoga otpora, hrvatskih težnji za slobodom, hrvatske želje za povratkom na svoje istočne granice, na Dunav o kome pjeva i hrvatska himna, to je naš znak, naša odlučnost da želimo zaista mir, pomirbu, da želimo stvarati povjerenje za trajan život u budućnosti, da više nikada ne dopustimo ono što nam se dogodilo. I lijepo je rekao predsjednik vlade Zlatko Mateša, gledajući ovu hirošimsku panoramu usred Europe, da ćemo nju lakše prebroditi, izgraditi u materijalnom smislu, ali da će biti teško svladati Hirošimu u našoj svijesti, u našem sjećanju. Ali nam evo, i u ime Božjih zakona i u ime ljudske razboritosti ništa drugo ne preostaje nego pregnuti na tome da što prije premostimo, što prije zaboravimo.
1: Vremeplov.

0: Schumannu bilo 19 godina. Njegov učitelj Vic prorekao mu je sjajnu karijeru. Međutim, Schumann je bio nestrpljiv. Želeći ojačati četvrti prst, doveo je desnu ruku do djelomične paralize, od koje se nikada nije potpuno oporavio. Zato je pijanističku karijeru morao zamijeniti skladateljskom. Napisao je 4 simfonije, 3 gudačka kvarteta, 3 klavirska trija, koncerte za klavir, violinu i violončelo, klavirske skladbe i još mnogo toga. Nakon vjenčanja s pijanisticom Klarom, samo u prvoj godini braka, Schumann je napisao 145 pjesama koje govore o bogatstvu i osjetljivosti njegove duše. Sreća je nažalost bila kratka vijeka. Već u 40. godini počinje patiti od sve jačih nastupa depresije, a ubrzo je nastupilo i ludilo. Robert Schumann preminuo je 1856. u lječilištu nedaleko Bona. Vremeplov. I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Krunidba Franje Josipa za kralja Ugarske i Hrvatske održana je 1867. Uz njega je okrunjena i njegova supruga Elizabeta, od milja zvana Sisi. 1937. u Njemačkoj je održana praizvedba kantate Carmina Burana, skladatelja Karla Orfa. 1992. u Rio de Janeiro održan je skup za zemlju, na kojem je Kanada inicirala proglašavanje Svjetskog dana oceana. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
2: Vi slušate HKR, a mi čuvamo od zaborava srcu drage stare pjesme.

0: Tako se to pjevalo 1963. Ima onih koji kažu da je to bila glazba, ali eto, ne znam jeste li i vi među njima ili volite ove neke malo modernije zvukove. U svakom slučaju, kad smo već kod kvalitete, u 13 sati i 15 minuta preporučam poslušajte našu emisiju Stoljeća hrvatske književnosti. Pjesme i ogledi su treća knjiga izbora iz književnih djela Antuna Gustava Matoša u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti. Upravo o toj knjizi u kojoj je obuhvaćeno 100 Matoševih pjesama govorit će u današnjem izdanju Stoljeća hrvatske književnosti književni povjesničar Božidar Petrač, a odgovarat će na pitanja moje kolegice Katarine Varenice. Preporučam Stoljeća hrvatske književnosti u 13:15 danas u našem programu.
1: HKR. Dobra glazba za dobre ljude.

0: Tek je 8. lipnja, vani već imamo pravo ljetno vrijeme, rekla bih, ne samo proljetno. I ako ste u ovome trenutku možda uzeli kakvu pauzu, preporučam da zavirite i pogledate što je
1: najčitanije na hkm.hr.
0: A naravno, što bi drugo bilo nego ono što je izazvalo veliki interes javnosti, hvala Bogu da je tako, a to je Antunovski hod održan ove subote zagrebačkim ulicama. I nije to baš bilo malo kilometara, tko god poznaje Zagreb zna da su se mladi i oni možda malo manje mladi uistinu nahodali od Dubrave pa do Svetoga Duha u čast Svetog Antuna. Tisuće hodočasnika bili su tu iz Hrvatske i iz inozemstva, a na našem portalu HKM.hr donosimo vam i fotografije i video sadržaje i puno, puno toga. Pa ako niste bili dio Antunovskog hoda, ili možda ako ste i bili, pogledajte, tko zna, možda baš sebe prepoznate na fotografijama i na video sadržajima. U svakom slučaju preporučam hkm.hr.
2: Hvala što nas slušate, a možete nas i čitati. Na stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža. Ono što vrijedi znati.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Najmanje 15 osoba poginulo, a više od 120 ih je ozlijeđeno u potresu 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. U tijeku su akcije spašavanja u urušenim zgradama. A Izrael i Iran pokrenuli su međusobne napade nakon što Islamska republika ispalila rakete prema izraelskom teritoriju, prenosi France Press.
3: Teheran je svoje napade predstavio kao odmazdu za ranije izraelsko bombardiranje južnih predgrađa Bejruta u kojemu su stradali civili. Američku i izraelsku stranu prozvao je da krše dogovoreno primirje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi pak da je izraelska vojska gađala isključivo stožere terorista Hezbolaha. Novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku primirje je ugroženo, iako je američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio kako je blizu sklapanje konačnog dogovora s Iranom.
2: Petero ljudi ubijeno je, 14 je ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na ukrajinsku Zaporišku regiju, objavile su to tamošnje vlasti.
4: Napad se dogodio dok je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski bio u Londonu kako bi razgovarao o europskoj potpori Ukrajini s britanskim premijerom Starmerom, francuskim predsjednikom Macronom i njemačkim kancelarom Mercom. Macron je ranije izjavio da bi Europljani mogli pomoći Ukrajini i Rusiji da dođe do primirja i plana za trajni mir, ali su u međuvremenu obje strane optužile jedna drugu da odbijaju kompromis.
2: Ekipa župe Svete Barbare iz Jakšića iz Požeške biskupije pobjednik je velike nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Domaćin je bila vrh Bosanska nadbiskupija, a finale se igralo u Kreševu pored Sarajeva. Svoje dojmove za naš radio iznio je Mauricio Rezo, igrač i voditelj pobjedničke ekipe.
5: Osjećaj je izvanredan. Presretni smo i mislim da iskreno još nismo svjesni ovog uspjeha koji smo postigli, ali evo, u danima koje dolaze će vjerojatno to sve sjesti na svoje mjesto i postaćemo svjesni. Pravi slavonski derbi, slavonski okršaj nakon dugo, dugo godina. Bogu hvala, eto, i Slavonaca u samoj završnici. Bila odlična utakmica, tvrda utakmica gdje smo, evo, mi bili sretni i spretni. Na kraju, evo, i bolji rezultat je to pokazao. Pobjedili smo rezultatom 3-2 i tim ostvarili ovaj zaista povijestan uspjeh za našu župu, samim time i za našu Požešku biskupiju.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Urednik je čitao Ante Peran.

Bili su to dani koji sjaje, slušamo još Igora Delača, a nakon toga Katarinu Varenicu u emisiji Stoljeća hrvatske književnosti. Danas govorimo o Antunu Gustavu Matošu, pa ostanite uz nas i poslušajte 20 minuta posvećenih ovom poznatom i priznatom književniku.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Poštovani Isa Hrstu gospodine i kume moj dragi, don't do it.
2: Tko bi gori, eto je doli, a tko doli, gori ustaje.
3: Nigdar ni tak bilo, da ni nekak bilo.
4: Samo tebe volim, draga nacijo, samo tebi služim, oj, Kroacijo.
5: Stoljeća hrvatske književnosti.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, ovo je emisija Stoljeća hrvatske književnosti. Emisiju realiziramo u suradnji s Maticom Hrvatskom, a na kraju svake emisije i vi možete osvojiti izdanje o kojemu govorimo. A danas je to treći svezak posvećen Antunu Gustavu Matošu u kojemu se nalaze pjesme i ogledi. Kao i dosadašnja dva, i ovaj svezak predstavit će nam književni povjesničar Božidar Petrač. Dobar vam dan i dobrodošli na HKR.
1: Dobar dan svim slušateljima. Evo, nalazimo se dakle pred trećim sveskom izabranih dijela Antuna Gustava Matoša u kojoj su sabrane ili izabrane, bolje reći, njegove pjesme i dio ogleda i njegova pečalba. Ako rekli smo ili možemo reći da je Matoš zaista u prvom redu pjesnik, i svoju prvu pjesmu napisao je 1889. i zabilježio ju je u spomenar Dragici, djevojčici Dragici, a inače svoju prvu pjesmu Matoš objavljuje tek 1906. i to je već, dakle, iza njega već imamo, dakle, i taj cijeli, gotovo cijeli prozni opus s mnoštvom putopisa i portreta i uopće članaka o stranim književnostima, o srpskoj književnosti, o hrvatskoj književnosti, ali eto, 906. u Savremeniku objavljuje antologijsku pjesmu Utjeha kose. U sljedećih 8 godina napisao je 100 pjesama, od kojih je njih otprilike 80 priredio za tisak već 1911. Međutim, kako nije uspio naći nakladnika za svoje pjesme, za svoju prvu zbirku, prvi put je zbirka objavljena takvom kakvom ju je Matoš odredio tek 1923. pod naslovom Pjesme u izdanju Zagrebačke narodne knjižnice. Već smo rekli da je Matoš u svojem cjelokupnom književnom dijelu njegovao taj lirski izraz, dakle, s mnoštvom lirskih pasaža, dijelova koji su stavljeni unutar njegovih pripovijesti, osobito putopisa, i kažem, lirika svakako određuje cjelokupni Matošev opus. U toj, da je tomu tako, eto, i Miroslav Krleža je u jednoj zgodi rekao, dakle, cijeneći Matoša kao lirika, a znamo kakav je Krležin bio odnos prema hrvatskoj moderni koju je uopće negirao kao poeziju, rekao otprilike ovako, da bi se u antologiji hrvatske moderne moglo naći prostora za po dvije pjesme Ljube Viznera i Dragutina Domjanića, dok bi moglo se naći 20 pjesama u toj antologiji Antuna Gustava Matoša. Dakle, riječ je zaista o jednoj istančanoj poeziji, istančanoj lirici u kojoj Matoš osobito nastoji postići taj fenomen idealizirane ili idealne ljepote, idealnog sklada, idealne harmonije, koju i ta lirika je zapravo satkana od i njegova uha u smislu glazbenosti, u smislu muzikalnosti njegovih stihova, i kroz njegovo oko to možemo vidjeti, dakle, kroz slike, osobito pejzaža ponovno, a što se tiče onoga što želi postići u jednom drugom smislu, u smislu ovog domovinskog naboja koji je također prisutan u Matoševim pjesmama, više je taj domovinski osjećaj usmjeren univerzalnosti nego isključivo hrvatskoj stvarnosti. Hrvatska stvarnost je za Matoša naravno uvijek izazovna. Matoš je bio, naravno, vidjet ćemo, i politički pisac, dakle, bio je Starčevićanac, preko Krančevića ili direktno preko Starčevića on je prihvatio, dakle, Starčevićev nauk o hrvatskom državnom pravu i naravno da je žudio za hrvatskom slobodom, ali kažem, u tim se pjesmama, kao i kod Kranjčevića u njegovoj pjesmi Moj dom, tako i kroz Matuševe pjesme mogu naći one vrijednote koje onda spajaju to hrvatsko s europskim, univerzalnim, i naravno to je opet prisutnost svega onoga što je Matoš kroz svoj život, kroz svoje putovanja, osobito svoj boravak u Parizu, upio u se i naravno kroz svoju poeziju nastojao izraziti, dakle, ono nemoguće. Naime, mi ne možemo govoriti o nekoj posebnoj čežnji za transcendentnim, ali možemo govoriti o njegovoj velikoj težnji za dostizanjem ljepote, apsolutne ljepote, koju je svjestan da je neće postići, ali je može barem izraziti svojom riječi, može je izraziti svojim stihom, može izraziti svojom formom stiha. Matoš njeguje sonet i taj sonet je naravno teško dohvatljiv bio u onom vremenu za hrvatsko pjesništvo. On je zaista bitno pridonio europeizaciji hrvatskog pjesništva u vremenu hrvatske moderne i hrvatskog pjesništvo zaista obilježuje, odnosno ostavlja nam u baštinu vrhunske pjesme, među kojima možemo posebno izdvojiti kao pjesme koje će, vjerujem, svakog čitatelja začuditi, iznenaditi, od pjesme Srodnost do Jesenje, pjesme Jesenje večer ili pjesme Utjeha kose kao pjesma koja je svima dobro poznata, ili pak njegove zadnje pjesme Noturno. Treba reći i to da je Matoš u sklopu svoje pripovijesti, nekoć bilo, danas se spominjalo, upisao i hrastovački Nokturno kao posebnu pjesmicu napisanu na kajkavskom, pa bi se onda dalo reći i tako da je Matoš jedan od začetnika hrvatske kajkavske moderne lirike ili lirike 20. stoljeća uz Dragutina Domjanića i Frana Galovića. Dakle, sve u sve, Matoševa poezija s jedne strane, kažem, nastoji doseći taj nedostiživi ideal idealne apsolutne ljepote s jedne strane, a s druge strane, naravno, on je i socijalno osjetljiv, pa su neke pjesme koje su domovinskog karaktera i socijalne, a neke su pjesme, kažem, domovinske u punom smislu riječi. I naravno, nikad nećemo zaboraviti onu pjesmu o svojoj majci, posvećenoj svojoj majci, Majka Marija, koja završava onim stihom I dok je srca biće i Kroacije.
2: Anton Gustav Matoš, Pri svetom kralju. Prozor Stjepanovog doma, priča gotski san. Modri tamjan i aroma puni sveti stan. Stanac kamen, hrabri Toma Erdet, bakač ban. Heroj sisačkoga sloma, sjako onaj dan. U katedralu, kad su teške noći, na Banov grob zna neka žena doći, s teškim križem cijele jedne nacije. A kip joj veli, majko, audiant reges, regnum regno non prescribit leges, i dok je srca, bit će i Kroacije.

0: Matica Hrvatska predstavlja Stoljeća hrvatske književnosti.
1: Što se tiče ogleda, tu se nalazi isključivo jedan zapis iz Pariza. To je, ogledi su objavljeni 1905. I Matoš, dakle, riječ je o napisima koji su nastali od 1898. do 1903. objavljeni u Nadi, Hrvatskom pravu i Vijencu. Nastoja izabrati literarnije tekstove, označujući ih ne samo feljtonima, već i studijama, impresijama, esejima, kritikama. Dakle, u predgovoru je pokušao objasniti čitateljima kako ju je on sam intimno doživio. Ogledi su odmorišta, stanice na mom putu k slobodi i obrazovanju. Ova sveska je preludij, slobodna varijacija, kao kada svirač prije koncerta kuša prste i gudalo. I napokon tu je pečalba. Riječ je ponovno o njegovim prisjećanjima ili opet putopisu. Pečalba sama po sebi označava njegov status tadašnjeg izgranika, od Pariza do Beograda je recimo jedan veći tekst, ili postoji tu i tekst koji je posvećen glumici Ledi Šram. A osim toga, naravno, tu su članci uvršteni u knjige postumno, dakle, rekli smo za pariške dojmove s pariške izložbe. Oni nisu doneseni u cijelosti, nego u jednom izboru, jer kažem, oni gotovo obasežu cijeli jedan svezak. I tu su različiti opet putopisi pod florentinskim šeširom, dakle, bilježe njegove dojmove iz Firenze, pa putopis od Firenze do Zagreba. Zanimljivo je da je putopis pod florentinskim šeširom trodjelan je prema Danteovoj Božanstvenoj komediji. Ima l'Inferno, Purgatorio, Paradiso, dakle, u ta tri dijela on skuplja i sabire i izlaže svoje dojmove za svoga boravka u Firenci. Naravno, tu su i rimski feljtoni, tu su posvećeni u sklopu rimskih feljtona, također u izboru. Jedan je posvećen Zavodu Svetog Jeronima u Rimu, govori o crkvama i tamnicama, svojim šetnjama, dakle, svojim, on je pravi šetač, pravi flaner, dakle, čovjek koji je zaista uživao u svojim putovanjima i svojim besciljnim, ali uvijek sadržajnim šetnjama. Evo, to bi bilo ukratko što donosi treća knjiga Antuna Gustava Matoša pod nazivom Pjesme i ogledi.

0: Matica Hrvatska daruje.
1: I treća knjiga Antona Gustava Matoša čini nam se vrlo zanimljiva. Vjerujem da ćete, dragi slušatelji, uživati u njoj, a kako biste ju dobili, zahvaljujući Matici Hrvatskoj, morat ćete odgovoriti na jedno danas vrlo jednostavno pitanje, a to je kako se zove antologijska pjesma Antona Gustava Matoša objavljena 1906. godine. Vjerujem da odgovor na ovo pitanje zna velika većina vas, a knjigu će dobiti onaj koji bude najbrži i svoj odgovor pošalje na 099 460 9988. Gospodine Petrač, hvala vam lijepa za predstavljanje ovoga trećega sveska. Ostao nam je još jedan, a to su polemički i drugi spisi. O tome nekom drugom prilikom. Do tada, hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. I današnju emisiju Stoljeća hrvatske književnosti uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
3: Poštovani Isa Hrstu gospodine i kume moj dragi, don duj.
4: Tko bi gori, eto je doli, a tko doli, gori ustaje.
5: Nigdar ni tak bilo, da ni nekak bilo.
6: Samo tebe volim, draga nacijo, samo tebi služim, oj, Kroacijo.
0: Stoljeća hrvatske književnosti.

0: uvijek uz vas.
1: Kad sam tebe upoznala, moram priznat, mislila sam da si malo neobičan lik. S izmišljenim pričama, ali nakon

Pomalo slučajno, tako pjeva Mija Dimšić. Ne znam je li bilo slučajno, ali nagrada iz emisije Stoljeća hrvatske književnosti odlazi gospođi Anici. Sve detalje o tome javit će joj iz Matice Hrvatske. Hvala vam svima koji ste slali poruke i dalje slušajte HKR.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.
1: A vjerujem da su mnogi dobri ljudi, među njima i vi, već nabavili svoje ulaznice za sutrašnji koncert u Lisinskom. Svi vi kojima je Zagreb blizu, a radi se o duhovno-glazbenom spektaklu pod nazivom Doma je najljepše, vjera, obitelj i domovina. Koncert se održava sutra u velikoj dvorani, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. A u srcu Zagreba, kažu organizatori, dogodit će se nešto doista posebno, susret domovinske i iseljene Hrvatske. Tako nam na pozornicu dolaze izvođači što iz Hrvatske, što iz dijaspore, a među njima i gosti iz Novog Zelanda, iz BiH, iz Švicarske, iz Njemačke i mnogi, mnogi drugi. O tom ćemo koncertu nešto malo više reći u idućem satu u programu Hrvatskog katoličkog radija, pa vas pozivam, ostanite tu, a mi ćemo u nastavku prisjetiti se dva velika hita iz 80-ih. Za početak Rosana i Toto.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Udruga Glas poduzetnika prikupila je 35.000 potpisa u peticiji Ne novim nametima. Protive se naime vladinom prijedlogu povećanja paušala za obrtnike i male iznimljivače. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
3: Danas smo se našli ovdje da otvorimo dijalog, da odgovaramo razgovor, zadovoljni smo održanim sastankom, stavili smo sve, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antifakcijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
2: A Papa Lev XIV. Susreo se sa španjolskim premijerom Pedrom Sančezom koji mu uručio poseban dar. Riječ je o 13 godina starom bonsaju španjolske masline, simbolu sklada između tradicije i suvremenog razvoja.
4: Potom je otišao u španjolski parlament gdje je u snažne ovacije održao govor koji je privukao posebnu pozornost španjolskih, europskih i svjetskih medija. Istaknuo je važnost suradnje društvenih i političkih ustanova u promicanju općega dobra, ali i potrebu poštivanja jasne podjele njihovih uloga. Istaknuo je važnost zaštite ljudskoga dostojanstva i temeljnih prava svakoga čovjeka. Poručio je kako crkva uvijek poštuje autonomiju javnog i političkog života, dijeleći s narodom nade i izazove suvremenog čovječanstva. Dodao je kako crkva nipošto ne namjerava preuzimati ulogu političkih tijela, nego ponuditi promišljanja koja proizlaze iz želje za služenjem općem dobru i očuvanjem vrijednosti koje ljudski suživot čine istinski humanim.
2: U jeku nove eskalacije, američki predsjednik Donald Trump pozvao Iran i Izrael da odmah obustave međusobne napade.
5: Teheran je svoje napade predstavio kao odmazdu za ranije izraelsko bombardiranje južnih predgrađa Bejruta u kojemu su stradali civili. Američku i izraelsku stranu prozvao je da krše dogovoreno primirje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi pak da je izraelska vojska gađala isključivo stožere terorista Hezbolaha. Novom eskalacijom sukoba na Bliskom istoku primirje je ugroženo iako je američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio kako je blizu sklapanje konačnog dogovora s Iranom.
2: Najmanje 15 osoba poginulo je, a više od 120 ih je ozlijeđeno u potresu 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. U tijeku su akcije spašavanja u urušenim zgradama.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima, moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Ante Peran.

To je naziv pjesme koju smo upravo čuli, vokalisti Salone i Boris Oštrić u programu HKR-a. Evo što nam slijedi. U 14.15 zajedno učimo hrvatski uz pomoć moje kolegice Katarine Varenice i njenih sugovornika. U 14.30 domoljubne minute, nekoliko minuta podsjećanja na ono što ne možemo i ne smijemo zaboraviti, na događaje i ljude vezane uz Domovinski rat. Tamo negdje nakon domoljubnih minuta malo ćemo skoknuti do Berlina, točnije Berlin donosimo k vama ovdje na frekvencije Hrvatsko-katoličkog radija u susret sutrašnjem koncertu koji se održava u dvorani Lisinski, a koji će okupiti Hrvatsku i iseljenu i unutar granica Lijepe naše. Moja kolegica Vesna Bihar razgovarala je sa predstavnikom Klape Berlin koja dolazi sutra na koncert u Lisinski kao izvođači, pa ćemo i njih imati prilike čuti nešto kasnije u ovome satu. Vjerujem da smo vas nagovorili i da ćete, ako još svemu ovome dodam i puno, puno dobre glazbe, ostati uz frekvencije HKR-a.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dobar vam dan, dragi slušatelji. U današnjem jezičnom savjetu Tomislava Bošnjak-Botica reći će nam koji je oblik za ženski rod od imenice kandidat.
1: Naime, u rječniku piše kandidatkinja, kako se najčešće govori i piše u medijima, no čuje se i oblik kandidatica, pogotovo u starih govornika. Odmah valja kazati da su oba oblika pravilna i nastala su prema tvorbenim pravilima hrvatskoga jezika. Najveći broj imenica ženskoga roda koje označuju žensku osobu tvori se sufiksom -ica, profesorica, liječnica, sportašica, pripadnica, pjevačica, predsjednica, kuharica itd. No postoje i drugi sufiksi, a među njima i sufiks -kinja i -inja. To su stari sufiksi, premda se od njih ponajviše u novije vrijeme tvore imenice za ženske osobe u zanimanjima koja su prije bila ili samo muška ili nije bilo potrebe da se pravi razlika prema spolu. Imenice s ovim sufiksima su, na primjer, novakinja, vojnikinja, sutkinja, strankinja, psihologinja, ginekologinja itd. Neke od njih mogu imati i inačicu na -ica. Tako je i s imenicom kandidat, koja u ženskom rodu može glasiti i kandidatkinja i kandidatica. Oblik na -ica, dakle kandidatica, najviše se upotrebljava kad je riječ o pristupnici u žensku redovničku zajednicu, na primjer u zajednicu milosrdnih sestara Svetoga Križa ili Družbu sestara milosrdnica Svetoga Vinka Paulskoga. U tom ćemo slučaju radije reći kandidatica, premda ni oblik kandidatkinja nije pogrešan.
0: Za danas toliko. Ja sam Katarina Varenica i pozdravljam vas do sutra u isto vrijeme. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: I tako mi putujemo raznim dijelovima lijepe naše pjesmom, a ako ste krenuli automobilom, zanimat će vas izvješće Hrvatskog autokluba. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, predmet je na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije na kolniku u smjeru Zagreba, pa budite oprezni ako prilazite naplati Demerije. Tom autocestom, također predmet na autocesti A6 između čvorova Vrata i Delnice u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje brzine, također budite oprezni. I nažalost ni danas ne prolazi bez prometnih nesreća, jedna je na autocesti A1 između čvorova Posedarje i Zadar centar u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Za sve vas koji ste krenuli autocestom A4 Goričan Zagreb, znajte da je ona od 13 sati i 3 minute otvorena za sav promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera, nakon što su uklonjena vozila iz prometne nesreće. Kamo god išli, putujte sretno i s blagoslovom i da lijepo i na vrijeme stignete na svoje odredište bez štete ili, ne daj Bože, nekih težih žrtava. A uz vas će u svakom trenutku biti vaš radio.
1: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, Vukovar, grad koji je još za vrijeme Domovinskog rata postao simbol hrvatske borbe za slobodu, našao se pod dugogodišnjom okupacijom, koja nije okončana poput okupacije Knina, dakle vojnom operacijom. Okupacija Vukovara okončana je diplomatskim naporima hrvatskog državnog vodstva, koje je pod svaku cijenu željelo sačuvati ljudske živote i prekinuti dugogodišnji rat. Tako je Vukovar, kao i ostatak okupiranih krajeva na istoku Hrvatske, vraćen mirnom reintegracijom. Nakon što je ona započela u studenom 1995. godine Erdutskim sporazumom, na današnji dan 8. lipnja 1997. godine, simboličkim ulaskom vlaka mira u Vukovar, Hrvatska se vratila na svoje istočne granice.
7: Prvi predsjednik Republike Hrvatske, akademik Franjo Tuđman, s brojnim hrvatskim dužnosnicima i uzvanicima, predstavnicima svih županija, članovima diplomatskog zbora i novinarima, vlakom mira koji je sačinjavala kompozicija od 21 vagona, koliko Hrvatska ima županija, ujutro je svečano ispraćen iz Zagreba u Vukovar. Nakon kraće stanke u Vinkovcima, u gradu heroju dočekalo ga je mnoštvo Hrvata iz čitave Hrvatske, predstavnika svih nacionalnih manjina i predstavnika UNTAES-a. Na dijelu željezničke pruge kod Borova naselja vlak je kamenovala skupina ekstremnih Srba. Na sreću nitko nije stradao. Jedino je razbijeno nekoliko prozora kupea u kojem su bili Oliver Mlakar i Josipa Lisac. U Vukovaru ispred željezničkog kolodvora počela je svečanost hrvatskom državnom himnom i minutom šutnje za branitelje Vukovara. Pozdravljajući skup, prijelazni upravitelj, general Jacques Klein, podsjetio je na riječi predsjednika Tuđmana u Belom Manastiru da je sudbina Hrvata i Srba u njihovim rukama. Obraćajući se okupljenom narodu, predsjednik Tuđman pozvao je na praštanje.
6: Pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih zala, a hrvatski narod to ne želi, niti je želio ovdje u Vukovaru. Dolazak u Vukovar, simbol hrvatske patnje, otpora, težnji za slobodom i povratkom na istočne granice, na Dunav, znak je naše odlučnosti da želimo mir, pomirbu, da želimo stvarati primirje i da više nikada ne dopustimo ono što nam se dogodilo. Ovu hirošimsku panoramu usred Europe, grad Vukovar, lakše ćemo obnoviti u materijalnom smislu, ali teško u našem sjećanju. Ovaj vlak za Vukovar zaista je simbol mira, povratka prognanika, stradalnika ovog rata koji su proveli više od 6 godina izvan svojih ognjišta, ali koji su spremni da se vrate i da također pruže ruku onima koji nisu okrvavili svoje ruke kao ratni zločinci. I u tom pogledu ja tražim i od njih, ali i od domaćeg srpskog pučanstva, da ne dopusti ekstremistima da kvare te naše namjere. Kao što znate, ekstremista ima posvuda, ali je stvar razboritih ljudi da ih onemoguće u interesu većine, u interesu ljudske i božanske ljubavi, u interesu toga da ne dopustimo više zlo kakvo smo preboljeli, kakvo smo preživjeli. Za lokalno srpsko pučanstvo vlak znači uspostavu povjerenja, jamstvo svih njihovih građanskih i etničkih prava. Jasno, pod uvjetom da doista prihvate Hrvatsku državu kao svoju domovinu i da onemoguće one ekstremiste koji to remete.
7: Na prigodnoj svečanosti nastupili su brojni izvođači od Josipe Lisac preko Krunoslava Kiče Slabinca i Zlatnih Dukata do Hrvoja Hegedušića, čija je pjesma Stoji grad izazvala najviše oduševljenja među okupljenima. U povratku prema Zagrebu vlak mira stao je i u Vinkovcima, gdje ga je dočekalo oduševljeno mnoštvo na čelu s gradonačelnikom doktorom Mladenom Karlićem.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo!

0: događanja sutrašnjeg u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Riječ je o glazbeno-duhovnom spektaklu pod naslovom Doma je najljepše, vjera, obitelj, domovina. Biće to uistinu jedinstvena večer kroz koju će se u glazbi, vjeri i zajedništvu povezati domovinska i iseljena Hrvatska. Biće tu brojni izvođači iz zemlje i svijeta, a među njima dolazi nam sutra u Lisinski i Klapa Berlin. S jednim od njenih članova, Mio Marićem, razgovarala je moja kolegica Vesna Bihar.
1: Veliki koncert koji spaja Hrvate iz cijelog svijeta, Doma je najljepše, vjera, obitelj, domovina. Lisinski, 9. lipnja. Evo, možete nam najaviti kako će to biti. Ta jedinstvena večer spojit će glazbu, vjeru u zajedništvu iseljenu i domovinsku Hrvatsku.
2: Da, evo u istinu mi kao Klapa Berlin, koja je osnovana prije 30 godina u Hrvatskoj katoličkoj misiji Berlin, i s time čini jedno od najstarijih hrvatskih klapa u iseljeništvu, se vrlo radujemo koncertu Doma je najljepše, vjera, obitelj, domovina. To je za nas posebna mogućnost. Eto, jedna zahvala organizatoru Kro Express i Marine Stojak za organizaciju. To je za nas jedan od rijetkih javnih nastupa u Hrvatskoj. Predstavlja nam posebnu čast nastupiti s te vrhunske umjetnike u legendarnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Sviđa nam se i ta ideja spajanja domovinske i iseljene Hrvatske i taj duhovni aspekt manifestacije.
1: Što ste vi izabrali, s kojim pjesmama ćete nastupiti, kako nam možete otkriti, ili što vam je nekako najsnažnije što ćete posvjedočiti u toj dvorani ovu večer zajedništva?
2: Pa evo, konkretno smo se odlučili, budući da je organizator želio i jednu pjesmu koja će malo i dignuti gledatelje, malo poticati i njih. Druga će nam biti Vilo moja, koja će se malo i uz publiku odraditi, a prva smo izabrali Dalmatino povešću Pritrujena. Jedno, ajmo recimo, od ovih tradicionalnih klapskih malo izazovnijih pjesama, i te dvije pjesme ćemo nastupati u Lisinskom. Da, ali načelno je, što se može još reći o našoj klapi Berlin, da jasno kako tamo i probamo, imamo naše probe u Hrvatskoj katoličkoj misiji, tamo smo i podržani od našeg župnika Frazvonka Tolića, koji nam je uvijek tamo bio od pomoći i evo potpomaže nam i za ovo putovanje u Zagreb. Mi načelno nastupamo na svetim misama u Berlinu, jasno, velikim blagdanima, ili ako su neka misijska slavlja, jubileji i tako dalje. Ukoliko veleposlanstvo nas je zvalo ovdje u Njemačkoj na njihove manifestacije prijame, tu smo isto tako predsjednicima našim, premijerima i ministrima raznim pjevali kad su oni bili ovdje i dočekani prijamom. Ali što nam je možda i posebno interesantno i važno, promovirati klapsku glazbu i među Njemcima. Ja, imali smo tu vrhunske nastupe u vrhunskim lokacijama, na primjer u Semper opere u Dresdenu, komičnoj opere u Berlinu, nezaboravno na nastup u Berlinskom gradskom dvorcu koji se tek završio, odnosno još gradio, pred ondašnjim ministrom vanjskih poslova Steinmeierom i pred svim njemačkim veleposlanicima. Oni su tako jednom u godini nađu, ministar vanjskih poslova pozove sve i tu smo imali čast pjevati za njih. Bili smo imali tu već nekoliko godina za 80. rođendan bivšeg ministra vanjskih poslova Genšera, sada pokojnog, gdje smo primjera radi isto pjevali. Da, vidimo sebe kao ambasadori klapskog pjevanja u Njemačkoj, te posebne vrste pjevanja koja uvijek izaziva fascinaciju kod naših njemačkih slušatelja.
1: Koliko vaša klapa ima članova?
2: Trenutno smo, nas je petorica pjevača, jedan je upravo otišao u mirovinu, Božo, i vratio se u Hrvatsku, tako da trenutno, znači, Ante je naš glazbeni voditelj, umjetnički voditelj, Dario kao prvi glas, Tomislav, Robert i ja čine klapu Berlin.
1: Odlično, evo, želim vam lijep nastup, prekrasan, nezaboravan koncert i evo, veselimo se što ćete nam doći pjevati u Lisinski 9. lipnja. Hvala vam puno na ovom, evo, sudjelovanju u našem programu.
2: Hvala lijepa, pozdrav svima.
1: Pozdrav lijep Berlinu i klapi Berlin.
2: Hvala.
1: Gospodine Mio Marić, hvala vam puno na razgovor. Lijep pozdrav.
0: Hvala i mojoj kolegici Vesni Vihar. Sve ste čuli, sutra u Lisinskom Doma je najljepše. Vjera, obitelj, domovina. Još uvijek su ulaznice dostupne na lisinski.hr. A mi u nastavku slušamo, a naravno klapu Berlin.

0: Tomislav Bralić i Klapa Intrade, ne treba ih posebno predstavljati u programu Hrvatskog katoličkog radija. Poslušat ćemo u nastavku kratki pregled vijesti, potom i prognozu vremena za sutra, a onda ćemo zajedno moliti krunicu Božjeg milosrđa. Ostanite tu.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Leo XIV. U Madridu istaknuo važnost suradnje društvenih i političkih ustanova u promicanju općeg dobra, ali i potrebu poštovanja jasne podjele njihovih uloga. Udruga Glas poduzetnika prikupila je 35.000 potpisa protiv novih nameta, to je povećanje paušala za obrtnike i male iznajmljivače. Premijer Andrej Plenković i Borjana Krišto potpisali ugovor o graničnim prijelazima za lakši prelazak granice i nadzor. Iran prekida s daljnjim napadima raketama na Izrael, koje je pokrenuo znak odmazde zbog izraelskih napada na Bejrut. Najmanje 15 osoba je poginula, više od 120 je ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku u 17 sati.
3: Prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.

0: U krunici Božjega milosrđa danas posebno molimo za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija. Milosrdnom Isusu donosimo sve vaše nakane, napisane i nenapisane, izgovorene i neizgovorene. Među ostalim danas molimo za jednog čovjeka sa 100%-nim invaliditetom i njegovu obitelj. Za mladu osobu koja se bori s karcinomom, za oporavak nakon prometne nesreće. Molimo i za dušu iznenada preminulog supruga, za ozdravljenje tate. Molimo i za obraćenje svih onih koji su se udaljili od Isusa. Zajedno molimo za sve ovisnike i njihove obitelji. Za sve onkološke i druge teške bolesnike. Za sve siromašne i one koji žive u neimaštini. Molimo zajedno i za sve hrvatske branitelje. Za mir u obiteljima. Molimo za dar braka i obitelji. Za sve studente. Molimo i za duhovna zvanja. Za umiruće. Za duše u čistilištu. Zajedno molimo i za mir u svijetu. Milosrdnom Isusu zahvaljujemo na daru djeteta. Zahvaljujemo i na dobrim nalazima i na ozdravljenju jedne osobe. Zahvaljujemo mu i na svim milostima i blagoslovima u našim životima. I zajedno molimo.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdani daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
2: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Sveti Bože.
3: Sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
6: O krvi i vodo,
3: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
6: U ime Oca
3: i Sina i Duha Svetoga.

Uz ovu glazbu sa laganim okusom mora odlično idu i ove vanjske temperature između 28 i 30 stupnjeva diljem Lijepe naše. Čak i 31 koliko vidim trenutno u Kninu. Tu i tamo pokoji oblak, ali uglavnom sunčano u cijeloj Hrvatskoj. Vjerujem da uživate u ovom poslijepodnevu, pogotovo ako vam je slobodno i ako ste završili sa današnjim radnim obavezama. S vama i dalje poslijepodnevna ekipa u sastavu Domagoj, Adrian i Dijana, a uskoro će nam se još jednom pridružiti naša Vesna Bihar. Povod su kulturne minute, poslušat ćemo ih zajedno u 15.30.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Predstavljen dokument Mapiranje kulturnih ruta Vijeća Europe za Hrvatsku. Počinje Anima Fest na programu više od 300 filmova. Likovni centar Grada Zagreba tijekom cijeloga lipnja organizira Ljeto na Rokovom. Vijeće Europe je 1987. pokrenulo projekt Kulturne rute. Cilj mu je bolje upoznavanje i pokretanje zajedničkog europskog duha, predstavljanjem zajedničke kulturne baštine, boljim razumijevanjem europskog kulturnog identiteta i oblikovanjem zajedničkog kulturnog prostora. Više u prilogu Mislave Bišćan.
2: Ministarstvo kulture i medija predstavilo je dokument Mapiranje kulturnih ruta Vijeća Europe za Hrvatsku. Hrvatska predstavnica u Vijeću i voditeljica službe za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Tatjana Horvatić istaknula je da je projekt kulturne rute pokrenut kako bi se predstavilo zajedničku kulturnu baštinu i zajednički europski identitet.
3: Ovaj program ujedinjuje baštinu, kulturu i turizam i temelji se na nekim osnovnim načelima kao što su promicanje ljudskih prava, demokracija, kulturne raznolikosti, promicanje razumijevanja europske baštine i interkulturnog dijaloga, provođenje kulturnog turizma i održivog razvoja, poticanje ekonomskog razvoja. Ovaj program uvijek, ne uvijek, ali najčešće uključuje manje poznate turističke regije. Radi na očuvanju kulturne i prirodne baštine regije, radi na recepciji lokalnih znanja i vještina i razvija lokalnu ekonomiju i zapošljavanje lokalne zajednice.
2: Hrvatska se projektu pridružila 2016. godine, a možemo se pohvaliti kako kroz našu zemlju prolazi čak 20 kulturnih ruta koje zadovoljavaju kriterije.
3: Kao prvo prezentirate zajedničku europsku temu za najmanje 3 države, naravno može biti puno više država, ali nikako ne smije biti manje od 3 države. Ta tema mora biti istražena od tima multidisciplinarnih i izrazito važno internacionalnih stručnjaka, mora ilustrirati europsko pamćenje, povijest i baštinu i doprinijeti tumačenju raznolikosti današnje Europe i na kraju mora razvijati inovativne projekte u području kulturnog turizma i održivog razvoja. Teme kulturnih ruta mogu zaista biti svakakve, od religijskog nasljeđa, povijesti, civilizacije, umjetnosti, arhitekture, vrlo često arheologije, krajolika, obrtništva. Da bi jedna ruta dobila ovaj, mogu slobodno reći, jako prestižni certifikat, dug je i trnovit put.
2: Ovo je jedan od najinovativnijih programa za poticanje i približavanje kulturne baštine, obrazovanja pa i promicanje kulturnog turizma, kao i ideje za povezivanje europskih država, istaknula je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
4: I zapravo ideji povezivanja europskog kontinenta upravo kroz temu kulturnih ruta koje se protežući se kroz naš kontinent zapravo svjedoče o zajedničkoj povijesti, zajedničkoj baštini, zajedničkim tradicijama, bilo materijalnim, bilo nematerijalnim. Ono što razlikuje projekt kulturnih ruta Vijeća Europe od srodnih inicijativa je upravo činjenica da to nije samo neki turistički projekt ili ona nemila riječ brendiranje, nego da je to zapravo jedan alat koji povezuje stručnjake koji se bave kulturom i kulturnom baštinom i zajednice, odnosno baštinike, građane koji tu baštinu čuvaju, koji su je prenosili ili koji stvaraju neka nova znanja i nove interpretacije.
2: Neke od ruta koje prolaze kroz Hrvatsku su ruta Svetog Martina, ruta Maslinovog drveta, ruta Vinove loze, Europska ruta Grobalja, Europska ruta povijesnih termalnih gradova, destinacija Napoleonte, Feničanska ruta.
0: Film.
1: 36. svjetski festival animiranog filma Anima Fest Zagreb do subote 13. lipnja pred publiku donosi više od 300 djela. Održava se na nekoliko gradskih lokacija te najvećim dijelom u Kinu SC, Kinu Kinoteka te u Muzeju suvremene umjetnosti. U vremenu koje je obilježeno nesigurnostima za bližu budućnost, nestrpljenjem i sve jačim netrpeljivostima među ljudima, umjetnost ostaje jedno od rijetkih prostora istinskog razumijevanja i empatije, rekao je to govoreći o Anima Festu umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić.
5: Ovo je najvažniji hrvatski kulturni događaj u svojem području u svijetu. Biće, imamo više od 300 filmova u programu i bit će više od 300 stranih gostiju, što nam uvijek dođu, mi ih uvijek ugostimo i po meni, plus ove sve nagrade koje kolega Jakus spomenuo, dokazuje gdje smo i šta smo, među tri najbolje i najvažnije festivala na svijetu, u Zanesi, Otavu. Eto, to je malo svjetsko čudo u Zagrebu, to uvijek tako kažem, i hvala na podršci.
1: Anima Fest iz godine u godinu ruši rekorde broja prijavljenih filmova, dodao je Šuljić. Za festival se prijavilo 2100 filmova.

0: Između 1050 filmova izabrano 37, dva naša. Ko je bio na festivalu zna otprilike šta ga čeka, naprosto najnovija djela cijelog svijeta.
1: Ovogodišnji tematski program posvećen je glazbi u animaciji, jednom od nosećih elemenata u filmskoj umjetnosti. Anima Fest ima uistinu bogat program, a neke od glavnih programa izdvaja producentica Anima Festa Matea Milić.
2: U kratkometražnoj kategoriji svakako bi izdvojila naše natjecanje. Naša publika već zna u 8 sati u SC-u puno fantastičnih filmova njihovih autora koji ih predstavljaju u razgovorima. Dugometražni filmovi su u kinoteci većinom, isto tako u 20 sati. Fantastičan tematski program posvećen vezi animacije i glazbe. Bogat program naravno za djecu i za obitelji. Studentski filmovi koji su svake godine nas začude koliko su ti studenti puni talenta, energije nove, tako da je ovo stvarno velik broj programa, ali zato je tu naša web stranica da vas malo uputi.
1: A likovni centar grada Zagreba ponovno će tijekom cijeloga lipnja u svom zelenom vrtu i bližoj okolici organizirati Ljeto na Rokovom, kojim se kroz niz programa, izložbi, koncerata, radionica približava umjetnost posjetiteljima svih generacija. Najmlađe očekuju filmovi koje je za njih izabrao Anima Fest, radionice tehnike reciklaže, animacije i zvukova eksperimentalnog instrumenta šahtofon, dok odrasli mogu sudjelovati u urbanoj šetnji Rokovim Peribojem i Josipovcem. Uz pogled na vile nekih od najpoznatijih umjetnika prve polovine 20. stoljeća i arhitektonske bisere hrvatske moderne, šetnja otkriva urbanistički razvoj, prošlost i društveni kontekst te posebne gradske lokacije, najavljuje ravnateljica likovnog centra grada Zagreba Anja Planičić.
3: To je novi program likovnog centra grada Zagreba gdje je smješten upravo ovdje na Rokovom Perivoju i evo drugu godinu za redom imamo manifestaciju Ljeto na Rokovom koja kreće sutra jednom šetnjom Rokovim Perivojem i Josipovcem gdje će građani moći upoznati kako povijest ovog dijela grada, urbanistički razvoj, umjetnički život ovog dijela grada. Evo, s time otvaramo.
1: Urbana šetnja između Periboja i vila, skrivena elegancija Josipovca i Rokovog Periboja počinje sutra u 18 sati, a polazak je s Britanskog trga sa zelenog pojasa između autobuskih stajališta.
3: Rokov Perivoj je jedno mjesto koje je prvo bilo vinograd i voćnjaci, nakon toga i groblje, a nakon toga jedan umjetnički kvart. Evo, i danas jedan predivan Perivoj za građane. Šetnja je prvi događaj kojim otvaramo ovu manifestaciju, a nakon toga slijedi niz događanja za sve građane, od djece do odraslih, umirovljenika, ljubitelja umjetnosti. Središnji događaj je naravno 18.6. kada imamo godišnju izložbu naših polaznika, naših programa slikarstva, kiparstva i keramike, uz koji organiziramo i koncert Željke Veverec koji će se održati ovdje na otvorenom u našem dvorištu.
1: Također izložba i stalni postav Joze Kljakovića moći će se razgledati i u stručno vodstvo voditeljice zbirke Lidije Fištrekt, dok će suautorica izložbe Petra Vugrinec imati predavanje o Kljakoviću. Ulaz na sve programe Ljeta na Rokovom je slobodan, a novosti o programima mogu se pratiti i na društvenim mrežama likovnog centra grada Zagreba. A za brojne radionice se potrebno prijaviti, kaže producentica Jelena Pašić.
4: Tako je, svi programi su otvoreni za javnost, besplatni su. Za radioničke programe imamo nešto radionica namijenjenih odraslim osobama, ali i čitav niz radioničkih sadržaja namijenjenih djeci. Za sve radionice potrebna je prijava putem naše Gmail adrese, a ostali programi naravno su slobodni i može se doći posjetiti bilo kad, besplatni su, a čitav raspored i sve informacije mogu se pronaći na našoj web stranici czlogz.hr, to je akronim od punog naziva našeg centra, dakle likovni, odnosno Centar za likovni odgoj grada Zagreba.
1: Poštovani slušatelji, uz Centar za likovni odgoj grada Zagreba i Ljeto na Rokovom dolazimo do kraja današnjih kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav i do slušanja.
5: Kulturne minute.

0: Glazbeni izbor našeg urednika Adriana Vinkovića Ranhela, a u svim ovim pjesmama vrlo je, vjerujem, očit doprinos Matije Dedića. Upravo na današnji dan prošle godine je preminuo, bio je hrvatski jazz pijanist i skladatelj. Pa slušamo njegova djela u nastavku Sve do vijesti iz života crkve.
1: Daleko i sad mi žao, sve bih opet ponovo

ptice u bijegu, tišina gradi zidove, zvoni s Bogom

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa Lav XIV. Tijekom pohoda Španjolskoj neumorno nastavlja govoriti o dostojanstvu i važnosti svake ljudske osobe. Nadbiskup Kutleša predvodio slavlje 950. obljetnice župe u Markuševcu. Ekipa osnovne škole Lotrščak, pobjednici kviza HKR-a, pametna pitanja za pametne glave. Župa Svete Barbare iz Jakšića osvojila nacionalnu završnicu katoličke malonogometne lige. 7-dnevni papin pohod Španjolskoj bogat je različitim susretima s kojih papa šalje vrlo važne poruke. Neke od njih prenosi Aldo Sinković.
3: Papa Lav se danas najprije sastao privatno u nuncijaturi sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom, kojemu je uručio poseban dar 13 godina star bonsai španjolske masline. Kako je priopćila španjolska vlada, riječ o stablu koje ima posebno mjesto u povijesti, kulturi i gospodarstvu zemlje, te simbolizira sklad između tradicije i suvremenog razvoja. Maslina se stoljećima smatra univerzalnim simbolom mira, dijaloga i razumijevanja među narodima, a upravo su to vrijednosti koje prema navodima španjolske vlade povezuju Španjolsku i Svetu stolicu. Papa Lav je potom otišao u španjolski parlament gdje je uz jake ovacije održao govor koji je privukao posebnu pozornost španjolskih i europskih, a i svjetskih medija. Istaknuo je važnost suradnje društvenih i političkih ustanova u promicanju općeg dobra, ali i potrebu poštovanja jasne podjele njihovih uloga.
2: Govoreći o temeljima demokratskog društva, papa je istaknuo važnost zaštite ljudskog dostojanstva i temeljnih prava svakoga čovjeka.
3: Svako istinski pravedno društvo temelji se na priznanju nepovredivog dostojanstva ljudske osobe. To dostojanstvo prethodi svakoj odluci države i ne može biti podređeno promjenjivim društvenim suglasnostima ili trenutačnim većinama. Istaknuo je papa Lav XIV. U obraćanju zastupnicima te podsjetio na bogatu španjolsku kulturu i intelektualnu tradiciju, spomenući Miguela de Cervantesa, Svetu Tereziju Avilsku te mislioce i pravnike povezane sa znamenitom Salamanskom školom. Španjolska je, kako je rekao, u svoju povijest često promicala ideju da ljudsko biće ima vrijednost koje nadilazi političke i gospodarske interese. Crkva uvijek poštuje autonomiju javnog i političkog života, dijeleći s narodom nade i izazove suvremenog čovječanstva. Pomno prati probleme kojima su obilježena pojedina vremena, primjetuje papa, dodavši da kada govori o javnom životu, obraća se društvu uz puno poštovanje poslanja državnih institucija i odgovornosti izabranih predstavnika građana. Crkva hoda sa čovječanstvom, dijeli njegove nade i rane, sluša pitanja svakog vremena kako bi se uspješnije suočila s izazovima koji se odnose na život muškaraca i žena današnjice, rekao je papa i dodao kako crkva ne namjerava nipošto preuzimati ulogu političkih tijela, nego ponuditi promišljanja koja proizlaze iz želje za služenje općem dobru i očuvanje vrijednosti koje ljudski život čini istinski humanim. Papa je pritom naglasio važnost jasnog razlikovanja uloga i odgovornosti između vjerskih i državnih institucija te važnost dijaloga u izgradnji pravednog društva.
2: Posjet pape Lava 14. Madridu obilježen je susretima s najvišim državnim dužnosnicima, kulturnim i diplomatskim djelatnicima, ali i snažnim porukama o ljudskom dostojanstvu, dijalogu i odgovornosti institucija u izgradnji pravednog društva.
3: Crkva treba davati svjedočanstvo jedinstva u različitosti te poticati dijalog, liječiti podjele i pratiti vjernike na njihovom životnom putu, istaknuo papa i dodao da samo crkva koja je pomirena u sebi može vjerodostojno i razgovarati s pripadnicima drugih kršćanskih zajednica, drugih religija, nevjernicima i svim ljudima dobre volje koji rade za opće dobro.
2: U vremenu sve izraženijih društvenih podjela i sukoba crkva je pozvana biti znak jedinstva i zajedništva, poručuje papa Lav XIV. Španjolskim biskupima tijekom današnjeg susreta u Madridu.
3: Dodao je kako očuvanje postojećih struktura ne smije imati prednost pred brigom za autentična zvanja. Pozvao je biskupe na hrabre promjene te predložio napuštanje struktura koje više ne služe postavljanju crkve i očuvanju svega onoga što pomaže navještanju evanđelja. Posebno je naglasio važnost razumijevanja novih jezika i kultura u digitalnom dobu i gradnju mostova prema migrantima i svim društvenim skupinama. U svom govoru papa se osvrnuo i na pitanje zlostavljanja u crkvi. Nazvao ga je jednom od najtežih rana crkvene zajednice te poručio kako svaka osoba koja je pretrpjela zlostavljanje mora pronaći iskreno slušanje, zaštitu i stvarne putove ozdravljenja. Crkva je, rekao je papa, pozvana odgovoriti istinom, pravdom, zadovoljštinom i snažnim zalaganjem za prevenciju i kulturu zbližavanja. Zaključujući susret, papa je pozvao španjolske biskupe da nastave graditi crkvu otvorenu dijalogu, blisku ljudima i sposobno odgovoriti na izazove suvremenog društva.
2: Govoreći o duhovnim zvanjima, papa je upozorio da se pastoral zvanja ne smije svesti na puko traženje većeg broja kandidata za svećeništvo ili redovništvo. Prema njegovim riječima, nova zvanja rađaju se u živim zajednicama uz radosne svećenike i obitelji koje svjedoče ljepotu vjernosti Kristu. Na apostolskom pohodu u Španjolskoj papa Lav XIV. Sinoć se u madridskoj Movistar areni susreo s predstavnicima svijeta kulture, umjetnosti, gospodarstva i sporta. Želja za dobrotom, ljepotom i istinom ukorijenjena je u ljudskom DNK i upravo iz te duboko ljudske težnje našega stoljetnog iskustva crkva predlaže putove do dostojanstvenog života i općeg dobra. Crkva ponizno, ali i čvrsto dijeli ono što je otkrila u svom iskustvu vjere, da Isus Krist odgovara na velika pitanja o ljudskom životu i njegovoj punini, već u ovom svijetu i do njegovog vrhunca u vječnosti, naglasio je papa Lav. Pozvani smo se zapitati što danas sijemo, što cvjeta, a što tiho vene u našem društvu, koje vrijednosti čuvamo, a koje dopuštamo da umru. To su duboka i nužna pitanja koja se ne mogu ignorirati. Kako bismo odgovorili na ova pitanja, potreban nam je društveni dijalog koji bismo mogli usporediti s umijećem tkanja mreže, što uključuje susrete, slušanje, dijalog i poštovanje, naglasio je papa i nastavio.
0: Tejer redes significa crear juntos.
4: Tkanje mreža znači zajedničko stvaranje. Vjera, izjavio je papa Benedikt XVI, je ljubav i stoga stvara poeziju i glazbu. Vjera je radost, stoga stvara ljepotu. Svi smo doživjeli nešto lijepo, dovoljno da nas iznutra promijeni. Pjesmu, poemu, tihu crkvu, glas, pogled, čak i košarkašku utakmicu odigranu s prijateljima.
0: Incluso un partido de baloncesto vivido con amigos.
2: Papa je podsjetio da tkanje mreža znači također i ponudu nesebičnog služenja.
0: Una mirada objetiva revela.
4: Objektivni pogled otkriva da su muškarci i žene vođeni vjerom gradili bolnice i škole, pokretali inicijative solidarnosti i govorili jezikom koji oplemenjuje druge. Stoga je pošteno iskreno se zapitati bi li svijet, a posebno Europa, izgradio svoj identitet bez duhovnog traga koji je prožao njenu povijest. Ovo nije provokacija, već poziv na razmišljanje o tome može li se vječnost, koja je utjelovljenjem Isusa Krista prodrla u vrijeme i prostor, pomiriti sa svakodnevnim životom. Je li doista moguće vjerovati da bi Europa, koju toliko volimo, bila ista bez traga vjere? Zašto strah da vječnost prožima naš svakodnevni život? Vapaj mojih prethodnika još uvijek živi, ne bojte se. Otvorite širom vrata Kristu. Isus Krist nam ništa ne uzima, a sve nam daje.
0: Jesu Kristo non nos quita nada i nos da todo.
2: Crkva kao stručnjakinja za humanost, čak i ako ponekad ide protiv struje, inzistira na činjenici da su ekonomske i institucionalne strukture pravedne samo u mjeri u kojoj služe cjelovitom razvoju osobe i potiču odgovorno sudjelovanje svih. Citirao je papa encikliku Magnifica Humanitas i zaključio: pozivam vas da budete nove niti koje pletu nove mreže koje usklađuju sva područja života, da stvarate obnovljeno društvo u kojem je vrijeme prožeto vječnošću, kultura čuva sjećanje i potiče dijalog, obrazovanje kritičkim duhom promiče potragu za istinom, umjetnost nadahnjuje divljenje i stvara plemenite emocije, poslovanje prepoznaje dostojanstvo osobe, a rad nastavlja biti pokretačka snaga nade.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio jučer u zagrebačkom Markuševcu misno slavlje povodom 950 obljetnice osnutka župe Svetih Šimuna i Jude Tadija, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.
5: Na početku misnog slavlja župnik Josip Đurbek istaknuo je nekoliko crtica iz povijesti župe, naglasivši potrese 1880. i 2020. godine. Dodao je da su nedavni potresi stavili Markuševec u epicentar ne samo potresa, nego i stradavanja mnogih obitelji, čije su kuće oštećene u raznim stupnjevima, njihove nevolje i snalaženja te međuljudsku solidarnost, te izrazio zahvalnost svima koji su doprinijeli obnovi župe i župne crkve nakon potresa. U homiliji je nadbiskup Kutleša istaknuo da je 950 godina župe riječito svjedočanstvo o snažnim temeljima na kojima ste ovdje gradili i odolijevali mnogim kušnjama i potresima. Ova obljetnica nije samo spomen na prošlost, nego zahvalno prepoznavanje Božje vjernosti koja već gotovo 1000 godina prati ovu zajednicu. Ona nas podsjeća da je isti gospodin koji je vodio naše pretke prisutan i danas, te da će ostati vjeran svojoj crkvi i u vremenima koja dolaze. Nadbiskup je župljane pozvao da u središte župnoga života ne stave samo obnovu građevina, nego obnovu odnosa, praštanja i solidarnosti, te da se ne iscrpljuju u međusobnom kritiziranju i zamjeranju, nego da traže načine kako zajedno nositi teret.
2: Misu zahvalnicu za završetak akademske godine jučer je u Osječkoj konkatedrali predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Podsjetio je na temeljnu poruku liturgijskih čitanja da je Bogu draže srce koje suosjeća i moli za druge nego mnoštvo izvanjskih žrtava. Upozorio je kako liturgija, pobožnost i vršenje vjerske dužnosti, ako nisu povezani s ljubavlju prema bližnjemu, mogu čovjeka učiniti još zatvorenijim za potrebe drugih. Posebnu je pozornost posvetio mladima, ističući kako oni često pokazuju veću osjetljivost za nepravdu i potrebe slabijih. Crkvi su potrebni upravo takvi mladi ljudi, oni koji se ne boje stati uz odbačene gubitnike i nevoljnike i boriti se protiv lažnih kompromisa i nepravde, naglasio je nadbiskup, pozvavši ih da nikada ne sumnjaju svoje ideale te da se zauzimaju za pravednost, ali bez osuđivanja i odbacivanja ikoga. Na dan kada je prije 23 godine sveti Ivan Pavao II. Okrunio lik Majke Božje Voćinske za vrijeme svoga trećeg pastirskog pohoda Hrvatskoj, požeški biskup Ivo Martinović je u Voćinskom svetištu predvodio euharistijsko slavlje u kojem su na poseban način sudjelovale starije, bolesne i osobe s invaliditetom s područja Požeške biskupije. Biskup Martinović zahvalio je starijim osobama, bolesnicima i patnicima za svjedočanstvo ustrajne vjere koje su tijekom života pružali svojim obiteljima i zajednicama. Vaša vjera i vaša nada bili su poput svjetionika, a i danas su to za vašu djecu, vaše unuke i za sve koji su pored vas. Poručuje biskup i preporučuje starije, bolesne, nemoćne i usamljene osobe zagovoru Blažene Djevice Marije, zdravlja bolesnih i Gospe Voćinske.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Ekipa Golupčića iz osnovne škole Lotrščak u Zagrebu pobijedila je rezultatom 21-11 ekipu Ovčice iz katoličke osnovne škole Šibenik u finalu cjelogodišnjega HKR-ovog nagradnog natječaja za djecu Pametna pitanja za pametne glave održanom na našem radiju. Prilog Snježane Kirinić-Grubić.
6: U pobjedničkoj ekipi Golupčića bili su Emanuel Hruška, Pavao Puljić i Petar Jerić, a drugoplasiranu ekipu Ovčica činili su Roko Vito Harek, Luca Stipić i Luka Vrdoljak. Ekipu su predvodili vjeroučitelji sestra Barbara Čavlina i Mate Zlomislić, koji je nakon natjecanja naglasio.
7: Mislim da je natjecanje jako koristilo učenicima, pa i meni kao vjeroučitelju. Učenici su bili jako radosni, bilo je neke doze i napetosti, ali su se jako dobro i međusobno povezali, ali i s nekim drugim školama protiv kojih su se natjecali, tako da mislim da je samo natjecanje jako dobro pripremljeno, jako dobar koncept natjecanja. I evo, posebno su bili radosni kada su učenici osvojili. To je bila nevjerojatna sreća. Stvarno mislim da se isplati i potruditi i raditi onako, onda se kasnije vide neki plodovi, ali samim time što se sudjeluje u ovom natjecanju mislim da je već veliko, tako da joj čestitam HKR-u na organizaciji. Nadam se da se vidimo idućih godina, a svakako bi preporučio i ostalim školama da se rado uključe u ovaj projekt, ovo natjecanje.
6: Male pametne glave otkrile su što im je bilo najteže, a što najlakše u natjecanju.
8: Najlakše nam je bilo asocijacije i točno i netočno. Najteže su nam bili kronološki redoslijed i evanđelja.
9: A u finalu smo se malo osmjeli oko točno i netočno.
6: Unatoč tome, natjecanje bi preporučili. Evo zašto.
8: Zanimljivo je bilo na natjecanju, dobro je znati kakav si po znanju. Za dolazak u finale to se stvarno isplati učit, jer osim nagrada lijepo se povežeš sa drugom ekipom i svi se lijepo družite.
9: Dobro smo se povezali iz drugih ekipova i međusobno i htjeli to preporučiti svim drugim ekipama.
6: Tijekom cjelogodišnjeg natjecanja, koje je bilo organizirano u nekoliko krugova, finalisti su pokazali da su pametne glave i da zaslužuju vrijedne nagrade koje im je dodijelio ravnatelj Hrvatske katoličke mreže Zvonimir Ancić. Pobjednici natjecanja, ekipa iz Zagreba, nagrađeni su zahvaljujući dobroti hrvatskih biskupa i višednevnim hodočašćem u Italiju. Ove školske godine u pametnim pitanjima za pametne glave natjecale su se 22 ekipe sa svih strana Lijepe naše, od Donjeg Kraljevca na sjeveru do Dubrovnika na jugu i od Iloka na istoku do Rijeke na zapadu. Natjecanje imalo međudržavni karakter jer se u njega uključio i Katolički školski centar Petar Barbarić u Travniku iz Bosne i Hercegovine.
2: Ekipa župe Svete Barbare iz Jakšića u Požeškoj biskupiji pobjednike velike nacionalne završnice Katolička malonogometne lige Crkve u Hrvata, koja je domaćin ovoga vikenda bila vrh Bosanska nadbiskupija. Jubilarnu 20. završnicu igralo je 10 malonogometnih momčadi. Svoje dojmove je za HKR podijelio Mauricio Rezo, igrač i voditelj pobjedničke župe Jakšić.
10: Osjećaj je izvanredan. Presretni smo i mislim da iskreno još nismo svjesni ovog uspjeha koji smo postigli, ali evo, u danima koje dolaze će vjerojatno to sve sjesti na svoje mjesto i postat ćemo svjesni. Pravi slavonski derbi, slavonski okršaj nakon dugo, dugo godina. Bogu hvala, eto i Slavonaca u samoj završnici. Bila odlična utakmica, tvrda utakmica gdje smo evo, mi bili sretni i spretni. Na kraju evo i bolji rezultat je to pokazao. Pobjedili smo rezultatom 3-2 i time ostvarili ovaj zaista povijestan uspjeh za našu župu, samim time i za našu Požešku biskupiju. Bilo nam je jako lijepo u Vrbosanskoj nadbiskupiji, u Sarajevu, u Kreševu i u Visokom. Od petka, od zajedničke svete mise koje je predvodio vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, te kontinuiranog druženja. Stvarno je bilo jedno lijepo, lijepo iskustvo, lijepo zajedništvo. Pokazalo se i u ovom slučaju da i kroz sport je moguće pastoralno djelovati i treba pastoralno djelovati.
2: Recimo na kraju da ćete širi prikaz događanja na završnici KMNL-a uz ostale teme moći čuti večeras u 20 sati u emisiji Budimo mladi.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života Crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Prije kiše zove se ova pjesma koju smo upravo čuli. Neće ni kiša omesti sutrašnji događaj u velikoj dvorani, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a riječ je o glazbeno-duhovnom spektaklu pod nazivom Doma je najljepše, vjera, obitelj i domovina. Biće to jedan poseban susret domovinske iseljene Hrvatske, a kako tek u pripreme i je li sve spremno, to ćemo doznati vrlo uskoro u razgovoru s organizatorima. Ostanite uz HKR.
1: HKR, radio koji se sluša srcem.

0: I meni su mili tvoji stanovi, ali doma je najljepše. Tako nekako je i naziv sutrašnjeg velikog glazbeno-duhovnog spektakla. Doma je najljepše, vjera, obitelj i domovina. Okupit će se u velikoj dvorani, koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u Zagrebu. I domaća i iseljena Hrvatska, kako teku pripreme, je li sve spremno za sutrašnji spektakl? Pitamo s druge strane telefonske linije gospodina Ivana Novokmeta u ime organizatora. Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli u program HKR-a.
1: Dobar vam dan, navijek je Isus i Marija, kako se kaže u mom kraju, i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Ivane, vjerujem da je organizatorima, tako i vama, sad jako veselo u ovim trenucima, 24 sata, nešto malo više prije početka koncerta, je li sve spremno?
1: Tako je, poprilično je zahtjevan projekt, poprilično je toga što treba napraviti se, evo, od samih medijske promocije do samog posla fizičkog koji se treba odraditi također da bude sve spremno, ali evo, hvala Bogu, ide to se nekim svojim putem, zahvaljujući evo upornosti i nekako, kako bi rekao, možda najbolje zadovoljstvo raditi tako nešto, jer kako sam evo i jutros kad smo bili u Dobro jutro Hrvatska, kako smo rekli, da su ovo meni nekako najdraže, najljepše emocije, najiskrenije, najizvornije, ne znam koji bi već epitet još dodatno dao. Tako da čovjek ima motiv, evo, vjerujem da sam u zadnja dva dana spavao možda 3 sata, ali stvarno nije teško.
0: Ali adrenalin čini svoje i znate da radite nešto dobro i za nas ovdje u domovini, ali isto tako i za naše iseljenike, jer zapravo ova večer je posvećena njima.
1: Tako je, ova večer, ovaj dan, možemo reći, koji će se sutra odvijati, je posvećen upravo povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske na jedan poseban, ponavljam, u istinu, najljepši mogući način, a ono što želim istaknuti je to je zapravo plod ideje naše glavne urednice na Croex portalu, Marine Stojaka, koja je u početku bila i sama, nije bila sigurna što očekivati od cijele priče, ali sama ideja opet prošle godine se pokazala vrhunska, a ove godine je podignuto sve na još jedan veći nivo, koji evo, koliko sam upoznat, ima još nešto sitno ulaznica. Dakle, sutra do 20 sati, ukoliko želite, odnosno vaši slušatelji i slušateljice, ukoliko žele doći u koncertnu dvoranu Lisinski, moraju se potruditi na vrijeme doći po ulaznice.
0: Mi ćemo sad odmah, Ivane, otkriti da imamo jedno iznenađenje za naše slušatelje, a to su 3 puta po 2 ulaznice. Hvala vam na tome u ime naših slušatelja koji će, eto, besplatno dobiti ove ulaznice. A što očekuje i njih i sve koji su već nabavili i one koji će tek nabaviti svoje ulaznice? Izvođači su zaista iz svih dijelova svijeta.
1: Tako je, izvođači su od Novoga Zelanda, Klape Samoana, Kristijan i Austin su već došli, već se, mislim, u ovim trenucima uvježbavaju. Tu su naši tamburaši iz Wumpertala, tu su prezastupljeni Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji će iz Tomislav grada na putu, spremaju se sutra doći, tu je Ivan Mandić i naravno domaća, dobro nam poznata lica poput Žanja Stipaničeva, gospođa Rucler, tako da vjerujem da će za svakoga biti ponešto, ali evo, meni je posebno zadovoljstvo naglasiti da će tu biti i duhovne glazbe. Tako da će to biti, vjerujem, jedan najbolje mogući ambijent, najugodniji mogući ambijent.
0: Uistinu jedinstven događaj 2. godinu za redom. Kakvi su bili dojmovi nakon prvog, evo da vas i to pitamo?
1: Što se tiče dojmova, oni su se sabirali, pa mogu reći sigurno u kontaktu s Marinom, evo što smo razgovarali tijekom cijele godine. Ljudima je sad na prvu svidjela ideja, svidjela je se priča, svidjela je se kako je to sve izgledalo, jednostavno je se moralo napraviti iduće godine. A ja vjerujem da će ovo biti jedna tradicija, jer ovaj događaj ima i dobru podršku, evo, još ako neko želi podržati, može i to napraviti, ovo je glavni je zapravo onaj koji pokreće sve u hrvatskom iseljeništvu, to je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je dao sjajnu podršku ovome događaju. Također Ministarstvo obrane, grad Zagreb, svi su se odazvali, svi su pružili priliku ovakvom nekoj lijepoj priči.
0: Ivane, još vas molim samo da spomenemo poseban trenutak večeri, jer niste zaboravili ni hrvatske branitelje, jer upravo zahvaljujući njima, dakle, evo, mi sad možemo u Slobodnoj Hrvatskoj sutra na koncert.
1: Tako je, možemo reći komotno šlag na kraju. To je hrvatski branitelji koji će se, pa ne znam je li bili najavio ili ne, ali evo, najaviću, koji će se pojaviti sa ratnim zastavama svojih postrojbi kojima su bili u domovinskom ratu, izaći će na Binu i vjerujem, evo, to smo naravno uz podršku Ministarstva obrane organizirali i vjerujem da će biti to još jedan poseban emotivni događaj. Također i umjetnik branitelja, gospodin Matošević, će podijeliti, odnosno zahvalnice će biti za one koji dođu na koncert, replika njegovog jednog likovnog djela, koji vjerujem da će evo, biti svakome gostu koji dođe nešto posebno i što će moći možda i ostaviti negdje u stanu na nekom lijepome mjestu.
0: Ivane, hvala vam puno na ovom razgovoru, prepuštamo vas dalje vašim brojnim obavezama. Ja ću vam još otkriti da sam neposredno prije ovog razgovora zavirila na stranicu lisinski.hr. Ulaznica uistinu ima još jako, jako, jako malo. Tako da naši slušatelji, troje od njih dobit će svoje ulaznice besplatno, ja ću sad uskoro objasniti na koji način, a svi oni koji to ne uspiju, lisinski.hr.
1: Tako je, ja vam se evo zahvaljivam u ime Kro Ekspresa, u ime Marine i moje osobno ime što ste evo pokazali interes i na ovaj način nas podržali i promovirali.
0: Naravno i mi smo ti koji

pošaljete SMS-om ili WhatsAppom svoje ime i prezime i ključnu riječ Hrvatska. Dakle, ime, prezime, ključna riječ Hrvatska, 3x2 ulaznice imamo vas za vas za sutrašnji koncert pod nazivom Doma je najljepše, vjera, obitelj i domovina u koncertnoj dvorani Lisinski u Zagrebu.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Obrtnici, mali poduzetnici i iznajmljivači protiv antiinflacijskih mjera prikupili 35 tisuća potpisa. Iz vlade poručuju da od mjera ne odustaju.
2: Papa Lav u govoru u španjolskom parlamentu upozorio da je svijet gurnut u duboku krizu.
3: Iran i Izrael objavili da su prekinuli međusobne napade nakon što je to od njih zatražio američki predsjednik Trump.
2: Hrvatski nogometaši sutra putuju u Sjedinjene Države gdje za 3 dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Vrijeme sutra, djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti poslije podne kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Obrtnici, mali poduzetnici i iznajmljivači ponovno su pozvali vladu da povuče novi paket antiinflacijskih mjera. S tim u vezi udruga Glas poduzetnika prikupila je 35 tisuća potpisa u peticiji ne novim nametima, te od vlade traži povlačenje prijedloga koji predviđa povećanje paušala za obrtnike i male iznajmljivače. Upozoravaju da bi mjere mogle štetiti gospodarstvu i prijete prosvjedima.
3: U Ministarstvu financija održani su odvojeni sastanci resornog ministra s čelnicima Hrvatske obrtničke komore te udruge Glas poduzetnika. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil rekao je da su ministru Ćoriću predložili da obrtnike izostavi od povećanja poreznih davanja do 40 tisuća eura prihoda na godinu. Sastanak je ocijenio konstruktivnim.
4: Stavili smo sve, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razdačivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja.
2: Predstavnici udruge Glas poduzetnika iznijeli su na sastanku 3 ključna zahtjeva. Član nadzornog odbora udruge Dražen Oreščanin.
5: Nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče. Drugo je da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. I treće je da u buduće u sve razgovore sa vladom Republike Hrvatske budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika.
3: Oglasio se i resorni ministar Ćorić koji je rekao kako vlada ne planira odustati od antiinflacijskog paketa mjera, ali da će razmotriti sve ono što je druga strana predložila.
6: Antiinflacijski paket nije kreiran isključivo od ovih cjelokupnoj javnosti zanimljivih dijelova paketa, riječ je o čitavom nizu izmjena, odnosno nešto drugačijem pristupu u sustavu koji ima za cilj, još jednom ću ponoviti, smanjiti zagrijanost ekonomije. I u tom kontekstu rasprava o pojedinačnom nekom dijeliću tog paketa sama po sebi se onda svodi na argumente i protuargumente. Ono što nitko ne može osporiti je činjenica da je u ovom trenutku, odnosno već neko vrijeme, kratkoročni najam znatno manje oporezivan u odnosu na dugoročni najam. Isto tako da je tretman paušalaca, kad govorimo o obrtnicima u Republici Hrvatskoj, vrlo povoljan. Naravno da smanjenje tog povoljnog okruženja, odnosno jačanje poreznog tretmana nosi nezadovoljstvo.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A Papa Lav XIV. Poručio je u govoru u španjolskom parlamentu da su eskalacije sukoba, produbljavanje polarizacije i rašireno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu.
7: Svijet prolazi kroz duboku duhovnu i kulturnu krizu koja se očituje u višestrukim oblicima nasilja, polarizaciji i međusobnom nepovjerenju, rekao je papa u obraćanju nekoliko sati nakon što su Izrael i Iran obnovili međusobne napade i stavili 2-mjesečno primirje pod znak upitnika. Oružjem se može nametnuti privremena tišina, ali nikada ne može izgraditi autentičan i trajan mir, upozorio je. Sveti Otac je zastupnicima u španjolskom parlamentu rekao i da se moralna veličina nacije očituje prije svega u njezinoj sposobnosti da prati, štiti i voli one živote koji se nose s najvećom krhkošću. Papa je dio govora posvetio migrantima, ističući da je dužnost zemalja da nađu rješenja koja nadilaze puko upravljanje tokovima, baveći se uzrocima koji tjeraju ljude da napuste svoje zemlje, uključujući rat, siromaštvo i klimatske promjene. I za kraj napomenimo kako će sedmodnevno apostolsko putovanje u Španjolsku papa završiti upravo susretom s migrantima na Kanarskim otocima.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: A nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa i Iran i Izrael obustavili su daljnje međusobne napade. Iran je za novu eskalaciju optužio Washington i cionistički režim te zaprijetio novim napadima. Više u prilogu Ante Perana.
0: Iranska vojska napala izraelske vojne baze balističkim projektilima. Službeni Teheran tvrdi da su se koristile za napade na Libanon i Bejrut. U tim napadima poginuli su civili, tvrdi iranska strana. Na iranske napade zatim je uzvratio Izrael te zaprijetio da će nastaviti s njima ako proiranska milicija Hezbollah nastavi napadati izraelske gradove. Izrael je u svojim napadima pogodio i petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana, za koje tvrdi da se koristi za proizvodnju balističkih projektila. Iranska revolucionarna garda, s druge strane, pak tvrdi da se osvetila napadom na slično izraelsko postrojenje u gradu Haifi. Poručila Izraelu da će nastaviti s napadima većeg intenziteta ako on nastavi svoju agresiju. Na najnoviji razvoj događaja reagirao i američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži. Pozvao je obje strane da se suzdrže od daljnjih napada, što su one za sada i učinile. U jednoj od svojih objava predsjednik Trump je rekao da Izrael i Iran žele neposredno primirje i da konačni pregovori o miru napreduju pod uvjetom da ih ne bude ometala glupost. U intervju za Financial Times, objavljenom jučer, istaknuo je da on donosi odluke te da premijer Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Američke Države ispregovaraju s Iranom. Dodao je da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi dok se ne postigne dogovor. Istodobno su proiranski hutisti u Jemenu najavili da će u Crvenom moru blokirati brodove povezane s Izraelom i potvrdili da su i oni lansirali balističke projektile prema Izraelu. Reagirala je i proiranska milicija u Iraku Kataib Hezbollah i ona je zaprijetila vlastitim napadima na američke baze u regiji. U konačnici, nova eskalacija na Bliskom istoku povećala je cijenu nafte za oko 4% te ugrozila američke napore za postizanje sporazuma o okončanju rata, javljaju svjetske agencije.
1: Vijesti iz zemlje.
8: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić predstavio je projekt uvođenja elektroničke evidencije radnog vremena. Riječ je zapravo o aplikaciji koja bi trebala olakšati evidenciju rada bez dodatnog administrativnog opterećenja poslodavca, a cilj je suzbiti neprijavljeni rad, posebno u sektorima s promjenjivim ili terenskim mjestom rada poput platformskog rada i graditeljstva. U Saboru će sutra biti raspravljene izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, a njima se uvode nove strože kazne za ponavljane prekršitelje. Cilj je djelovati preventivno te poslodavce odvratiti od neprijavljenog rada, kao i osigurati da radnici uživaju u radničkim pravima koja proizlaze iz Zakona o radu, naglasio je Ružić. Dodao je da se radi na edukaciji mladih o dobrobiti prijavljenog rada. Osnaživanje gospodarstva nema alternativu, a promocija tog zakona, vrijednosti koje on donosi te digitalizacija radnog vremena predstavljaju uvođenje reda u sustav, poručio je. Pirotehničari u Hrvatskoj trebali bi se izjednačiti u pravima s hrvatskim braniteljima. Naime, nakon godina čekanja, Ministarstvo unutarnjih poslova kreće u izmjene zakona, podzakonskih akata i pravilnika kojima će omogućiti jednakost u izračunu osobne invalidnine, doplatka za njegu i pomoć, ortopedskih dodataka i slično. Najavila je to državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin.
9: Najjednostavnije rečeno, osobe, odnosno djelatnici koji su se bavili razminiranjem Republike Hrvatske nisu do sad imali prava kao branitelji, a po izmjenama i dopunama ovog zakona u svim pravima su izjednačeni sa osobama koje su regulirane Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
8: Na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom kod zgrade Vjesnika, jutros ponovno gužve i zastoji. Iako je tijekom produženog vikenda trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera na sjevernoj strani, zbog kvara na specijalnom bageru radovi su privremeno stali, te do daljnjeg vraćena posebna regulacija prometa. Kako je pojasnio državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić, na vrhu zgrade na 14. katu ostao je neuklonjen betonski dio.
10: Nakon njega je zapravo i nastao kvar na samom bageru. Upravo zbog tog dijela koji je i najznačajniji, trenutno predstavlja najveću opasnost za otvaranje Slavonske, odluka je bila na sastanku da se zapravo podvožnjak ne otvara. Naravno, izvođač već ima, oni su nastavili sastanak i sa projektantom i sa stručnim nadzorom i gledamo nekakve druge mogućnosti koje bi se mogle odraditi u narednim danima dok se ne otklone kvarovi na samom bageru.
8: Učenici 4. i 8. razreda osnovnih škola od danas u e-dnevniku mogu vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Rezultati su bolji nego prošlih godina, potvrdio je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Osmaši su se tako popravili u pisanju eseja, te su iz većine predmeta postigli riješenost od oko 50%. Ove godine po prvi put su se uspoređivali rezultati između djevojčica i dječaka, pri čemu su bolje rezultate u oba uzrasta postigle djevojčice.
1: Vijesti iz svijeta.
11: Latvijske oružane snage objavile su upozorenje na zračnu prijetnju za dijelove zemlje koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Stanovništvo je pozvano da ostane u svojim domovima. Potvrđeno je da je barem jedan dron ušao u latvijski zračni prostor iz Rusije, a vojska je objavila da su ga oborili zrakoplovi NATO-a. Vojni dronovi koji zalutaju u zračni prostor Finske, Estonije, Latvije i Litve posljednjih tjedana izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini prelijeva na sjeverne granice NATO-a. U ruskom napadu u Zaporiškoj regiji na jugoistoku Ukrajine ubijeno je petero, ozlijeđeno 14 osoba, objavio je regionalni guverner. Prema istom izvoru, Rusija je napala Zaporiško područje zračnim snagama, dronovima i granatiranjem, oštetivši infrastrukturu, stambene zgrade i automobile. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je britanskom premijeru Kieru Starmeru da je Ukrajini potrebno dodatno raketno naoružanje za sustave protuzračne obrane. Najmanje 15 osoba poginulo je u snažnom potresu jakosti 7,8 na jugu Filipina. Ozlijeđenih je više od 120, a u tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada. Epicentar potresa bio je na južnom otoku Mindanao. Objavljena su upozorenja na tsunami u dijelovima zemlje, ali su ukinuta nakon nekoliko sati. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i njegova bosansko-hercegovačka kolegica Borjana Krišto potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima, čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Plenković u Sarajevu sudjeluje na konferenciji Europske pučke stranke o budućnosti Zapadnog Balkana. Kineski predsjednik Xi Jinping tijekom posjeta Seulu naglasio je podršku Sjevernoj Koreji i njezinom vođi Kim Jong-unu. Xi je naglasio potrebu jačanja strateških veza i zaštite suverenosti, sigurnosti i razvojnih interesa Kine i Sjeverne Koreje.
1: Kultura.
2: U Zagrebu počinje 36. svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb. Priloge je pripremila Mislava Bišćan.
12: U vremenu koje je obilježeno nesigurnostima za bližu budućnost, nestrpljenju i sve jačim netrpeljivostima među ljudima, umjetnost ostaje jedno od rijetkih prostora istinskog razumijevanja i empatije. Rekao je to najavljujući AnimaFest, umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić.
13: Ovo je valjda najvažniji hrvatski kulturni događaj u svojem području u svijetu. Ne? Imamo više od 300 filmova u programu i bit će više od 300 stranih gostiju, što nam uvijek dođu, mi ih uvijek ugostimo i po meni, plus ove sve nagrade koje kolega Jakus spomenuo, dokazuje gdje smo i šta smo. Ne? Među tri najbolja i najvažnije festivala na svijetu, u Zanesi, Otavu, to je malo svjetsko čudo u Zagrebu, to uvijek tako kažem.
12: Ovogodišnji tematski program festivala posvećen je glazbi u animaciji, jednom od nosećih elemenata u filmskoj umjetnosti. AnimaFest se održava u kinima SC i kinoteci te u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
3: Nakon priprema i dvije prijateljske utakmice, hrvatski nogometaši sutra putuju u Sjedinjene Države, gdje u četvrtak počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska prvu utakmicu igra protiv Engleske u Dallasu za 10 dana, točnije 17. ovog mjeseca. Potom slijede ogledi protiv Paname 24. te Gane 27. ovog mjeseca. Na protekle pripreme osvrnuo se izbornik Zlatko Dalić.
15: Ovih 10 dana koje smo radili bilo ja zaista dobro i ambijent, trenizi, utakmice tako. Nisam do kraja s njima zadovoljan. Nama je najvažnije kako će biti 17. lipnja protiv Engleske. Mi znamo što sve smo htjeli napraviti. Napravili smo i znamo na kojem smo putu. Rekao sam, ponovit ću ja ono što radim, u to vjerujem. Vjerujem u reprezentaciju i do toga stojim. Tako da evo, idemo dalje. Ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu. Ja sam optimista, ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi i onda on zaista od njega se očekuje puno.
2: Povratnik u momčad Joško Gvardiol istaknuo je nakon sinoćne prijateljske utakmice sa Slovenijom kako je najvažnije da na svjetsko prvenstvo odlazimo s pobjedom.
16: Sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira.
17: A osjećam se dobro, na zglobi jako dobro, mentalno sam, pa ja bih rekao, spreman.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
3: A nogomet se aktivno igra i u crkvi u Hrvata. Naime, proteklog je vikenda vrh Bosanska nadbiskupija bila domaćin velike nacionalne završnice katoličke malonogometne lige. Finale se igralo u Kreševu pored Sarajeva, a pobjednici su bili ekipa Župe Svete Barbare iz Jakšića iz Požeške biskupije. Svoje dojmove s turnira s nama je podijelio igrač i voditelj pobjedničke ekipe Mauricio Rezo.
18: Osjećaj je izvanredan. Presretni smo i mislim da iskreno još nismo svjesni ovog uspjeha koji smo postigli, ali evo, u danima koje dolaze će vjerojatno to sve sjesti na svoje mjesto i postaćemo svjesni. Pravi slavonski derbi, slavonski okršaj nakon dugo godina. Bogu hvala, eto i Slavonaca u samoj završnici. Bila odlična utakmica, tvrda utakmica gdje smo evo mi bili sretni i spretni. Na kraju evo i bolji rezultat je to pokazao. Pobjedili smo rezultatom 3-2 i time ostvarili zaista povijestan uspjeh za našu župu, samim time i za našu Požešku biskupiju.
14: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.
14: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Domagoj Matičević. Čitali su ga Dijana Kopjar-Mucak i današnji urednik Vlatko Ojvan. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: I tako, informirao nas je Vlatko o najvažnijim događajima današnjega dana. Inače, danas je 8. lipnja i ja nimalo ne sumnjam da je puno dobrih ljudi rođeno na današnji dan i da danas slave svoje rođendane. No, među njima je i 39 naših prijatelja rođendanskih slavljenika.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: U 17.30 sretan rođendan poželjet ću svima vama koji danas slavite, a posebno našim prijateljicama i prijateljima. A oni su Miljenko Radinović, Mirjana Ban, Marija Brzuhalski, Ljubica Prajs, Anita Bunčić, Ana Stanković, Anica Kujundžić, Ana Kolarić, Mladen Mrakovčić, Eleonora Strmota, Kata Curić, Filip Balder, Zdenko Pršir, Emanuela Belo, Marica Bubanjac, Ante Delija, Ankica Kačunić, Amalija Šučurović, Anđelka Hodalić, Mirna Matanovac, Josip Hršak, Karolina Rođak, Katarina Dimitrovski, Filip Fadić, Vjeran Balent, Tinka Šipicki, Ankica Ban, Antonija Matoš, Štefica Božiček, Ivica Ljubičić, Anita Pintarić, Ivana Tomulić, Marko Obradović, Igor Lončar, Dragica Radović, Loreta Matković, Marijana Baković, Ankica Filić i Ana Hrk. Drage slavljenice i dragi naši slavljenici, neka vam je sretan i blagoslovljen vaš dan. Hvala vam od srca što ste naši prijatelji. Neovisno o tome jeste li to postali možda i prije nekoliko dana ili tamo one davne 1997. godine. Hvala vam na vjernosti, hvala vam na svemu lijepome što činite za nas i hvala vam od srca na vašem prijateljstvu. Imamo jednu predivnu pjesmu za vaš rođendan u nastavku. Kaže naslov, sve će biti dobro. Pa naravno da hoće. Veronika i Bruno Krajcar u programu HKR-a.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
4: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

I tako vjerujem da uživate uz ovu glazbu nečije mladosti, nečije godine rođenja. Ovo sam lijepo sročila, 1977. Idemo u nastavku malo do 80-ih, a ako nas slušate negdje u svojim automobilima, osim ako ste možda zapeli u nekoj gužvi na gradskim obilaznicama, znajte da je sve ostalo na cestama u redu, bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi i tamo gdje su već standardne gužve. U svakom slučaju, pojačajte radio, a ne gas. Slušate Hrvatski katolički radio. Dobar radio za sve vas, dobre ljude.

0: Vaja con Dios smo slušali u programu HKR-a, ono što nam slijedi
1: uskoro na HKR-u
0: je emisija Kulturogram, točno od 18 sati. Sonja Zubović predstavlja roman Između nas i neba. S ovom književnicom, nagrađivanom autoricom bogatog književnog opusa za djecu, mlade i odrasle, razgovarat će moja kolegica Katarina Varenica. Predstavit će ovaj prvi roman književnice Sonje Zubović za odrasle pod nazivom Između nas i neba, a govorit će i o njenom dugogodišnjem radu na promicanju hrvatske književnosti u inozemstvu, i to osobito kroz hrvatsko-bugarske književne suradnje. U svakom slučaju preporučam, Kulturogram slušamo zajedno u 18 sati.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Doba radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sluša se HKR diljem Lijepe naše, pa i tamo negdje na plaži, pa se vašoj omiljenoj voditeljici šalju fotografije mora. Uspješne su to provokacije, priznajem, vrlo, vrlo uspješne. Hvala vam na svim lijepim porukama ovoga poslijepodneva. Došao je trenutak da se s vama pozdravi ova poslijepodnevna ekipa. Ja nimalo ne sumnjam da ćete vi sutra ujutro upaliti HKR jer je utorak. I te no je bilo kakav utorak, nego legendarni utorak uz legendarnog Domagoja Pejića već od 6 sati sa vama. Nemam baš puno informacija što vam je Domagoj za sutra pripremio. Biće to iznenađenje i za vas i za mene, ali ono što sigurno znam je da ima još 2x2 ulaznice za sutrašnji koncert u Lisinskom u Zagrebu. I to koncert pod nazivom Doma je najljepše, vjera, obitelj i domovina. Riječ je o velikom glazbeno-duhovnom spektaklu koji će povezati domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Pa eto, još netko od vas. Sutra će kod Domagoja osvojiti po 2 besplatne ulaznice i nadam se da ćete u ime svih nas tamo i zapjevati u Lisinskom. Ostavljam vas uz emisiju Kulturogram i lijepo vas pozdravljam od današnje poslijepodnevne ekipe, a bili su to Adrian Vinković Ranhel koji nam je birao glazbu i to će činiti sve do ponoći, i Domagoj Matijević, tehnička potpora. Ja sam Dijana, ostanite i dalje uz dobre frekvencije dobrog radija za sve vas dobre ljude.

0: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
0: Kulturogram.
4: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, a u današnjem kulturogramu u goste mi je došla književnica, knjižničarka, pokretačica kulturnih projekata Sonja Zubović. Dobar vam dan i dobrodošli.
5: Dobar dan vama i dobar dan svim dragim slušateljima radija.
4: Povod našemu razgovoru vaš je novi roman, a prvi za odrasle, Između nas i neba. Nakon nekoliko romana za mlade, Probuđena zvona, Ne mreš bit pametan, Velini brodovi, Da, ali to nije sve, niza i niza pripovjedaka, zbirki pjesama, slikovnica, evo i romana za odrasle. Neki bi rekli da je to roman za ozbiljnu publiku, a mi koji evo malo više pratimo književnost znamo da je i ona za mlade izrazito važna, pa evo samo ću ukratko naše slušatelje uputiti u tematiku vašeg novog romana. Ovaj roman donosi toplu, suvremenu i emotivnu priču o ljubavi, identitetu i pripadanju, ali istodobno otvara i vrata bogate kulturne i povijesne baštine Jastrebarskog grada koji je autorici trajna inspiracija i duboko osobni prostor sjećanja. U romanu oživljavaju dvorac Erdedi, Franjevački samostan, stare knjige, zaboravljene priče i kulturne zanimljivosti koje Jastrebarsko povezuju s hrvatskim i europskim identitetom. A sve to napisano je s puno emocija kako samo Sonja Zubović zna. Dakle, danas o knjizi, pisanju, ljubavi kao središnjoj vrijednosti i o tome koliko nas prostor u kojem odrastamo određuje i oblikuje razgovaramo s mojom gošćom Sonjom Zubović. Draga Sonja, drago mi je da ste ponovno u našem studiju. Neke od ovih romana koje sam spomenula smo predstavili u našim starijim emisijama, a danas će evo do naših slušatelja doći informacije o ovome romanu uz koji će se, vjerujem, odmoriti, razgaliti, uživati. Jer u pogovoru je Lada Žigoš Panić napisala ovako: Sonja Zubović ima, osim estetskoga, i izraziti etički poriv u pisanju, s empatijom promiče ljudske i obiteljske veze, vraća nam osjećaj za kolektiv i solidarnost u doba moralnog autizma. A što nam više danas treba, rekli bismo. Slažete se s Ladom?
5: Apsolutno, apsolutno.
4: Evo na samom početku, kako je došlo do ovog zaokreta u vašemu stvaralaštvu, odnosno kako se rađao roman Između nas i neba? Kako ste se odlučili za to?
5: Dugo sam bila promišljala kad ću se odvažiti, trebalo je nešto vremena da se odvažim i prije svega da pronađem vrijeme slobodno kako bi se mogla tome posvetiti. Dosta sam temeljita u pripremanju i prije nego li sjednem i počnem pisati neko djelo. Kad se odlučujem na pisanje, moram imati, to ja zovem, jedan sveti cilj. Ono, ja moram imati neki duboki, intimni razlog zašto nešto pišem. Moram vidjeti u tome neku određenu korist, da ću s tim dijelom na neki način, barem jednom čitatelju, pomoći i nešto otvoriti. Ja naravno, kako sam odrasla u Jaski, u Jastrebarskom i vezana uz prostor svog odrastanja, na kraju krajeva tamo je i moj roditeljski dom i često se tamo vraćam, još malo možda ću čak i živjeti.
4: Povratak korijenima.
5: Da, ono, kad dođe mirovina, naravno čovjek je onda najsretniji u svom nekom domu odrastanja. I ja sam osim svega zaljubljena u kulturu i silno mi je važan taj naš kulturni identitet za kojeg mislim da inače zavrijedio puno, puno više pažnje i prostora komunikacijskog, kako javnog, tako i privatnog, u tom ubrzanom ritmu života o kojem ne bih pričala, svi znamo kakav je. Te stvari ostaju malo više po strani. Ja sam željela svratiti pažnju i osvijetliti kulturnu baštinu Jaske, koja je zapravo fenomenalna i o kojoj se ne zna toliko puno, odnosno nedovoljno se ponavlja da bi se učvrstila i da bi ona bila možda i nametnutija u svakodnevnici. Lijepa je i sretna okolnost, više nego lijepa i sretna, što se dvorac Erdedi uređuje, otvara, i da, to je najstariji kulturni spomenik grada Jastrebarskog, i to jedno s drugim me potaknulo da ja pa i neka druženja privatna sa mojim dragim Jaskancima, pa i gradonačelnikom osobno, došlo je do toga da evo se ja odvažim napisati jedan roman koji temeljno ima za temu kulturu, ali mi je bilo važno izreći tu kulturu na jedan nepretenciozan način, da ne opteretim slučajno i da ne umorim nekog čitatelja.
4: I zapravo o toj kulturi cijelo vrijeme likovi govore, a bez suvišnog dociranja, i naravno ima tu i ljubavna priča, jer bez ljubavi
5: nema
4: ni kulture ni grada.
5: Nema života bez ljubavi. Mislim da je također jako važno skrenuti pažnju na tu iskonsku emotivnost ljudskog bića, na tu jednu potrebu za ljubavlju, ne samo potrebu za davanjem ljubavi, ljubav prema bližnjem, ljubavi među nama ljudima, ljubavi između partnera, prema zavičaju, prema domovini, na svaki način prema ljubavi i ljudskosti. Što mislim da je zaista u današnje vrijeme neophodno o tome pričati.
4: Uz ove likove, glavne likove, i Jaska, odnosno Jastrebarsko je suveren lik u toj priči. Kako su reagirali vaši Jaskanci?
5: Pa moje dosadašnje povratne informacije su vrlo ugodne i lijepe, i svaki put se razdragam silno kad čujem da se nekom svidio i da je neko doživio na plemeniti lijep način sve što sam se ja trudila izreći u tom romanu. Nadam se da ću to tek imati prilike vidjeti i doživjeti, jer roman ima svoj život, ja imam svoj život, tako da
4: Nedavno je tek objavljen, u istinu je novo izdanje. Vi imate dosta iskustva književnog rada, i u onim vašim romanima za mlade bježali ste od tema koje, kako bismo rekli, se danas nose. Tako je i u ovom romanu. Likovi žive nekim svojim životima, raznim zanimanjima, ali nema svega onoga čime je današnja književnost opterećena, to su uvijek nekakvi patološki odnosi. Dakle, i likovi u ovom romanu Između nas i neba imaju svoje životne tragedije, ali koje nisu takvi crnjaci. Zašto ste se vi odlučili, recimo to tako, za normalan način pripovijedanja, i zašto bježite od tema koje bi vam možda osigurale i neku književnu nagradu?
5: Pa zašto? Književna nagrada ne čini mene sretnijom ili više ili manje sretnom. Ne doživljavam te činjenice osobno. Kao prvo, ono što mi je osnovno je sama radost pisanja. Ja volim ljude, ja volim čovjeka. Ja recimo nemam, to me oduševila zapravo spoznaja koje nisam bila svjesna, da ja nemam negativne likove. Pa ja ne pišem o sociopatima, o devijacijama. Pa zašto bi ja pisala to? Ja ne gledam ni vijesti. Pišem o ljudskoj duši, o onim težnjama unutar ljudskog bića, i muških i ženskih, i kroz proces
4: odrastanja. I ovi neki koji imaju mane simpatično su opisane.
5: Da, pa ljudske slabosti su dovoljno se može uzbudljiva priča napisati i samo ako osvijetlimo uzrok nekih ljudskih slabosti, recimo ako dopustite, recimo jedan muški lik koji cijeli život nije bori se sa tim da preboli jednu veliku svoju ljubav koja mu je promakla isključivo zbog toga što nije bio dovoljno hrabar u datom trenutku, ali pa želimo ohrabriti čitatelje da se uvijek treba odvažiti i izboriti za ljubav. To je ta jedna čisto ljudska razina, ali ja ne mogu sažeti pisala ono što sam napisala na 200-tinjak stranica, ja ne mogu artikulirati, definirati u dvije rečenice.
4: A svega ćemo pronaći na tih 200-tinjak stranica brojne povijesne i kulturne zanimljivosti od jastrebarenja do inkunabula i hajnove mise Franjevačkog samostana u kojem ste živjeli jedno vrijeme kao mala djevojčica zajedno sa svojom obitelji. Rekli ste da vam je cilj bio govoriti o kulturi, a znamo da evo svi koji pročitaju roman znače da je trebalo istraživanje i da se te rečenice ne mogu baš na pamet zapisati. Jako mi je simpatično kako vaši likovi prepričavaju davnu prošlost iz 19. stoljeća, zato nam je to tako pitko. A vi nam recite kako je tekao taj proces istraživanja. Rekli ste da volite temeljito.
5: Dala sam si zaista truda puno istražiti, a onda biram što ću od toga uzeti, što mi se čini dovoljno šarmantno, važno, pikantno ili da mi negdje baš sasvim tečno odgovara. Nikako to nije publicistika. Ja nisam pisala udžbenik, nego kroz dijaloge likova čitatelj saznaje silno puno o Jastrebarskom, jel? Tako da ih ne opteretim, da to bude šarmantno, i ja mislim da na neki način, uvjerena sam, ne znam da li sam u pravu, ali evo to je moje mišljenje, mislim da ta priča uvijek ostane ukorijenjena negdje. Nešto što mi je netko ispričao, ja sam sigurno zapamtila do dana današnjega, ispričao je davno, ili sam neku priču pročitala davno, ali nešto što sam u udžbeniku učila, sam 100% zaboravila već drugi dan.
4: Tako nekako i završava roman, nećemo otkriti, ali sada kada ste spomenuli važnost priče, ona je iznimno važna zapravo u cijeloj našoj civilizaciji, a uz priču važna je i ljubav. U ovom romanu imamo ljubav između muškaraca i žena, ljubav prema zavičaju, ljubav prema kulturi. Zašto je danas važnije nego ikad govoriti o ljubavi? Znamo da je to vječna tema, ali danas mi se čini da nekako živimo u vremenu kad je možda potrebnija nego prije.
5: Da, mislim da se moramo vratiti, reći ću to ovim riječima, moramo se vratiti na tvorničke postavke. Kad svu buku oko nas, recimo, prigušimo ili maknemo i vratimo se sebi dok još imamo kome, kad čovjek jednog dana ode i pripremi se za odlazak s ovog svijeta, ja bih recimo željela da jednog dana kad me ne bude, ako šta ostane iza mene, neka ostane ova knjiga. To ja vidim ovako, nadam se da će biti korisna, da će neke donesene priče i neka saznanja druge ljude potaknuti na isto nešto lijepo, dobro, plemenito. O ljubavi nikad nije dovoljno pričati, uvijek treba čim više i čim više. O baštini također, recimo jedna rečenica koja mi ove sekunde pada na pamet, na primjer, naš Marko Marulić u svoje vrijeme bio je poznat baš kao i Šekspir i Dante. Pa to treba stalno ponavljati kako bismo osvijestili razinu svoje vrijednosti, svoje prošlosti i svoje kulture. Fascinantna mi je recimo ta interakcija na ovom evropskom prostoru čiji smo bili dio. Ako dopustite da kažem recimo jedan detalj, da je Haydnova misa u G-duru izvedena u Jastrebarskom, Samo 19 godina nakon što ju je Haydn napisao. Što to svjedoči? Da smo mi bili zaista u jednoj živoj interakciji, da je u Franjevačkom samostanu i Astrebanskom pronađeno 13.000 knjiga, ili bolje reći očuvano. Tko ju je očuvao? Franjevci koji su tamo obitavali. Tim Franjevcima je obitelj Erdedi, dok su bježali pred Osmanlijama, dali zemljište i dopustili da vrše bogoslužje. To su sve važne stvari koje su ovaj naš prostor čine takvim kakav on jest. Dakle, mislim, puno je zanimljivih stvari i vrijednih koje treba osvijetliti. Meni ovaj jedan ženski lik, ako smijem reći, ali sasvim slučajno se dogodi da nije slučajno, jel, to je tako pisac smislio, da dolaze u posjetu tri licencirana turistička vodiča iz Francuske, prolaze kroz Jastrebarsko i sad žele svratiti kod u jaske kod tih ljudi i ta situacija budi želju u glavnom liku da što će reći i na koji način će predstaviti tim ljudima gdje su oni došli, što oni imaju za vidjeti. Jel? To je jedna vrlo bitna dimenzija koja...
4: Jastrebarsko zapravo je mala sredina, ali ta kulturna važnost Jastrebarskog nije važna samo za tu malu sredinu, nego i za ovaj širi prostor na kojem živimo, a čini mi se da nekako nismo dobro s time upoznati. Možda to nije primarni zadatak pisca književnika, ali je ovaj roman poslužio kao dobar medij, jer će vjerojatno doći do šire publike od golih činjenica, možda neke brošure.
5: Pa da. Evo, ja se zaista nadam, mislim, nije važno o kojem gradu je riječ, važno je da je riječ o nama i o cijelom ovom prostoru. Zvao se taj grad Jastrebarsko, Samobor ili ne znam kako drugačije, sve to neposredna blizina Zagreba i svi smo mi dijelili jednu tu povijest koja nas je do danas izgradila takvima kakvi jesmo. A definitivno smatram da je potrebno ulagati sve veće napore kako bi se to naglasilo, sačuvalo i govorilo o tome i prikazivalo, jer kod nas zna se koliko stanovnika imamo i koliko je važno sačuvati svoj identitet kako kroz jezik, tako kroz književnost, na sve načine.

0: Dragi slušatelji, ovo je Kulturogram HKR-a, a moja je gošća danas književnica Sonja Zubović, a razgovaramo o njezinu najnovijem romanu Između nas i neba. Ljeto je pred vratima, mi vam ga od srca preporučujemo kao štivo koje će vas odmoriti, ali i educirati dakako. Evo, ovo vrijeme nekako favorizira senzacionalizam i tamne teme, rekli smo u prvom dijelu emisije, unatoč tome vi ostajete vjerni toplini, empatiji i ljudskosti, to je vaša književna odluka, svi koji su čitali vaša djela to znaju i vrlo je legitimno da ste odabrali taj način pisanja, a je li to možda i svojevrsna poruka društvu u kojemu živim?
1: Gledajte, ja samo živim sebe. Ja ne mogu pisati nešto loše. Ono. Recimo, ja sam radim kao bibliotekar. Jel? Ja ne mogu pisati roman, ono, kad vi preporučujete neku knjigu, ono, dođe mi puno puta da pitam koliko trupala želite. Od 1 do 101. Mislim, naravno da to ne artikuliram na takav način, ali s time ne mislim da žanrovska podjela književnosti nužno treba dijeliti. Treba dijeliti stvari na kvalitetno ispričanu priču. Pa jedna Agata Kristi također ima, jeli, ljudi koji su se ostali
0: ima
1: bez
0: mrtvih.
1: Života. Ima mrtvih, ali to je kvalitetan pripovjedač. Sve više ljudi dolazi u biblioteku i kaže, dajte mi nešto lagano. Rekao, ne vjerujem ja da vi baš tražite nešto lagano. Mislim, vi tražite dobru priču, priču koja se dobro može s lakoćom pročitati, a nitko ne želi površnu, šuplju, praznu priču, nešto želi i čuti, naučiti nešto što će te osokoliti, dignuti, dati nešto lijepo. Ja mislim da je hrana za dušu kao i hrana za tijelo, što serviraš sebi na stol, jednu kvalitetnu zdravu hranu, a ne nešto prljavo, loše. Zašto bi hranio
0: dušu? Ali čini se nekako da u medijima te tamne priče, ti sociopatski likovi prolaze i u stranoj književnosti, a i u našoj. Evo, dovoljno je pogledati možda neka naša zadnjih nekoliko godina nagrađena djela. Ja sam neka pokušala čitati i odustala. A ne znam kako smo došli do toga. U nedostatku književnih kritičara kako jednostavno takve priče prođu, a recimo o ovom romanu možda ćemo čitati u nekim medijima koji nisu, kako se to danas kaže, mainstream. Zašto je to tako?
1: Da, ne znam. Ja nekako vjerujem da svjetlo uvijek probije kroz tamu.
0: I nađe put.
1: To me drži živom i to me ohrabruje. I ne znam. Nažalost, da, stvari nisu
0: posložene,
1: dovoljno dobre. Da. I mislim, ali zaista smatram da svatko treba u svom dvorištu napraviti maksimalno što može. Jel? Ako ja mogu sa svoje strane napraviti jedno plemenito djelo koje neće, kad vi pročitate tu knjigu, želim da vam se duša odmori, a ne da se osjećate bolesno poslije moje pročitane knjige. Sasvim sigurno to potpišem i ovjerim kod javnog bilježnika. Nitko se neće osjećati loše nakon što
0: pročita tu knjigu.
1: A oni koji
0: nisu bili u Jastrebarskom, poželjeće otići tamo.
1: Pa ja vjerujem da hoće. Jastrebarsko je jedan pitom prostor, ugodan. Ja uvijek kad govorim o Jaski volim reći da nije poznata u Crnim kronikama, a to puno govori o ljudima.
0: Da, to stoji i u romanu,
1: da.
0: Je li to i danas
1: da.
0: Još uvijek tako?
1: Je, hvala Bogu da je tako.
0: Jaskanci su miroljubivi ljudi.
1: Pa jesu, i drže do reda, točno se zna kad je obed, znaju se granice neke, mislim, mi također samo su ljudi i da ne bi vi mislili da je to neka bajka, ali nekako je sve pitomo, mirno, pristojno, jedna ugoda življenja i ljudskosti. Još uvijek ima ljudskosti, možda i u mnogim drugim manjim mjestima, vjerujem također. Pa dobro, nađe se i u Zagrebu ljudskosti i predivnih ljudi.
0: Ima svugdje, samo treba dobro tražiti, ima dobrih romana, a slušajte HKR, onda ćete znati koji su to dobri romani. Jedan od njih je svakako Između nas i neba. Vratit ću se malo na glavnu junakinju ovog romana, koja iz Pariza dolazi u Jastrebarsko, dakle iz onaj zavičajno povezana s Jastrebarskim, iz jedne velike europske metropole u gradić. Taj odnos lokalnog i europskog identiteta, jeste li kroz lik Lole htjeli zapravo pokazati koliko je koliko su važni korijeni, makar nas život odveo i negdje daleko?
1: Da, htjela sam svakako pokazati koliko je važno to što nas čini i ti korijeni, to gdje smo stasali, otkuda i s kojim ljudima smo rasli i od kojih smo se ljudi učili i gdje životu, svakako. Ali sam htjela i pokazati da ne smije biti taj prostor autističan. Ako nisi nikad izašao iz svoje dnevne sobe i dalje 2 metra od svoga vrta, pa a svijet je tako velik, moraš znati da je velik, moraš postati svjestan da neka interakcija treba biti živa i kao što je povijesne činjenice svjedoče tome u prilog. Tako da bilo mi je važno da mlada djevojka koja dolazi iz Pariza je zainteresirana za kulturu, ona odlazi na izložbe, na razne izložbe, dakle u Muzej suvremene umjetnosti, ide na izložbu Meštrovića. Tako, evo, mislim da jednostavno da je sa tim prostorom dobivena jedna šira slika i jedna širina. A ne možemo živjeti u čaši, pa zašto bi, a vidi oceana.
0: Evo sada kada ste nam već tu, sadržaj ovog romana nećemo otkrivati do kraja. Evo, mislim da smo dovoljno o njemu rekli, ima tu i ljubavi i zavičajnosti i kulture i europskog i našeg kulturnog prostora. Sigurno ćete se, kako je Sonja rekla, osjećati dobro nakon ovog romana i neće vam biti muka, nego ćete biti onako razgaljeni, a mi se dobro osjećamo jer znamo da Sonja Zubović promovira hrvatsku književnost na jednoj široj razini. Krajem svibnja vratili ste se iz Bugarske. Što se tamo događalo i na koji način ste povezani, evo, sa Bugarskom i njihovom Slavenskom akademijom, ako se ne varam, jeste članica njihova?
1: Pa evo, ja sam bila u svibnju na 20. međunarodnom festivalu slavenske, festivalu poezije koja se zove Slavenski zagrnjaj. To je međunarodna jedna asocijacija umjetnika, književnika i ponajprije pjesnika, koja zapravo radi jednu za nas vrlo, vrlo važnu stvar. Ohrabruje male jezike, opstojnost malih jezika, jer dosta je taj anglosaksonski jezični korpus zavladao širinom svijeta, a Slavenska akademija njeguje prijevode na slavenske jezike. Recimo, Slavenska akademija je osnovana 2007. godine. Kod nas imamo jedno, ja mislim, otprilike, mogla bih pogriješiti, ali oko 27 članova uglednih umjetnika poput Mire Gavrana, Dimitrija Popovića, Enesa Kiševića, pokojni Ivan Golub je bio član akademije, Luko Paljetak, Jakša Fiamengo, da sad ne nabrajam sve, nekog bi mogla propustiti reći, a ne bih željela sagriješiti. Dakle, to su sve ljudi od jednog etabliranog kulturnog formata. Slavenska akademija je prevela do sada oko 40 naših hrvatskih autora na druge jezike u okviru različitih tematskih antologija. Recimo, hrvatsko-bugarska antologija pjesništva Ljubav, sol, života. Zadnja je bila antologija Mama, koja tematizira majku. Pazite, u ovim ratnim okolnostima mi trebamo se vratiti i govoriti o mami. jer koliko je što majka pod srcem nosi i na svijet donese, koliko je taj život važan i dragocjen da ostane, a ne da bude rata, da završi u nekim takvim Bože strašnim stvarima. Dakle, Slavenska akademija se bavi književnošću i na tom festivalu zajedno sa ostalim gostima iz ostalih zemalja svi smo govorili i prezentirali na svojim jezicima svoju poeziju i svoja djela, i nešto prekrasno mi je bilo čuti kako jedna bugarska operna pjevačica izvodi Oči Sokolove. Dođete u sred Bugarske, vi dođe na pozornicu jedna predivna dama, njihova umjetnica, i pjeva na hrvatskom Oči Sokolove. Pa oči su mi se odmah napunile suzama, jel?
0: Iznimno je to važno za promociju naših autora, ali i našeg jezika. Mislim da nismo često svjesni koliko je važno da se naši autori prevode.
1: Prijevodi su jako, jako važni i ta suradnja, recimo, mislim, meni su i neke pjesme prevedene na slovački u jednoj nedavno objavljenoj antologiji u Slovačkoj. Ne vjerujem da bi do toga došlo da nisam član Slavenske akademije i surađujem sa raznim umjetnicima, i Slavensku akademiju vodi uvažena bugarska pjesnikinja Elka Njagulova. Gospođa Elka je inače i hrvatska snaha, jer je njen suprug.
0: Ništa bez ljubavi, tako da opet se vraćamo na to.
1: Jer je njen suprug po baki Hrvati, ako su vezani za Hrvatsku, tako da, i mogu reći da bi treba, imamo na čemu biti zahvalni, jer je Hrvatska na neki način, neko bi mogao reći, protežirana, ali neka je, nećemo se buniti.
0: Donijeli ste mi još jednu knjigu, Elas, koju je priredila naša Željka Lovrenčić, poznata prevoditeljica, vrlo, vrlo vrijedna, a kad Željka prevodi na španjolski, to znači da onda stvarno veliko govorno područje ima pristup hrvatskim pjesnicima. Ukratko nam recite i ovo iz zbirci.
1: Pa gledajte, o tome je vrlo teško govoriti kratko, i ja bih preporučila da sa našom vrijednom, iznimnom kolegicom Željkom Lovrenčić posebno ćete imati što razgovarati i razveseliti slušatelje sa puno, puno stvari. Recimo, ta knjiga, to je antologija izabranih hrvatskih pjesnikinja, 11 pjesnikinja u izboru Željke Lovrinčić u prijevodu na španjolski, objavljena je u Barceloni, i sad je, recimo, koliko mi je poznato, kolegica Željka bila na jednom sajmu knjiga na Kanarskim otocima i na svim sajmovima španjolskog govornog područja predstavila je tu knjigu koja se zove Elas, što znači one. I mislim da je to dragocjeno za naš jezik i za nas. Bez obzira o kojim se pjesnikinjama radilo, važno je da su naše i da je naš jezik naglašen i pozicioniran u interakciji sa drugim jezicima i kulturama.
0: Evo, na samom smo kraju emisije, ali ne mogu ne spomenuti još jedan vaš hvale vrijedan projekt, a to je Poezija to go. Mislim da ju mi pratimo od samog početka. Živi li još uvijek taj projekt i jeste li se umorili od promoviranja poezije?
1: Pa on je nekako otrgnuo se i počinje živjeti kao maslina, samo se grana, ukorijenio se poput masline. Pa je, nekako, ja zaista volim poeziju, ne samo što ju sama pišem, nego i poštujem poeziju i čitam od drugih kolega, i mislim da je jako važno i vrijedno autorske zapise u interpretaciji autora čuti njihove stihove i da ostanu kao trag na, na internetu, na YouTube-u ili na bilo kojoj drugoj platformi, zato da, jer na neki način da se zabilježi suvremeni hrvatski književni trenutak i da kroz vrijeme i kroz prostor, recimo, da može netko tko živi u Francuskoj, Njemačkoj, ako poželi hrvatsku poeziju, može ju čuti uživo na, preko interneta. Tako da ima tu to svoje, svoje neke, dragi Bog zna zašto, ali, ali evo, mene veseli i sretna sam što to vole i poštuju i drugi kolege i drugi ljudi koji vole kulturu.
0: Dragi slušatelji, naše vrijeme za danas je isteklo. Moja gošća bila je književnica Sonja Zubović, autorica romana Između nas i neba, romana koji nas podsjeća koliko su ljubav, pripadanje i kulturna baština važni za razumijevanje nas samih i prostora iz kojeg dolazimo. Oprostit ćemo se od vas riječima uz poruku iz romana kako sve što je uopće važno nalazi se između nas i neba. I ptice, i povijest, i dvorac, i ljudi, i ljubav između nas na svakom svaki način. Tu ćemo staviti tri točkice. Oni koji pročitaju roman saznaće što je dalje bilo. Hvala vam Sonja i pozdrav do nekog novog susreta, a romanu želimo sretan let. Da, da, da, taj let između nas i neba je isto važan.
1: Je. Hvala vama, lijep pozdrav svim slušateljima i želim vam ugodne i divne trenutke uz knjigu Između nas i neba.
0: Hvala vam na pozornosti, poštovani slušatelji, i današnji kulturogram uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam?
4: Biti ili ne biti?
3: Kako je teško biti sam?
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mora.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Laudetur Jesus Christus, hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pravedno društvo štiti svaki ljudski život, siromašne, mir i slobodu, istaknuo je Papa Lav XIV. Govoreći u Španjolskom kongresu zastupnika. Španjolske biskupe Papa potaknuo da u vremenu polarizacija crkva svjedoči jedinstvo u različitosti. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Političke teme kao što su mir, pregovori, naoružavanje, migracije, zakon i polarizacija, zatim etičke teme, obitelj i zaštita života u svim njegovim fazama, zatim apel za slobodu savjesti i vjeroispovijesti, brigu za siromašne i na kraju poruka Španjolskoj, Europi i svijetu. Svako istinski pravedno društvo utemeljeno je na priznavanju neotuđivoga dostojanstva ljudske osobe. Srž je to govora Pape Lava XIV. Koji je održao danas u sjedištu Španjolskog kongresa zastupnika. Prisutno je bilo 500 zastupnika i senatora koji su uz dugotrajni pljesak pozdravili papin ulazak u dvoranu. U govoru na španjolskom jeziku odmah je pojasnio da se kongresu predstavlja kao rimski biskup i pastir Katoličke crkve, kako bi Španjolskoj ponudio gestu blizine u okviru međusobne suradnje i riječ ponuđenu u službi ljudske osobe. I to uvijek, istaknuo je, poštujući specifičnu misiju institucija i legitimnu odgovornost onih kojima je dan mandat za donošenje zakona. Veći dio svojega govora Papa je posvetio miru koji, kako je rekao, zahtjeva institucije u službi susreta, istine i pomirenja, građansko prijateljstvo i međusobno poštovanje čak i usred razlika. Na međunarodnoj razini mir, prema papinim riječima, zahtjeva diplomatsku hrabrost, etičku odgovornost i viziju budućnosti utemeljenu na poštovanju identiteta svakog naroda i na obvezi država da svoje sporove rješavaju mirnim sredstvima koja nudi međunarodno pravo. Oružje može nametnuti privremenu tišinu, ali neće nikada moći izgraditi istinski i trajan mir, istaknuo je. Papa je potom upozorio na kulturu odbacivanja i tako istaknuo temu života, temeljne vrijednosti za budućnost društva, te upitao, može li se smatrati potpuno pravednom zajednica koja zanemaruje nerođeno dijete, starije osobe, bolesne, one koji pate u tišini ili one koji u potpunosti ovise o brizi drugih? Zaštita ljudskog života nije pitanje posebnog interesa ili vjeroispovijesti, ona je cilj civilizacije. Svaki ljudski život mora biti priznat i zaštićen od začeća do njegovog prirodnog kraja u svakoj okolnosti njegovog postojanja, rekao je Papa te istaknuo. Kada se ta sigurnost zasjeni, najranjiviji su prve žrtve, a zakon gubi svoje najdublje značenje, služiti i štititi svaku osobu. U tom posebnom kontekstu osobitu važnost ima obitelj. Kada se obitelj podupire, jača također duhovna i društvena stabilnost naroda, istaknuo je Papa, te potaknuo na suradnju s obrazovnim ustanovama. Iz perspektive ljudskoga dostojanstva, Papa Lav se osvrnuo i na pitanje migracija, drame koja danas izaziva savjest naroda i etičke temelje međunarodnog poretka i koja je iznimno moralno i pravno pitanje. Naime, kada je osoba diskriminirana zbog svojega nacionalnog, etničkog, vjerskog ili jezičnog podrijetla ili zbog gospodarskog ili društvenog statusa, teško se krši univerzalno načelo jednakoga dostojanstva svih ljudskih bića. Stanje migranata i izbjeglica stoga zahtjeva odgovor koji se bavi uzrocima koji ih prisiljavaju na odlazak i koji nadilazi jednostavno upravljanje tokovima. To znači da je potrebno ponuditi sigurne i legalne rute, poštovanja vrijedan prihvat i stvarne mogućnosti za integraciju. Istodobno je potrebno, prema papinim riječima, promicati pravo na ostanak u vlastitoj zemlji, radeći na tomu da nitko ne treba napustiti vlastiti dom zbog nedostatka mira, sigurnosti ili dostojnih životnih uvjeta, uvjeta ili zbog gospodarskih nejednakosti i posljedica klimatske krize. Međutim, nijedna nacija ne može se sama suočiti s izazovom tih razmjera. Potreban je koordiniran, solidaran i učinkovit odgovor, sposoban osigurati zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti za integraciju onih koji emigriraju, istaknuo je Papa. Pomirenje je još jedna smjernica koju je rimski biskup istaknuo španjolskim zastupnicima. Pomirenje kao protuteža ogorčenosti, ravnodušnosti i mržnji, ono se postiže također jezikom. Riječi mogu otvoriti putove ili ih zatvoriti, mogu rasvijetliti stvarnost ili ju iskriviti do te mjere da susret učine nemogućim, primijetio je Papa Lav XIV, podsjećajući na posebnu obvezu razoružanja jezika. Iz toga istog poštovanja proizlazi dužnost jamčenja slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti, temeljnoga prava koje štiti najintimniju sferu ljudi. Sveti Otac potaknuo na poštovanje i pravnu zaštitu vjerske dimenzije, te podsjetio da svako istinski slobodno društvo zahtjeva i pravedno razgraničenje javne vlasti, kako se sloboda pojedinaca, zajednica i udruga ne bi nezasluženo ograničavala. Vjera se ne želi nametnuti kroz povlastice ili prisilu, međutim ne može se ušutkati kao da je nebitna za javni život. Na kraju je Petrov nasljednik ponovno istaknuo da siromašni u potpunosti pripadaju zajednici, da stranac treba biti prihvaćen u skladu s njegovim dostojanstvom i da se ljudski život nikada ne može tretirati kao roba. Papa Lav XIV. Se danas, trećega dana apostolskog putovanja u Španjolsku, susreo sa španjolskim biskupima u sjedištu biskupske konferencije u Madridu, razmišljajući o izazovima suvremenoga svijeta. Istaknuo je da se na tom putu ključno otvoriti dijalogu sa svima, živjeti zajedništvo, posvetiti se formaciji svećenika, snažnije uključiti laike u crkvene aktivnosti, te pokazivati pažnju prema drugima, mladima i ranjenim osobama. Sveti se Otac najprije osvrnuo na teškoće u navještanju evanđelja, osobito u prihvaćanju drugoga, u nastojanju da odgovorimo na pitanja suvremenoga svijeta ili u potrebi da se potakne suodgovornost članova zajednice u pastoralnom djelovanju. Stoga je potrebno da kršćanska baština Španjolske uvijek bude sredstvo i prilika za dijalog pun poštovanja. Rimski biskup napomenuo da u digitalno doba moramo biti sposobni komunicirati i razgovarati sa svakom stvarnosti, kao i poniziti se ne samo kako bismo razumjeli druge, nego i kako bismo s njima dijelili život. Samo tako ćemo moći izgraditi novu stvarnost u kojoj će se vjera moći duboko ukorijeniti, rekao je, te dodao da bismo to ostvarili, potrebno je najprije naučiti jezik drugoga, pokretati procese i graditi veze u kojima se može sijati sjeme kraljevstva. Također potrebne su crkvene zajednice koje znaju svjedočiti i prenositi vlastito iskustvo vjere, te rabiti sredstva koja omogućuju odvažno suočavanje sa sve novijim izazovima evangelizacije u svim okolnostima. Petrov je nasljednik potom potaknuo biskupe da hode s gospodinom kao članovi jednoga tijela, te da u ovom vremenu sve izraženijih polarizacija i sukoba budu svjedočanstvo jedinstva u različitosti. U nastojanju oko dubokoga zajedništva, biskupska služba ima posebnu odgovornost, istaknuo je Papa Lav osvrćući se na poslanje pastira crkve, te dodao: pozvani smo biti vidljivo načelo zajedništva, prije svega zajedništva s Kristom, s ljubavlju čuvajući primljenu vjeru u poslušnosti Božje riječi i živoj predaji crkve. Zatim u zajedništvu s Petrovim nasljednikom i s općom crkvom, s biskupima i vlastitom biskupijskom zajednicom, s posvećenim životom, pokretima, udrugama i svakom autentičnom karizmom koju Duh daje za zajedničku izgradnju. Petrov se nasljednik osvrnuo također na teškoće u preuzimanju trajnih obveza i donošenju životnih odluka kod mladih. Stoga je potaknuo na razvijanje kvalitetnog pastorala duhovnih zvanja koji proizlazi iz živih zajednica, iz radosnih svećenika, iz obitelji koje svjedoče ljepotu vjernosti, iz crkve koja svojom jednostavnošću pokazuje da nasljedovanje Krista ne osiromašuje život, nego ga proširuje. Suočeni sa suvremenim izazovima, rimski biskup pozvao na veće uključivanje laika u životni hod crkve kao prilika za susret, dijalog i međusobnu komunikaciju. Potom je potaknuo biskupe na posebnu pažnju prema svima koji proživljavaju trenutke tame i trebaju pomoć, a osobito prema onima koje su povrijedili upravo oni koji su se trebali brinuti o njima, uključujući i pojedine članove klera.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina. Župa Svetih Šimuna i Jude Tadeja u zagrebačkom Markuševcu 7. lipnja je misnim slavljem koje je u privremenom bogoslužnom prostoru predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša proslavila 950. obljetnicu osnutka, izvijestio je tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. Kada je ovdje nastajala prva župna zajednica, mnoge države, kraljevstva i ustanove koje danas poznajemo još nisu postojale. Smjenjivala su se stoljeća, ratovi, vladari i ljudske vlasti, ali Krist je ostao isti, jučer, danas i uvijeke. Mijenjali su se naraštaji vjernika, ali nije prestajala molitva, nije prestajalo navještanje evanđelja i nije prestajala Božja milost koja je pratila ovu zajednicu, rekao je u homiliji nadbiskup Kutleša. Primijetio je da 950 godina života jedne župe uključuje mnoge uspone i padove, velike planove i dostignuća, ali i kušnje i udare koji nisu zaobilazili ljudski i vjernički život. Vaša župa pozvana je upravo na to da poslije vlastite rane bude sposobnija prepoznavati rane drugih, da bude mjesto gdje će se grešnici, umorni, razočarani, udaljeni, posrnuli, osjećati pozvanima za stol. Zajednica duge povijesti i bogate baštine, kakva je vaša, može bolje razumjeti potrebe drugih. Stoga neka i u budućnosti nastavi biti prostor gdje prvo pitanje postavljeno čovjeku neće biti tko si bio, što si učinio, nego kako ti mogu pomoći, kako zajedno stati pred Boga. Župljanima Markuševca zagrebački je nadbiskup stavio na srce da u središte župnoga života ne stave samo obnovu građevine, nego obnovu odnosa, praštanja, solidarnosti. Da se ne iscrpljuju u međusobnom kritiziranju i zamjeranju, nego da traže načine kako zajedno nositi teret. Da se ne zadržavaju na tome tko je pravi, a tko površni vjernik, nego da svatko prepozna sebe kao grešnika koji živi od milosrđa. Svečanim euharistijskim slavljem ispred župne crkve Svetog Mihovila u Trilju 7. lipnja proslavljena je 125. obljetnica gradnje crkve i posvete njezina oltara, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić u suslavlju domaćeg sina, nadbiskupa Ante Jozića, apostolskog nuncija u Armeniji i Gruziji i sedmorice svećenika. Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", u Zagrebu je 6. lipnja održan 8. Antunovski hod mladih koji je okupio više od 20.000 hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva. Tradicionalno hodođašće u čast Svetog Antuna Padovanskog održano je u jubilejskoj godini te u znaku 800. obljetnice njegova dolaska u Padovu i smrti, a završilo večernjim molitvenim programom u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Mladima je prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa koji ih je pozvao da ovaj dan ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere. Nećete danas samo prijeći određeni broj kilometara, nego krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama i u baštini koju nam Sveti Antun Padovanski ostavlja već 800 godina, poručio je nadbiskup, potaknuvši sudionike da svaki korak učine korakom bliže Kristu te da im geslo ovogodišnjega hoda postane životni program. U propovjedi misnoga slavlja u zagrebačkoj Dubravi, glavni organizator hoda fra Stjepan Brčina je pozvao mlade da Bogu predaju svoje brige, strahove, tuge i grijehe, te da mu otvore svoje srce. Nakon mise hodočasnici su hodali do trga Bana Josipa Jelačića, gdje je održan evangelizacijski program. S mladima, ali i drugim hodočasnicima je od trga do manje bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu uz provincijala fra Miljenka Hontića hodao zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač koji je predvodio službu riječi. Uslijedilo je euharistijsko klanjanje, a hodočasnici su imali priliku častiti i relikvije Svetog Antuna.
1: Povodom apostolskog putovanja pape Lava 14. u Španjolsku obavještavamo slušatelje da trenutno prekidamo niz tematskih emisija utorkom, te ćemo sutra pratiti nastavak papina boravka u toj zemlji. S tematskim emisijama nastavit ćemo sljedeći tjedan.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR. Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbić.

Pita me onako u prolazu pri jednoj od svojih redovitih šetnji, šetač Josip, zašto više ne govorim o pristojnom odjevanju. Sjeća se kako sam u vrijeme našeg velečasnog Marijana često pisala o tome. Gle, tko bi rekao kako ljudi ipak pamte. I opet, onako u prolazu govori. Možda bi o tome danas trebalo još i više govoriti. Mene je sram kada vidim kako dođu u crkvu odjeveni i ne samo ženske osobe. Mi nikada nismo u crkvu išli u kratkim hlačama. Treba ljude podsjetiti. Uvijek se znalo kako se obučen ide u crkvu. Zapamtila sam te njegove riječi, ujedno je obećala kako ću govoriti o tome. I gle, dok se pripremam i odlučujem na našim stranicama i izvrstan članak za čestitati. Odista treba o tome govoriti. Kako reče šetač Josip, možda samo treba ljude podsjetiti. Možda im nitko o tome nije govorio. Mi smo kao mladi odista imali sreću odrastati uz našeg župnika. Ponikao je kao svećenik iz križarske organizacije, a znamo kako se Marica Stanković zauzimala za čedno i pristojno žensko odjevanje uvijek, a da se o misi i ne govori. Svi bi mi, već i svojim odjevanjem, trebali svjedočiti čiji smo, koga slijedimo. U najtežim Isusovim trenucima evanđelje nam govore o ljepoti, o vrijednosti njegove odjeće, njegove haljine, otkane u jednom komadu, tako da je ni neprijatelji nisu htjeli parati, već zanj baciše kocku i ono, želeći ga poniziti, i odijelo s njega svukoše. O, strahote gol stoji Bog, koji sve odjeva, molim u pobožnosti križnog puta. Svojim nedoličnim odjevanjem, možda bi bolje bilo reći razodjevanjem, mi kao da ponovo ponižavamo Isusa. Razmislimo o tome, baš kako izvrsno piše u članku fra Marin Karačić. Odjećom izražavamo poštovanje prema nekome, a zar Bog nije onaj koji zaslužuje naše najveće poštovanje? A na samom početku tog njegovog zanimljivog razmišljanja postavlja pitanje: kako to da se znamo pristojno obući za posao ili kazalište, a s crkvom nam to baš i ne ide od ruke? Pitanje je to upravljeno svima. Bolje bi bilo reći svakome od nas. Kako reče šetač Josip s početka kave, uvijek se znalo kako se obučen ide u crkvu. Nekada se govorilo o misnoj robi. Često sam vam u kavama pričala da sam baš po toj misnoj robi, misnom odjelu, koje su ljudi odjevali kada je preminuo kardinal Stepinac, shvatila posebnost i veličinu tog trenutka. I dok tako slažem ovu kavu, sjeti se pjesme iz Darovane mi knjige. Napisao je Miro Radalj i baš je prigodna uz ovu kavu. Misna roba. Nekada je tako bilo. Držali su svi do toga. Postilo se, trapilo se i molilo dobrog Boga. Na misu se išlo revno, takvo je to bilo doba. Držala se misna ura i nosila misna roba. Imala se roba misna i speglano misno ruvo. Imalo se poštivanje, koga danas boli uvo. Za molitvom jutri, podne, povečeri, kad se spije, za mirisnom robom misnom, nikoga ti briga nije. Ili tako bilo doba, ili su ljudi taki bili. Misna roba, samo misna ne čuva se, moji mili. Nije važna roba misna, nalika i druga svaka. Ma otkad nestala je, Bog ka da se sa njom maka. Nestala je misna roba, izbrisali sve smo sveto. Potrali bi dragog Boga kada bi se potrat moga. More nestat misne robe i navade kakve veće, da nestane svega toga, Boga nikad nestat neće.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Budimo mladi. U akciji, meditaciji, kontemplaciji.
2: Župi, školi, šutnji, šetnji.
1: Igri, radu i molitvi.
2: Bum.
1: Na ravnici, rivi, ulici.
2: Fakultetu, internetu.
1: Klupi, ljetnom kampu, križnom putu.
2: Zajedno i sami. S crkvom, u crkvi i u crkvu.
1: S Kristom i za Krista. Neumorno.
2: Neprestano.
1: I večeras.
3: Budimo mladi.
4: Na svjetskoj razini svake četvrte godine u lipnju i srpnju dominira samo jedna tema, a na europskoj razini isto svake četvrte godine, pošto svake druge godine, zapravo poštovani slušatelji HKR-a i Buma, to vam je svake dvije godine, evo, morate se navikniti i navikavamo se polako i mi vas pripremamo za to, evo, u prvim danima lipnja godine gospodnje 2026. Hvaljen Isus i Marija. Dobro došli, zapravo u četvrtak počinje ono o čemu sam vam cijelo vrijeme govorio, svjetsko prvenstvo u nogometu na američkom kontinentu, ali ne samo to. Vikend igrala se i velika završnica KMNL-a, nacionalna katoličkih malonogometnih liga u Sarajevo, i o tome ćemo. Početkom svibnja je bila humanijada, okupila je sve učilištarce, a krajem svibnja ljetni futsal turnir KBF-a, prvi ljetni, ali drugi ovogodišnji, kao i u kontinuitetu godinama, i za to smo se pobrinuli da vam donesemo, evo, najbolje sugovornike. Jakov Vrsalović, evo, voditelj futsal sekcije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jakove, dobro nam došli u program HKR-a.
5: Hvala na pozivu i dobro došli.
4: Jel vam ovo prvi put ili ste bili u nekim našim formama, samo me zanima. Moljenje krunice, s obzirom ste bogoslov, jel ste prvi
5: put? Nisam, bio sam u emisiji isto ovo i Budimo mladi prije, ima to već 6 godina.
4: A koja je tema bila?
5: 6 godina sa župnikom Frajvanom Lotarom, oko njegovog Instagram profila Ask for a Priest, kad smo bili kao njegovi pomoćnici.
4: Viš, uopće, nismo uopće razgovarali, baš mi je drago. Vid Belčić, absolvent komunikologije HKS-a, voditelj i kapetan muške futsal selekcije Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
6: Hvala Isusu i Marija svima, hvala na ovoj lijepoj najavi. Evo, drago mi je da sam tu s vama danas.
4: Ali ne samo, ali uoči emisije, to ste mi rekli, niste samo izbornik muške selekcije, nego i ženske selekcije.
6: A tako je, da.
4: Da, eto, to je jedna zasebna točka. Zapravo, evo, znači, povodom svjetskog prvenstva, krenemo s tim, gledali ste vi, totalno ste u nogometu, to ste mi dali do znanja. Evo, kako vi onako svojim zorom doživljavate ovaj pripremni dio vatrenih uoči Amerike?
6: Pa gledajte, uvijek taj pripremni dio je onako varljiv dosta po meni, uvijek medijski izazove dosta veliku pažnju, a opet ne mora znači da je to nekakav pravo lice naše reprezentacije. Te pripremne utakmice su uvijek nekako, pokušavaju se neke stvari, uigravaju se neke stvari, nekako generalno cjelokupna javnost nije svjesna svih stvari koje se dešavaju iza kulisa, ne znaju šta izbornik sve želi isprobati, koje su sve ideje, koje su svi neki taktički planovi, i to su idealne utakmice za tako nešto da se isproba. Mislim da smo bili u drugoj utakmici, pogotovo u drugom poluvremenu, dosta dobri.
4: Protiv Slovenaca.
6: Protiv Belgije nešto manje dobri, ali po meni tu je bilo isto nekih pozitivnih stvari.
4: Evo, na Zagrebačkoj bogosloviji, tu kod nas na HKR-u svakako odzvone one informacije i vijesti da su bili na misiji, da su vjernici, pa me evo zanima me u studentskoj javnosti KBF-a, lovite te informacije, da je neko među vatrenima vjernik, da mu je to važno, evo, za Dalića svi jako to dobro znamo.
5: Pa svakako vidimo po medijima informacije, mislim da su često zastupljeni upravo u toj komponenti naši vatreni, često ističu vjeru kao neki važan segment svog života, i naravno to nam je uvijek drago zavijet kada neko tako javno svjedoči svoju vjeru.
4: U veljači vašeg dekana sam zapravo čuo da ste obnovili, to ste mi vi pojasnili, futsal selekciju KBF-a, sad ste imali krajem mjeseca ovaj futsal turnir Zagrebačkog KBF-a, evo, pa Jakove, jeste zadovoljni odazivom, predstavljenim nogometom, kako je to sve ispalo?
5: Pa jesam, imali smo ove godine 2 turnira, kao što ste sami rekli. Jedan je bio u studenom prošle godine, jedan sada u svibnju. Nešto je bilo manja ekipa sad u svibnju, malo je termin možda bio nezgodan pred ispite, pred rokove kolokvije, ali bile su 4 ekipe, nekako možda standardne ekipe. Jedna ekipa je bila Hercegovačkih fratara, jedna ekipa Bogoslova, jedna ekipa je laika čista i jedna ekipa je bio neki miks raznih redovnika i laika. I zapravo bile su jako, jako dobre utakmice.
4: Sad evo, s obzirom ste rekli, opisali selekcije, ko je tu, ko se pokazuje najboljim nogometašima?
5: Pa evo, sad su, ako se ne varam, nakon više turnira, kad nisu bili baš dobri, Bogoslovi ponovno osvojili turnir. A onaj, u studenom su osvojili lajci, odnosno jedna ekipa od 6 lajka i jednog kapucina.
4: Kome bliže postelje dvorana, lakše do dvorane. Imate, jel imate ova dvorana? Nisam nikad bio u njoj. Kao, koliko je dobra?
5: Pa to nije naša dvorana, mislim naša dvorana. To je dvorana od Bogoslovije. Da, od Bogoslovije. Tu se već evo godinu i pol održava i tjelesni za KBF u toj dvorani. Tako da ovaj turnir je u sklopu tjelesnog i u koordinaciji sa jel, profesorom tjelesnog. U dvorani dvorana je... A standardna neka veličina, mislim da je to rukometni teren, ako se ne varam. I parket je dole, dobro. Dobro, nije prevelika, ali je iskoristiva.
4: Vidi, kampus HKS-a na Zagrebačkom Črnomercu je ljepotica. Ali, ovaj sportski dio još, mislim, bit će i to. Kako se snalazite? Gdje trenirate? Ovaj...
6: Pa snalazimo se svakako, to je ono... Nekako uvijek na nama, sada treniramo na Velesajmu u dvorani.
4: Pa nije baš blizu.
6: Pa nije baš blizu, ali nekako nije ni na istoku, ni na zapadu, u sredini je, pa se svi nađemo u sredini i odgovara nam to. Tu smo se našli, tu smo već nekoliko sezona, tako da nažalost ne treniramo na parketu, a iako igramo Zagrebačku jel, sveučilišnu ligu na parketu, to bi bilo idealno, to je nekako plan za neku budućnost.
4: Ona umjetna trava je to.
6: Da, umjetna trava. Ali plan za budućnost, a nadamo se da će i taj lijepi kampus dobiti i neku sportsku dvoranu.
4: Sad više nema onog pitanja rektoru Tanjiću, kad će menza, jer ste je napokon dobili, sad vi morate sportaši, ali zapravo imate u sklopu studija, imate taj sportski element, odnosno predmet, jel imate to? Mislim, gdje to odrađuju svi drugi studenti? On? Ide se na Sljeme, neke dvorane, HKS ima, zanima je malo šira priča.
6: Pa da, mislim, studenti koji nisu uključeni u te sportske timove koje imamo, koliko ja znam, imamo tjelesni na prvoj godini, on se odrađivo na betonskom terenu, tamo ja mislim čak od kolege.
5: Isto je s nama sa KBF tima dana, u dvorani Bogoslovi imaju neke čak termine zajedničke, HKS i KBF.
6: E da, za tjelesni, isto ja mislim bila je opcija Sljeme, pa je bilo jedno vrijeme dok sam ja išao hodanje po Jarunu, sada sam jel to još uvijek ima, ali taj tjelesni je samo na prvoj godini koliko ja znam, tako da...
4: Ja sam vodeni stvor, pa me zanima, ali imate opciju bazen? Ne, plivanje, ne.
6: Mislim da ne, imamo studente koji se natječu u plivanju, ali...
4: To ste i profitirali, da po manijadi.
6: Da, točno.
4: Evo, sad me ovako zanima, igrate, evo, krenut ćemo od HKS-ovaca, koliko je zahtjevna, teška, naporna, intenzivna ova sveučilišna liga u kojoj igrate u Zagrebu?
6: Pa je, mislim, to je središnja liga za koju se mi spremamo i za koju se natječemo, koju treniramo. Svi više manje fakulteti Zagrebačkog sveučilišta, što
4: kraj
6: privatni.
4: Kraj sezone. Sad je kraj sezone.
6: Završila je već sezona prije, ima već par mjeseci.
4: Kako ste završili?
6: Ostali? Završili smo, peti smo završili u skupini od 9. Nažalost, nismo se kvalificirali u toliko željeni drugi krug. Ali to nam je uvijek neki motiv na početku sezone, malo nam je falilo, išli smo u zadnju utakmicu protiv Farmaceuta, i tu nam je, odigrali smo, izgubili smo 2-1, nama je trebao bod i primili smo gol tamo 5 minuta prije kraja i nažalost nismo se kvalificirali dalje, ali dobro, mislim, sve ukupno nekako je pozitivan dojam na tu cijelu sezonu, konkurencija u Zagrebačkoj ligi je stvarno dosta jaka, svi pogotovo ovi većinski muški fakulteti imaju stvarno ono posložene jako dobre ekipe i mi se tu trudimo parirati čim više. Napredovali smo od kad sam ja jel u ekipi dosta i sezone u sezonu smo sve stvarno sve bolji i bolji, tako da možemo biti stvarno zadovoljni.
4: Evo Jakov, isto pitanje za KBF-ovce.
5: Pa mi smo isto bili peti, završili peti od 9 u našoj skupini, nama je falilo malo više bodova za prolaz dalje, mislim da na kraju bilo 4 boda do trećeg mjesta, izgubili smo, ako se ne varam, zadnje kolo baš protiv Verna koji je bio četvrtoplasirani, a 4 idu dalje. A mislim, nama je, ja sam dosta zadovoljan tim rezultatom, uopće da smo se mi okupili, jer nekako većina je uopće iznenađena da mi imamo tu ekipu, ne bi se toliko ni očekivalo i imali smo malih i poteškoća sa skupljanjem. Kao što ste rekli, ekipa je obnovljena, bilo je prije se igralo, ali bi onda usred sezone se moralo odustati jer neki termini ne bi pasali. Evo, ove godine je bilo dosta lajka na fakultetu koji su zainteresirani za to, tako da su nam i ti subotnji termini onda odgovarali, onda kad bi bogoslovi imali neke druge obaveze bi oni uskočili i uvijek bi se našla ekipa za sva kola, smo mogli skupiti ekipu i odigrati.

0: I ne samo hrvatska nogometna reprezentacija, nego reprezentacija Hrvatskog katoličkog sveučilišta i selekcija Katoličkog bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Naše su teme, a razgovaramo sa selektorima, izbornicima i našim Dalićima. Evo, bogoslov treća godina na KBF-u, Jakov Vrsalović i apsolvent komunikologije Vid Belčić. Evo, onako, baš da budemo onako dalićevski raspoloženi, to mi se baš sviđa. Ajmo predstaviti, evo, reprezentaciju, bar onu prvu postavu. Evo, Vid, krenemo od HKS-a. Evo, koji smjerovi?
1: Aha, evo, krenut ćemo, jel, od golmana. Od golmana, jel, mi smo fucal reprezentacija, pa nas je 4+1. Od golmana na golu je Joško Martinec. On je peta godina komunikologije.
0: I urednik vijesti.
1: I kolega tu preko pulta.
0: Nisam ni znao, da. Aj, dobro, da.
1: Nije se pohvalio da je golman.
0: Ne, svašta se on nije pohvalio.
1: Dobre. Zadnji sam ja, jel? Lijevo, Niko Marić, četvrta godina sociologije. Desno, Petar Peko, također kolega iz vaše redakcije.
0: Ali nismo sad skupljali redakciju HKR-ovu.
1: Slučajno ispalo, da. Petar Peko je apsolvent komunikologije sa mnom na godini, jel? I Sidruni Jerko Matković, povijest, a on je neka peta godina povijesti, da.
0: Ovo mi vuče mi na vaterpolo. I pozdrav svim drugima, evo, koji su nekoć igrali u vašoj selekciji. Koliko dugo, evo, samo kratko, duže nije 20 godina ko se učilište, jer je se učilište, ali koliko godina, što vi znate, da selekcija živi i igra nogomet?
1: Pa nekih 10+ godina, sad u početku je to bilo, jel, onako, pretpostavljam, neformalno i ostalo, ali 10 nekih godina da postoji službeno na tijesta setiški.
0: Evo, kad ste rekli si drun, sad mi je žao što HKS nema bazen, sigurno imali vaterpolo, to je moj prvi sport. Evo, da. Jakove, na KBF-u reprezentacija vatrenih.
2: Pa evo, ima dosta dečkiju. Nemamo neku stalnu petorku, budući da stalno smo se ono lovili kako kome odgovaraju zbog raznih obaveza, pa onda bi ja predstavio ipak sve. I tu bi krenuo od najstarijih, peta godina, to je Franjo Brbor, fratar, hercegovački, filozofsko-teološki studij. On je peta godina, sad završava i odlazi. On je, ako se ne varam, jedini bio i u onoj ekipi koja je bila prije par godina, koja je igrala pa se raspala. Onda još sa pete godine su Marko Stjepanović i Patrik Kolaković. Marko je bogoslov, Patrik je laik. Obojica su isto filozofsko-teološki studij.
0: Sad, prosim, bogoslov, Zagrebački na biskupije.
2: Da, Zagrebački na biskupije.
0: Hoću detaljno.
2: Onda imamo sa druge godine trojicu. Prvi je Noa Vlahović, on je dvopredmetni studij teološko-religijske znanosti i povijest na HKS-u, tako da on bi mogao igrati za obe reprezentacije. Te dva Zagrebačka bogoslova, Josip Mikulić i Luka Babić. I zapravo većina naše ekipe su prvaši, brucoši, kojih ove godine dosta i upisalo KBF. Među njima ima i laika, to su na filozofsko-teološkom studiju Luka Parlać, Karlo Jurinjak i to je to od laika sa FTS-a. I Matić Osić, pardon. Te bogoslovi Luka Tkalec, Noa Sertić i kapucinski bogoslov David Brkić. I hercegovački fratar Mate Tadić, koji je naš golman, prvi golman. I drugi golman Mateo Komlinović, koji je isto dvopredmetni TRZ i povijest. Martin Vukoja isto tako, TRZ i komunikologija, pardon.
0: TRZ, teološko-religijske znanosti.
2: Da, dobro. Teološko-religijske znanosti i sociologija ili komunikologija, ne znam više točno.
0: To je na HKS-u?
2: Da, isto sa HKS-a.
1: Kradu, da. Nedamo.
2: Martin Vukoja, koji je isto dvopredmetni teološko-religijske znanosti i povijest. I Josip Majdić, koji je jednopredmetni teološko-religijske znanosti.
0: I jesam dobro rekao za izbornika da je treća godina?
2: Je.
0: Dobro, ok. A evo, drugi sportovi.
2: Drugi sportovi, ekipa nemamo, KBF, ali da, imali smo turnire, dakle, kao što sam rekao, dva turnira ove godine bila su futsal, da, malo nogomet, futsal turniri, i imali smo u travnju odbojkaški turnir, igralo se mješovite ekipe od 3 studenta i 3 studentice ili 4 studenta i 2 studentice, kako se koja ekipa posložila i okupilo se, ako se ne varam, 5 ekipa, isto bilo su jako, jako zanimljivo.
0: Odbojka se ono, na kontinentu, to sam skužio, ono, pa evo tu u Zagrebu, dosta se igra, ono, bilo je to, do, to su bili dobri mečevi.
2: Pa je, bilo su i na tjelesnom, uglavnom igraju naši studenti odbojku, tako da su izrazili želju i organizirali smo turniri.
0: Evo, jako je, ne igrate, samo ste izbornik. Koji je vaš onako sport za dušu? Vaš prvi?
2: Pa, zapratit nogomet i košarka, igrat, pa isto nogomet, košarka, trenirao sam isto puno toga, od vaterpola, rukometa.
0: Imate, mislim, sad kad ste me ovo sjetili, u vašoj župi ima jedan vrhunski sportaš, pa mi je to bio klik, zapravo ne za župu, nego me zanima, evo, za KBF, pa vratit ćemo se na druge sportove, na HKS-u, ali evo sad, ima jedna, ali me zanima sad, jel možda vi znate, ja ću je spomenuti svakako, da je bio student na KBF-u ili studentica vrhunski sportaš.
2: Pa koliko meni poznato, nema. Mislim, ja ne znam, vjerojatno ima, ali ne znam.
0: E, boksačica Ivana Habazin. Niste znali?
2: Nisam znao.
0: Da, malo znači. HKS, evo, ajmo HKS prvo i drugi sportovi. Na humanijadi ste jako dobro prošli, evo, rekli ste malo prije u plivanju, ali nemate bazen. I stolnom tenisu ste dobro prošli.
1: Jesmo, da. Tako.
0: Evo,
1: da.
0: Evo, što sve ima, znači HKS, što nudi?
1: Pa evo, ja se prvo nadam da neću nešto zaboraviti.
0: Dobro, čućete na hodnicima sutra.
1: Da. Nemojte me puno špotat, ali uglavnom ženska odbojka. I odbojka ženska i na pjesku i u dvorani, i muška odbojka na pjesku, plivanje, pojedinačno i muško i žensko, nakon toga stolni tenis, ženski futsal, šta još imamo?
0: Šah.
1: Da, imali smo jednog natjecatelja u šahu na humanijadi, ali se nije pojavio. Tako da.
0: Računa se.
1: ali njega ćemo brojati, da.
0: A što se tiče, čisto znate, na HKS-u, znam da imate baš program i izlazite u susret vrhunskim sportašima, ima ih tamo.
1: Je, mislim, najpoznatije su nam sestre Kalaus.
0: Dobro,
1: one su bile kod nas rukometne reprezentativke.
0: Na sociologiji su bile unazad 3-4 godine.
1: Da. One su bile ono, kad su ženska reprezentacija, kad je osvojila treće mjesto na svijetu, bile su u reprezentaciji, tako da ono, naravno ponosni na njih i na ostale, naravno, sve sportaše, što profesionalne, što rekreativne.
0: A evo, jel ima još, možda ne morate znati ime, iz nekih sportova, bar da znate onda su bili, jer puno vas je stvarno tamo.
1: A je, dosta nas je sad ovako, ne bi vam mogao reći točno imena,
0: da, okay.
1: Ali koliko čujem, ono, natječu se ljudi u razno raznim sportovima, dosta smo sportski aktivni, pogotovo se to diglo od kad sam ja upisao prvu godinu do sad, jel, dok sam apsolventska, znači evo šesta godina sam na sveučilištu, tako da sport je od te prve godine do moje, jel, pete odnosno šeste, baš dosta narastao, dosta se popularizirao, dosta velika tema je sport na sveučilištu, tako da drago mi je posebno za to.
0: Jutro smo se čuli s pobjednicima nacionalne završnice KMNL-a koja se igra ovaj vikend u Sarajevu, pa nakon prigodne pjesme čućemo tko je to i kako im je bilo.

0: mladi.
1: Nisam znao da je bum moto ove emisije. Ja sam malo razmišljao, dite unutarnjom molitvom. Znači, gdje ti unutarnjim molitvom srca, mislim da je to jedan poziv da budemo bolji gdje god se nalazili u našim životima.
0: Budimo mladi!
2: Na jubilarnoj 20. nacionalnoj završnici Katoličke malo nogometne lige Crkve u Hrvata ovog vikenda u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, najboljima su pokazali mladi iz Jakšića, iz Požeške biskupije, iz župe Svete Barbare, i na telefonskoj liniji, evo u programu, vratili su se sinoć kući, imamo njihovog voditelja igrača Mauricija Rezu. Mauricio, dobrodošli doma i čestitke vam na osvojenoj tituli.
3: Hvala Isus i Marija, prije svega lijep pozdrav vama i svim dragim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tko su članovi pobjedničke momčadi? Tko su najbolji KMNL-ovci Crkve u Hrvata? Evo, imenom i prezimenom.
3: U našoj ekipi nalaze se i studenti, mladi i radna mladež. Imenom i prezimenom Matko Kovačević, Domagoj Kovačević, Marko Grbeš, Ivan Jakešević, David Vidović, Samuel Lubar, Rafael Lubar, Rafael Penava, Jakov Šinko, Mauricio Rezo.
2: I dakle, ono najvažnije pitanje, evo, niti noć prije, još možda niste, neki od vas niste niti dobro zaspali, kako se osjećate, evo, kao prvaci nacionalnih KMNL-ova, zapravo dolaze svi najbolji iz biskupija i nadbiskupija, s obzirom, evo, da ste morali proći i kvalifikacije, biti najbolji u Požeškoj biskupiji i onda okušati snage, evo, sa pet najboljih u vašoj skupini.
3: Tako je, pa evo, osjećaj je izvanredan. Presretni smo i mislim da iskreno još nismo svjesni ovog uspjeha koji smo postigli, ali evo, u danima koje dolaze će vjerojatno to sve sjesti na svoje mjesto i postat ćemo svjesni ovog velikog uspjeha za prije svega našu župu Svete Barbare u Jakšiću i za našu Požešku biskupiju. Evo, naš ovo sezonski put započeo je odigravanjem Katoličke malonogometne lige u Požeškoj biskupiji, gdje smo u konkurenciji od 17 malonogometnih momčadi osvojili prvo mjesto i time smo zapravo ostvarili nastup na nacionalnoj završnici Katoličke malonogometne lige. I napomenuo bih kako smo u proteklih 7 izdanja KMNL-a naše Požeške biskupije ostvarili 5 naslova.
2: Što se tiče same nacionalne završnice, evo, kako ste tamo prošli?
3: U subotu smo započeli s odigravanjem grupnog dijela završnice. Sudjelovalo je 10 ekipa koje su bile podijeljene u dvije grupe. Mi smo u skupini bili sa župa Granešina, rođenje Blažene Djevice Marije, Trsteno, župa Svetog Vida, zatim župa domaćin, župa Kreševo, te župa Svetog Ante, Poljud. Ostvarili smo 3 pobjede. Pobjede protiv ekipa Sveti Ante, Poljud, Splitska, Splitsko-makarska nadbiskupija.
2: I polufinale i finale?
3: Mi smo polufinale igrali sa župom Svetog Lovre iz Petrinje. Bila je odlična tvrda utakmica, odličan protivnik, dečki su stvarno prezentirali odličan fucal i njih smo sladali rezultatom 3-2. Dok je u drugom polufinalnom susretu župa Svetog Petra i Pavla iz Osijeka bio bolji od domaćina župe Kreševo boljim izvođenjem šesteraca. Time su ostvarili plasman u finale gdje smo se s njima susreli. Pravi slavonski derbi, slavonski okršaj nakon dugo, dugo godina. Bogu hvala, eto i Slavonaca u samoj završnici Nacionalne katoličke malonogometne lige. Isto bila odlična utakmica, tvrda utakmica gdje smo evo, mi bili sretni i spretni. Na kraju evo i bolji rezultat je to pokazao. Pobjedili smo rezultatom 3-2 i time ostvarili ovaj zaista povijestan uspjeh za našu župu, samim time i za našu Požešku biskupiju.
2: Što se tiče druge skupine, znam da su tamo bili prošlogodišnji prvaci, branitelji naslova Kman i evo Osjećani koje ste pobijedili u finalu. Koje su druge tri ekipe još bile? Zapravo bili su tamo i Petrinci su, s njima ste igrali u polufinalu i ko još bio tamo?
3: Tako je, tamo je dakle bila predstavnik Mostarsko-duvenske biskupije i da, u drugoj grupi nalazila se ekipa iz Porečko-pulske biskupije.
2: Evo što ste sami rekli, Maurici, ovo je bila stvarno senzacija. Evo, dvije slavonske ekipe u nacionalnom finalu nakon desetljeća dominacije Splićana, Zadrana, Hercegovaca. Baš je dobar osjećaj. Za vas, naravno. I za sve nas, malo da bude raznovrsnije kona. Ja svoj nekako navio, kad će više ti Slavonci doći do kraja. Evo, trebalo je čekati, ali smo i dočekali.
3: Tako osjećaj, kao što sam rekao, izvanredan, pa i neopisiv čak. Drago nam je što smo se u finalu susreli upravo s našim dragim sportskim prijateljima iz naše metropolije, Đakovačko-osječke na biskupije, s kojima imamo već evo, i lijep dobar odnos od prije par godina. Družimo se na tim našim završnicama i evo, čestitao bih i njima na stvarno velikom, velikom uspjehu. Drugo mjesto nije mala stvar i također čestitke domaćinu Župi Kreševo na osvojenom trećem mjestu.
2: Evo, rekli ste sad sami da ste kao Župa Jakšić već 5 godina u kontinuitetu finalisti pa ste bili na nacionalnim završnicama. Tu treba i neko jedno iskustvo tih, reći ću onako, prvenstava specifičnih, onako gdje moraš to znati tempirati i situacije odraditi, doživiti, pa znaš kako se njima postaviti, iskoristiti to svoje iskustvo malo.
3: Apsolutno, to ste jako dobro rekli. Evo, ovo je nama bila četvrta završnica, odnosno nastup na četvrtoj nacionalnoj završnici. Nije treća, nego je četvrta sreća bila za nas u ovom slučaju. Da, potrebno je iskustvo, mi smo ga evo godinama gradili, dugo smo na okupu, pa vjerujem da je to bio jedan od ključnih faktora ovog našeg uspjeha, velikog uspjeha.
2: Kakvi su domaćini bili Sarajlije i Vrh Bosanska nadbiskupija?
3: Pa bili su odlični, kakvi bi bili. Bilo nam je jako lijepo u Vrbosanskoj nadbiskupiji, u Sarajevu, u Kreševu i u Visokom. Od petka, od zajedničke svete mise koje je predvodio Vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, pa do zajedničkog okupljanja na domjenku na večeri, te kontinuiranog druženja nas igrača, voditelja, predstavnika ekipe. Stvarno je bilo jedno lijepo iskustvo, lijepo zajedništvo i evo, pokazalo se i u ovom slučaju da i kroz sport je moguće pastoralno djelovati i treba pastoralno djelovati i evo, dragom Bogu hvala na toj prilici i na ovom iskustvu koje smo svi doživjeli proteklog vikenda u Vrh Bosanskoj nadbiskupiji, kojem se evo još jednom zahvaljujem na stvarno odličnom domaćinstvu, gostoprimstvu, bilo nam je prelijepo.
2: I obzirom da ste Požežani, a Požeška biskupija je bila domaćin susreta Hrvatske katoličke mladeži, ja mogu reći da je ovo bio i svojevrsan plod SHKM-ovog trsa.
3: Apsolutno. Nošeni predivnim iskustvom domaćinstva SHKM-a ove godine u našoj biskupiji. Smatram da je to svakako jedan od plodova tog našeg susreta, gdje smo se evo i mi kao Slavonci pokazali kao odlični domaćini, naša Požeška biskupija i sve župe koje su sudjelovale u organizaciji, u prijemu od dragih mladih iz cijele države i dijaspore.
2: Maurici, evo, hvala vam za ovo uključenje u program HKR-a i u HKR-ov boom. A, s nama su izbornici selekcija KBF-a u Zagrebu i HKS-a, Jakov Vrsalović i Vid Belčić. Pa jako je lijepo evo čuti ovako, ja stvarno doživljavam ovo kao plod s HKM-a, baš su se potrudili, bili su dobri domaćini, pa lijepo evo da su Jakšićani završnicu osvojili. Evo.
0: Pa svakako, mislim da su svi zadovoljni, svi oduševljeni nekako s HKM-om u Požegi, kako je sve proteklo, kako se skupio lijep broj mladih iz cijele Hrvatske iz dijaspore, vratio se program na višednevni, na dvodnevni program, pa su imali mladi to iskustvo boravka po župama, što mislim da je jedno posebno iskustvo.
2: KML pratite također, to radite s djecom, to, KML je razvojna liga, onako, baš je lijepo da tu neke ekipe su vrhunske, evo, kaže sam Jakšićani, ono, 4 godine su bili, ali treba doći do te neke razine, evo, kreneš od manistranata, od malih, pa to raste, onda na kraju budu vatreni. Evo.
4: Pa je, mislim, naravno u tim ligama ima nekih ekipa koje su nešto manje kvalitetne, nešto više kvalitetne, ima svačega, ima neki koji to doživljavaju malo zbiljnije, neki koji to malo nekako rekreativnije, ali svakako čestitke dečkima na osvajanju, stvarno jedna lijepa priča i posebno to, taj razvoj, vjerujem da proces osvajanja tako nečega nije lagan, znam pošto kako ste i rekli treniram djecu i znam koliko je težak taj napredak, koliko je teško doći do nekih prvih značajnijih rezultata, ali onda kad krene, onda ne staje.
5: I vi da zaključim onu sveučilišnu priču, jedni i drugi ste bili peti, ko je osvojio ove godine sveučilišnu ligu?
4: Medicinski fakultet u Zagrebu.
5: Je li ima neki fakultet koji je standardno onako pri vrhu, uvijek je tu u finalu, polufinalu, se to vrti?
4: Pa standardni su ovi fakulteti kojima je većina dečki, jel, koji su studenti, prevladavaju. Iako je Bernays tu ipak razina iznad svih bio godinama, ove godine su bili nešto malo slabiji, ali tu oni imaju, sad da ne ulazim u točnu politiku i šta sve ne, ali oni imaju dogovor sa Futsal Dinamom i dečki koji igraju za Futsal Dinamo igraju onda i za Bernays, pa su dosta uigrani iz kluba i onda je teško nama sa sveučilišnih ekipa, odnosno sa drugih fakulteta parirat njima. Uvijek su nekako u vrhu, ali ne damo se, borimo se.
5: A Jakove, profesori, kakvi su kibici, sportaši među KBF-ovcima?
0: Posebno smo mi ponosni na našeg profesora sa katedre filozofije, Dominikanca Fralojza Čubelića. On je dugo, dugo godina, mislim da možda čak i od samih početaka naše svećeničke nogometne reprezentacije. Član, nisam siguran je li još uvijek igra ili sad u stručnom stožeru, ali bio je igrač i dugo je na član i osvojio brojne medalje s njima. Svakako on, od ostalih profesora bi istaknuo i profesora tjelesnog, Davorina Babića, koji je, evo, navijač Dinama i Cibone, veliki navijač, znamo da često ide na utakmice, bio je čak i kandidat na izborima za skupštinu Dinama i evo, dosta, mislim da je dao veliki doprinos uopće poticanju sportske kulture na KBF-u i razvoju, sportskom razvoju naših studenata.
5: Pa ima na HKS-u nekog kog možeš, ili kod tebe zaustavi na hodniku pa baš prokomentira neku aktualnu utakmicu?
4: Pa je, evo, sve je popularniji sport i među profesorima i često se pročuje naši rezultati po hodnicima i vjerujem u nekim kabinetima gdje se sastoju profesori ili šta ja znam gdje sve ne, ali ja posebno moram istaknuti profesora bez kojeg sport, bez njega sport na našem sveučilištu ne bi postojao, to je profesor Dragan Glavaš, kojeg ovim putem pozdravljam i puno mu se zahvaljujem, jer da nije njega, da nije njegove inicijative, da nije njegovih živaca i svega ostalog, nas sportaša i sporta i općenito druženja, zajedništva koje taj sport potiče, ne bi bilo.
5: Da

0: Evo, u društvu smo u programu HKR-a za dva izbornika, evo, sa HKS-a Vida Belčića i Jako Vrsalović, KBF-ove futsal selekcije. Rekli ste mi malo prije, vi da vam je ovo omiljena navijačka pjesma, zašto? Ovo je, znači, Ante Keš i Vatreni zmajevi.
1: Pa da, pa dobro, zanimljiva mi je, fora mi je, ima dobar ritam. Tako da mislim da je prigodna i za ovo svjetsko.
0: U Brazilu su bili Bosna i Hercegovina, Hrvatska. Ako ljudi znaju pjesmu, povezuje ono dvije države na kešovski način. Što, evo Jakove, što očekujete od naših, osim zlatne medalje?
2: Samo pobjede.
3: Pa evo, očekujem da će otići, potući se, dati sve od sebe i da ćemo ih onda imati razloga i da dočekati nakon zadnje dva prvenstva.
0: Vi na bogoslovi nećete moći spavati. Ali mislite da ovo definitivno Luke Modrića zadnje natjecanje ili bi još mogao još koji ciklus da će tražiti?
2: Nadam se da bi mogao, ali mislim da realno ne može.
0: Evo, malo vi kao evo, sportaš razmišljate o toj vid njegovoj biologiji. To su ono iznimke koje potvrđuju pravilo da smo trošni.
1: Pa je, mislim, on je ono stvarno 40 godina u top formi, u top spremi, još uvijek u top klubu, na razini. Ne spušta se nikada, ne podcjenjuje nikoga, ima uvijek profesionalni neki pristup, uvijek ima baš pravi kapetanski stav, uvijek je posebno posvećuje svoje prehranu i tjelovježbu i privatne treninge i ostalo. I to se vidi, to je rezultat gdje je on 100% u nogometu 24 sata svaki tjedan, svaki dan, kroz cijelu godinu. Mislim da za njega ne postoji opuštanje, praznici i ostalo.
0: On će kad prestane se tim baviti, tek morati naučiti živjeti ovim svakodnevnim našim životom. Što očekujete od Vatrenik, vi?
1: Pa, očekivanja su sad, nakon dvije medalje, dosta velika. Mislim da je to u prošlosti nije bilo baš tako. Uvijek od nogometne reprezentacije, ali evo sad su standard podigli. Imamo po meni opet kvalitetnu reprezentaciju, možda ne toliko ko na primjer 2018. gdje smo bili stvarno al pari s ovim najjačima i po imenima. Sad nemamo više tu kvalitetu koju što smo imali, imamo svejedno vrhunske igrače, na neke mlade koje tek dolaze. Teško mi je reći sad koji je rezultat, ali pa evo, prolazak skupine, dalje sve moguće. To su knockout sistemi, penali su nam uvijek dobrodošli, to znamo, tako da, eto.
0: Evo, i vi ste pobjednik. Dakle, početkom svibnja na Humanijadi ste sa curama sa HKS-a osvojili prvo mjesto. Jeste iznenadili sami sebe? Jeste očekivali to kad je krenuo turnir?
1: Pa, od cura kao slično kao i reprezentacije. Ono, puno se očekuje, tako da nije bilo nekih pretjeranih iznenađenja. Znali smo da su nam cure kvalitetne, da mogu doći do kraja. Ali ugodno su mene iznenadile sa svojom pristupom, svojom igrom. Stvarno su bile odlične kroz cijeli turnir, ali odlične su i kroz cijelu Zagrebačku sveučilišnu ligu. Uvijek su stvarno na razini, ima par djevojaka koje su ono na... Mogle bi se učlaniti u mušku futsal sekciju, ne bi im bilo...
0: Bilo je 1-1 u regularnom dijelu, 8-7 protiv zdravstvenog veleučilišta koji je bio pretprošlogodišnji finalist. Evo, nažalost, kapetanica Mihaela Ćurić se oprašta od ekipe. Najbolja bila Marija Rodić, najbolja igračica turnira, isto oproštaj. Nikolina Severinski, druga godina psihologije, obranila 3 penala i rekli ste mi da imate posebnu priču za moju menjakinju Antoniju Čmarec, prva godina sociologije. Čitam ovo u nastavku, ali to vi prepričajte. Baš je dobra stvar.
1: Pa evo, ja preuzimam breme to kao izbornik. Antonija nije ušla niti jednu sekundu u finalu u igri. Išli smo na raspucavanje u penalima i ako se ne varam, na raspucavanju puca se 3 penala sa svake strane. Bilo je 2-2 i onda smo išli u raspucavanje. Jedna igračica raspucava i trebalo je donijeti odluku koja će raspucavati. Međutim, Antonija nije ušla ni sekundu. Znali smo da je

HKR. Dobar radio. Živa veza. Emisija o iseljeništvu.

0: Dobro večer i hvaljen Isusi Marija. Ja sam Tuga Tarle, a vi slušate Živu vezu posvećenu Hrvatima u domovini i svijetu, odseljenima i povratnicima, onima koji razmišljaju o odlasku kao i onima koji se odlučuju za povratak, svima koji u srcu pripadaju Hrvatskoj. Današnji naš gost je fra Nikola Pašalić, hercegovački Franjevac, koji je rođen 71. godine u mjestu i župi Šujica kod Tomislavgrada. U brojnoj obitelji pokojnog Marka i Ive rođene Stipić. Osnovnu školu završio je u svom rodnom mjestu gdje je i primio temeljne sakramente vjere. Srednju školu pohađao je najprije u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, te završio u srednjoj školi za odgoj svećeništva Ruđer Bošković u Dubrovniku. Redovničko odijelo obukao je 15. srpnja 1990. a prve zavjete položio 15. srpnja 1992. na Humcu. Teologiju i filozofiju studirao je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Svećane zavjete u Franjevačkom redu položio je na blagdan rana Svetoga Franje 17. rujna 1996. godine. Za svećenika je zarađen 27. lipnja 1998. u Zagrebu. Nakon ređenja odlazi u Hrvatsku Franjevačku kustodiju Svete obitelji u Sjedinjene Američke Države i Kanadu, gdje pastoralno djeluje među iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Fra Nikola je službovao u Norvalu, u Kanadi, u Chicagu i Detroitu, u New Yorku je obnašao službu župnika u Hrvatskoj župi Svetog Cirila i Metoda i Rafaela kroz 19 godina. U ožujku 2025. izabran je na redovitom kapitulu Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Sjedinjene Američke Države i Kanadu za kustosa. Ujedno je i delegat Hrvatske inozemne pastve za Sjedinjene Američke Države već drugi mandat. Dobrodošli, fra Nikola, imate bogatu biografiju, a tako ste mlad.
1: Hvala lijepa i hvaljen Isusi Marija, pozdrav vama draga Tuga i svim slušateljima ove emisije Živa veza pri Hrvatskom katoličkom radiju ovdje u Zagrebu. Hvala lijepo na pozivu i na mogućnosti da budem s vama i evo da malo popričamo o iseljeništvu, o iseljenim Hrvatima u Americi i Kanadi, a i o drugim temama vjerujem koje ćemo ovdje imati prigode popričati.
0: Tako je, vi ste vrlo rano zapravo otišli u Sjedinjene Američke Države i dobar dio vaše službe zapravo obavljate tamo.
1: Da, ne dobar dio, nego cijeli dio moje svećeničke službe sam proveo u našoj Hrvatskoj Franjevačkoj kustodiji u Americi i Kanadi, jer evo željom i voljom mojih poglavara nakon moga ređenja 1998. ja odlazim pastoralno djelovati u župu Kraljice Mira na Norvalu u Kanadi i onda kako ste pročitali dalje redom.
0: E sad, vi ste došli došli ste u Norval, a Norval je vrvio od Hrvata u to doba.
1: Norval vrvi od Hrvata i danas.
0: I danas, to mi je drago čuti, ali u ono doba je to sad, gledajući iz ove perspektive, kad ste vi došli kao mladi svećenik u Norval, a zapravo prvi puta preko bare, je li tako?
1: Da, prvi puta preko bare.
0: E pa, kako ste vi to doživjeli? I kako su vas primili?
1: Primili su me odlično, prvo fra Stipe Pandžić koji je tada bio župnik i drage sestre koje su me dočekale na Norvalu, naravno primili su me obje ručke, jeli, kao i župa, kao i ljudi. Bilo je zanimljivo, dolazite u jedan drugi kontinent, dolazite bez nekog predznanja što vas tamo čeka, idete u iseljeništvo, idete u stvari pastoralno svećenički raditi i naravno fratarski svjedočiti naš franjevački poziv. I bila su to lijepa izazovna vremena jer u to vrijeme na Norvalu nije bilo još crkve.
0: Nije još bilo
1: crkve. Ne, crkva se sagradila prije kojih 10 godina. Dakle, ja sam došao na Norval, mi smo stigli na večer negdje u večernjim satima i sad išli smo se odmoriti, spavati, ujutro nakon kave, fra Stipe mene uzima i vodi me kroz to pusto prostranstvo toga našeg Norvala i dolazimo u dvoranu i gore sad u dvorani su stolice, ja vidim kao oltar, križ, pitam fra Stipe šta je ovo? Da. Kaže on, ovo je sve što imam, ovo nam je dvorana i crkva i fiskulturna dvorana i sve, evo, tako je bilo iz početka, ali to su bili počeci te zajednice. Bilo mi je lijepo, bilo je izazovno, puno mladih, puno djece, hrvatska škola, tamburica.
0: I već hrvatska država.
1: Hrvatska država, naravno, Bogu hvala, već je bila hrvatska država, domovina je bila već slobodna, jeli?
0: Da.
1: I drugačije se disalo, sigurno. Bilo je tu priča kako je bilo nekada, kako se počimalo nekada, kako se stvaralo. Naravno, toga i danas ima, vraćamo se mi u tu našu prošlost, ali danas je ta prošlost negdje kako je bilo, domovina je tu, jeli?
0: To je velika stvar.
1: To je najveća stvar. Što ja kažem, koja se mogla nama Hrvatima dogoditi, slušajući te generacije koje godinama, kao i moja braća fratri, sanjali da mogu doći u domovinu, da mogu posjetiti grobove svojih starih, da se mogu pomoliti na njima, na tim grobovima, da mogu obići svoja rodna mjesta. Bilo je tu i tuge i plaća. Naravno, roditelji vam umiru, a vi ne možete doma.
0: Da.
1: Jer ste Hrvat, jer ste katolik. I samo je to bio razlog zašto niste mogli doći doma. I među mojim braćom fratrima je bilo jako veliki broj koji nisu mogli doći doma, kao i među našim vjernicima.
0: Jasno. I ja se sjećam tih ratnih godina koliko su pomagali upravo ti naši Hrvati iz Norvala, iz Londona, iz Sinage.
1: A iz cijele Amerike i Kanade, pogotovo veći centri kao što je Norval, kao što je Toronto, ovom u Sjedinjenim Američkim Državama, naravno New York, Chicago, Cleveland, da. Los Angeles.
0: Nevjerojatno.
1: Nemilice se pomagalo i nemilice se davalo i išli su bezbrojni kontejneri kako humanitarnih potrepština, tako i medicinskih i svega što se moglo, naravno uz novčanu pomoć koja je stizala svim mogućim zamokama
0: i kumstvima,
1: jer evo, ako se nije moglo doći braniti domovinu osobno, ljudi su osjećali bar mogu pomoći u donaciji ono što treba.
0: Da.
1: Naravno da moramo ovdje istaknuti da je tu bilo i lijepi broj mladih ljudi koji su odlučili doći u domovinski rat i braniti domovinu. Neki su od njih, naravno, neki su od njih i dali ono što su najviše mogli, to je život za domovinu. Neki su bili ranjeni pa su se vratili, neki su preživjeli rat, vratili su se u Ameriku i Kanadu. Dakle, ima tu stvarno lijepih priča i lijepih svjedočanstava kako se domovina može voliti i iz daleka.
0: Da.
1: Ali isto tako iz bliza.
0: Neki kažu da iz daleka još više.
1: Vi ste manje živjeli u inozemstvu svoj lijepi dio godina i znate kako je ljubav prema domovini uvijek negdje tu u posjesti i podgrijana. Pogotovo nama koji se vraćamo redovito.
0: Da.
1: Ja uvijek kažem svojim fratrima, idite u domovinu na odmor, idite, vidite svoje, posjetite. Nemojmo gubiti tu vezu.
0: E sad, kad mi usporedimo onaj trenutak kad ste vi došli sa ovim današnjim, sad vi već imate jedno izuzetno bogato iskustvo s tim našim ljudima, kako biste vi ocijenili sadašnju situaciju, da li se tu možda s vremenom dogodio onaj jedan proces prilagođavanja novim, naravno, uvjetima, novoj sredini i možda malo i gubitka te ljubavi prema domovini, pa se ona pretvara više ovako u neku vrstu simpatičnoga znanja da postoji tamo negdje daleko, je li, jedna mala zemlja iz koje su korijeni naši.
1: Ako valja tu razlikovati prvu generaciju, ajmo reći, koja je došla iz domovine direktno, njihovu djecu kao drugu generaciju i njihovu unučad kao treću generaciju. Prva generacija će vam uvijek pričati o domovini, nekada i sa suzama u očima.
0: Trauma znači je tu još uvijek.
1: Da, i sa željom da se ili oni vrate, ili kad umru, da budu pokopani u domovini. I to vam je nešto što sam se ja kao svećenik u svome pastoralu susretao od početka kao mladomisik na Norvalu do evo prošle godine kad sam bio završio svoju župničku službu u New Yorku. To je tema. Domovina je uvijek tema. Domovina je tema i o dobrim slučajevima, kad se priča kako nam je lijepo otići doma, kako je lijepo otići na odmor. Domovina je tema kada se ljudi naši koji dolaze susreću sa problemima, na poseban način problemima oko papirologije, dozvola, različitih izvadaka. Dakle, tu bi se trebalo nešto napraviti.
0: I odnosa prema njima.
1: Odnosa prema njima. Jer, evo, upravo to što ste rekli, Fra Nikola, mi volimo domovinu, mi volimo našu Hrvatsku, ali kad odemo nešto tražiti, taj papir nikako ne možemo dobiti. Stalno je nešto, dajte još ovo, dajte još ono. Evo, bilo bi dobro kad bi se tu u tom segmentu, jer ipak naši iseljenici su navikli na jedan drugi odnos prema strankama, bez obzira Jasno. Što tražite, gdje tražite, da vam se to po mogućnosti što prije dostavi i da možete dalje.
0: Naravno.
1: Evo, ja znam iz svojega iskustva, gradnja kuća, dozvola za kuće, najmanja dozvola uzme, neću reći godina, mjeseci za nešto izvaditi, dobiti da vi možete raditi. Dakle, to je prva generacija. I oni će se vraćati dok mogu, i što sam rekao, oni će, ako ništa, biti pokopani u domovini. Oni pokušavaju svoju djecu što više dovesti u Hrvatsku, čak im plaćaju naravno i karte da dođu preko ljeta s babom, da uče Hrvatsku. Treća generacija su naravno unuci koji su Amerikanci. Čisti. E sad, ta veza unuka sa bakama i djedovima bit će isto koliko su baka i djedovi možda financijski mogućnosti da im omoguće da oni dođu nekada u Hrvatsku, da ih dovedu sve. Pa onda ja sam znao u New Yorku, kako sam u New Yorku najduže kao svećenik, čuti priča, pra Nikola, svi idemo, ovu godinu svi idemo. Ja bi onda pitao, a što znači svi idemo? Idu i djeca, idu i unučad, srce mi je ko avion, svi će mi ovu godinu doći. I to je kad ih vidite, oni se stvarno raduju tomu, da mogu priuštiti svoje djeci unučadi, bar za 2 tjedna da dođu u domovinu. A ovi što sam rekao, prva generacija, to vam je sad, ja sam to jučer rekao, 6-mjesečna tranzicija. 5-6 mjeseci su u domovini, 5-6 mjeseci su u Americi ili Kanadi, što je, Bogu hvala, opet lijepo.
0: Koji mogu.
1: I koji mogu. Ima i lijepi broj iz New Yorka i Chicago koji mogu.
0: Koji mogu. Hvala Bogu.
1: Da, hvala Bogu.
0: E sad, vi ste došli u jedan svijet razvijen, Amerika je bila pojam, naravno, svima nama. I sigurno da ste doživjeli i tu određene... Šok bih mogla reći, možda pretjerujem, ali mislim da ste sigurno se našli s jednim konzumerizmom, s jednim svijetom kojem sve je moguće, s bogatim svijetom, a sad kad se sjetite još vašega porijekla i gdje ste se vi rodili, kad uspoređujete ta dva svijeta, kojemu biste dali prednost?
1: Pa sad ću vam reći jednu stvar, dakle 98. nije tako daleko, je tako daleko, ali ja dolazim u Kanadu, ja još pišem pismo svoje mami i tati. Dakle, nije to bilo baš tako razvijeno ni onda, ni Kanada, ni Amerika. Jesu, ali ne toliko. Dakle, ono je bilo razlika, jel? Vi dolazite u jednu totalno razvijenu zemlju sa svim mogućnostima koje su tada postojale. Ali ja danas, kad uspoređujem svoju Šujicu i New York, ja njima kažem i u propovjedima, nema Šujice i New Yorka. To je danas moderni svijet sa svim, sa svim svojim datima, blagodatima, negativnim datima. Samo je pitanje koliko ćemo mi sada na dobro to iskoristiti. Naravno da je prije 10 ili 20 godina Amerika bila naprednja u pogledu razvijenosti, tehnologije i svega, ali danas je Evropa na istoj
0: razini. Danas se to da nivelira, da, ali dobro, vi dođete u Šujicu, danas je Šujica ili recimo Posušje, od kud je moj suprug, tako reći kao bilo koji svjetski prostor, sve se to promijenilo.
1: Sve se promijenilo.
0: Ja došla, to je bilo... Velika razlika, da.
1: Bila je velika razlika, naravno, ali evo kažem, s godinama se ta tehnologija i tehnika toliko su napredovale da praktično ja ne osjetim razlike sada kad sam u domovini ili u Americi u toj tehnologiji i tehnici. Samo kažem, taj mentalitet malo odnosa prema ljudima, komunikacija sa klijentelom, tu bi se moglo nešto poraditi.
0: Da.
1: I tu je ono što možda iseljene Hrvate možda najviše smeta.
0: A to svuda čujem i često puta i u ovim emisijama ljudi iznose te probleme. Naravno, to nije lako preko noći mijenjati, jer ljudi koji rade u tim i uredima na takvim mjestima trebali bi biti educirani o tome. Evo, danas u tramvaju mi kaže gospodin kako on pomaže tim ljudima koji dođu i traže dokumente i tako dalje. I onda kaže, dođete, imate posebnu sobu sa prevoditeljem iz ukrajinskoga, ali nemate nikoga ko će pomoći u prevođenju našim ljudima koji ne znaju dobro hrvatski, i kažu snađite se, ne možete koristiti ovaj telefonski prevoditelj. Znači, tu treba imati osjećaja za taj problem, ne? I ljudima se stvarno okrenuti, jer mnogi zbog toga odu natrag.
1: Birokracija je uvijek problematična. U nekim zemljama je to riješeno na jednostavniji i lakši način. U nekim zemljama je na kompliciraniji način. Da. Znamo svi negdje da Italija, čini mi se, iz ovih mojih kolega koji su tamo živjeli, pet puta kompliciranija nego Hrvatska. Ali upravo to, dakle, ako neko ima želju, sad ću reći nešto, naši generalni konzulati, pogotovo generalni konzulat u New Yorku, s kim osobljam, s kim sam radio i ponosim se na njih, stvarno se trude da našim Hrvatima omoguće pristup domovnicama, državljanstvu, da sve učine da što više Hrvata druge i treće generacije koji imaju mogućnost dobiju državljanstvo, i to je lijepo. Ali nekada stvarno naiđete na te barijere gdje meni onda ljudi govore, pa fra Nikola, neko dobiva drugi ko uopće nije Hrvata, ja ne mogu dobiti državljanstvo. Ali nisu krivi naši konzularni uredi u tom smislu, da, nego ovdje propisi koji nažalost nekada nemaju dodira sa nama koji živimo u iseljeništvu.
0: Da, ali naši iseljenici, a recimo i ta prva generacija, oni su jako razočarani. Druga i treća generacija nemaju ni razloga toliko biti razočarani, ali ovi koji su otišli imali su veliki razlog da odu.
1: Da.
0: I to se ne oprašta lako.
1: Upravu ste. To se ne oprašta lako, i sad kad su se oni vratili ili se vraćaju ili se pokušavaju vratiti i doživjeti, ajmo reći, te svoje stare ili mirovinske dane ili godine u domovini, da im se olakša ta birokracija, papirologija, da bi oni mogli reći, aha, to je moja Hrvatska, ta Hrvatska me želi, ta Hrvatska me voli, ta Hrvatska želi da se ja vratim, da ja potrošim svoje novce u Hrvatsku, da ja uložim nešto u Hrvatsku, da ja napravim nešto u domovini, ja Bogu hvala mogu, ja sam stekao i sad ja to želim ili obnoviti svoju kuću ili kupiti stan, ili učiniti nešto, otvoriti neku firmu ili ne znam. Evo, u tom kontekstu ja vjerujem, kad bi se malo više promislilo o tomu, da bi bilo i dan danas ljudi više koji bi bili spremni i doći i uložiti i napraviti nešto za dobro naše domovine. Jer je svi želimo dobro. Ja evo nisam stvarno sreo nikoga ko je stvarno svjesni Hrvat da ne voli Hrvatsku i da ne želi dobro Hrvatskoj. Ali ovi konteksti nekada dovedu da se ljudi malo razočaraju i kažu zašto ću ja išta?
0: Jasno. Onda vidite, recimo, mi imamo stvarno problem sa korupcijom. I onda, recimo, i oni koji bi nešto ulagali i radili za opće dobro, kao što u nekim državama njihovi iseljenici naprave, daju, onda nemaju povjerenja da se upuštaju u takve stvari, recimo.
1: Ako smijem osvrnuti se na to, to je bilo pogotovo onih prvih možda desetljeće privatizacije, gdje ja znam osobno moje župljane koji su dolazili s namjerom, sa svojim novcima, da bi uložili nešto, da bi investirali, da bi otvorili neka radna mjesta, ali nažalost naišli su na zid.
0: Da.
1: Ja neću optuživati i ja nemam pravo govoriti ko je kriv i zašto se to dogodilo, ali se događalo. I onda kad vi imate nekoliko ljudi poslovnih i jako uspješnih u New Yorku koji su pokušali uložiti u domovinu i jedan je, neću reći prevaren, drugi je iznevjeren, treći mu nije dana mogućnost, onda jednostavno ljudi kažu pa dobro, idem ja uložiti negdje drugo.
0: Točno, da. Da, šteta, eto. Tu, znači, imamo još puno problema kao mlada država da stanemo čvrsto na svoje noge i otvorimo se prema našem iseljeništvu da bismo izbjegli ono promjena stanovništva koje nam prijeti s obzirom na i našu populacionu krizu i s obzirom na veliki odljev naših ljudi van.
1: Da, pokojni don Ante Baković.
0: Sjećam ga se dobro.
1: Kad je on u svojim promišljanjima tada i pogledu na domovinu, kad ja kažem domovina, ja onda smatram domovinu Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, jer su to dvije domove naše hrvatskog naroda. Kad je on govorio tada jedno dijete više, nažalost...
0: Smijali su se, rugali su mu.
1: Nije se to baš tako promatralo, ali danas da je to bila politika jedno dijete više, Hrvatska bi imala puno više mladih ljudi.
0: Da.
1: Naravno, prijeti nam odljev, prijeti nam iseljavanje i prijeti nam useljavanje.
0: Da.
1: Vlada ima resurse ili mogućnosti da u tim aspektima pomogne mladim obiteljima, a pomoć mladim obiteljima je dakle da im dadnete mogućnost da imaju stan, da imaju posao, da imaju mogućnosti imati dvoje ili troje djece.
0: A ste vidjeli kolike su cijene stanova, recimo?
1: Da, jesam.
0: No, nema šanse.
1: Jesam, ja imam braću i sestri, imam bratiće i sestriće i oni se susreću upravo sa tim problemima. Da. Dakle, ako imamo odljev Hrvata, ako imamo iseljavanja, nažalost još uvijek imamo, a imamo useljavanje, ako smijem ovdje reći, onda bi bilo isto dobro promisliti koga mi useljavamo.
0: Točno.
1: A koga mi useljavamo. Naravno, nekim ljudima je Hrvatska obećana zemlja, kao što je bila mom pokojnom ocu u ono vrijeme kad je morao otići u Njemačku, Njemačka obećana zemlja, jel? Mogao je raditi, mogao je privređivati, mogao je nas podizati, školovati. Dakle, tim ljudima iz drugih zemalja koji dolaze ovdje, Hrvatska je danas obećana zemlja. Ali ja mislim da bi se tu ipak valjalo promisliti koga uvozimo.
0: Pa to sve zemlje napredne rade, zar ne? Australija, naravno. Amerika, itekako paze.
1: Dakle, ako nam je potrebna radna snaga, je, ako su nam potrebni radnici, a jesu, ipak se tu može iz drugih zemalja koji su nama slični po mentalitetu,
0: da, bliže
1: po
0: svijetu, jeziku,
1: nazoru, znači. Po jeziku, da. Po vjerskoj opredjeljenosti. Dakle, oni koji će se lakše uključiti i integrirati u hrvatski način ili milje ophođenja, mišljenja i našu povijest na koncu konca.
0: Da, ne
1: smije. Ova država neće biti nešto strano, ja sam bio tamo radio i nikad se neću integrirati.
0: Da.
1: Ako to napravimo...
0: Onda imamo geta.
1: Onda ćemo imati geta.
0: Da. Gledajte, vi ste spomenuli tehnologiju i dakle ove nove načine komunikacije koje su olakšali ljudima i povezali cijeli svijet. Mi imamo od koji dan encikliku Pape Leona
1: XIV. Da, o AI.
0: Možda da to prokomentirate. Što tu postoji kao problem, a s druge strane što je nasušna potreba danas?
1: Nisam pročitao encikliku, dakle tek je izišla, ne mogu se osvrnuti na nju, ali sigurno sva tehnika koja je danas nama pri ruci, ako je koristimo pametno i onako, ajmo reći, etički, može nam pomoći. U komunikacijama, u razgovorima, u prevođenjima, u razumijevanjima, u istraživanjima. Ali kao i sve drugo, ako je abjuzamo, ako je negativno koristimo, onda može odvesti u totalno drugi svijet. Dakle, danas evo, ne samo da su države susreću s tom problematikom mladih koji se, nažalost, zbog telefona, zbog nekomunikacije udaljavaju jednih od drugih. Ja znam reći, ti nas telefoni približavaju, ali nas i udaljavaju. Mi više, nažalost, ne komuniciramo na ti, mi komuniciramo preko poruka. Dakle, to je tehnika koja bi se trebala upravo služiti nama, a ne da mi služimo njoj, kao i sve drugo.
0: Jasno.
1: Dakle, novac je dobar, bez njega ne može niko živjeti. Ali ako mu dopustimo da on počne vladati nama, znači izgubili smo sve. Ista je stvar sa tehnikom.
0: Točno. A što vi kako vi ocjenjujete ovu situaciju tih pokreta američkih koji sve više utječu i u Europi, pa tako dolaze i k nama taj woke ideologija i te neke čudne strane ideološke koncepcije da nije važan rod, spol, da svak može reći što god želi, ko je, što je i kako je, da ga se tako treba prihvatiti i da ima pravo na to, znači protiv prirode u stvari. Kako se vi svećenici s time susrećete? Sigurno da tamo gdje živite u Americi morate to vidjeti.
1: Ne, tuga, opet da se vratimo. Hrvatska/Amerika. Što je razlika? Razlika je da ovdje u Hrvatskoj još nije ta woke kultura toliko zavladala. Hvala Bogu, mi smo sad malo stavili kočnicu Americi na tu woke kulturu, bez obzira koliko neko volio ili ne volio predsjednika Trumpa. Zahvaljujući njemu malo se to zaustavilo.
0: Pa sve učilište napala.
1: Dakle, gledajte, ja sam vjernik, ja sam svećenik i kod mene je muško i žensko. Dakle, Bog je stvorio muško i žensko i tu nema nikakve rasprave i nikakvog razgovora. Dakle, muško i žensko stvori ih. Bog stvara mene, Bog stvara vas, poziva nas da mene je stvorio kao muškarca, vas kao ženu. I tu za nas, za vjernice, za katolike, nema rasprave. Ali što je rekao je u jednom prigodi nadbiskup Tomo Vušić, mi smo u teologiji i filozofiji razvili mišljenje da je čovjek muško i žensko. Danas u ovom modernom svijetu stavlja se i pred nas i pred crkvu veliki izazov kada vam jedna odrasla osoba odluči promijeniti spol. Što ćemo? Ona je bio ili je bio Ante, sad je Antoneta. Dakle, s tim izazovima će sigurno se i crkva u modernom svijetu koji nam dolazi sve više susretati. Kako ćemo pastoralno s tim ljudima raditi, to ćemo isto vidjeti, ali znate da vi uzmete sebi slobodu i namećete svoje mišljenje, to je moj najveći problem. Ja sam uvijek bio stanovišta, dobro, to ti možeš biti ili možeš se deklarirati, ali nemoj tražiti od mene da ja to prihvatim kao normalno. Da. Nemoj tražiti od mene da ja moram financirati tvoju promjenu spola. Nemoj tražiti od mene da ja prihvatim da djeca koja ne znaju razlučivati još u 11., 12., 13., 14. godini ne moraju reći roditeljima ili da roditelji
0: da mijenjaju
1: spol i da se roditelji tu ne trebaju pitati ili dati svoj pristanak.
0: Da.
1: Dakle, za nas vjernike je to neprihvatljivo. Za svaku, rekao bih, normalnu čovjeka koji promatra svijet u tom kontekstu muško i žensko, je to neprihvatljivo. A kako ćemo dalje ići, kako ćemo se s tim dalje nositi, to će biti stvarno izazovi. Jer gledajte, evo jedan primjer. Ako je neko kršten kao muško, on je u crkvi za nas uvijek muško.
0: Da.
1: Ali će se dogoditi i događa da neko promijeni spol. Dakle, vi ste totalno promijenili osobnost nečiju. Vi ste od onoga koji je muškarac, koji je muško, postali žena. Vi smatrate da ste žena.
0: Da, nevjerojatno, da.
1: Sad, kako, jer to je veliki, veliki izazov, ali upravo ta woke kultura pritišće nas da ta manjina, usudio bi se reći ni 5% stanovništva, terorizira većinu. 95% da. Stanovništva. I ako vi slučajno niste u toj woke kulturi, vi ste neprijatelj.
0: Da.
1: Gledajte, Kanada koja možda će mi se neko naljutiti ako me čuje reći ovo, ja državu to nazivam Socijalistička Federativna Republika Kanada, je otišla skroz lijevo. Oni su nedavno izglasali zakon da vi, ako nešto kažete u propovjedi što se ne slaže s nečijim mišljenjem, taj dotični vas može tužiti da vi provodite hate speech.
0: A on smije. Gadno.
1: Dakle, došli smo do nekih zakona gdje će biti jako teško, neću reći više javno, nego jednostavno svjedočiti ono što mi kršćani zastupamo, što mi kršćani vjerujemo.
0: Zapravo kršćani su danas najugroženiji, kad se pogleda, zahvaljujući tim ideologijama.
1: Zahvaljujući tim ideologijama, dakle, upravo se gađa naša katolička vjera i katolička crkva. Jer bez obzira na sve naše manjkavosti, svi mi znamo da smo mi ljudi, da mi griješimo. Ali to je jedina institucija koja danas drži na moralne principe i zakone.
0: Da.
1: I dakle, svim silama se to treba srušiti. Svim silama treba oblatiti crkvu, svećenstvo, da se dokaže da to što mi naučavamo, što mi držimo, a mi u stvari ne naučavamo, nego mi samo slijedimo nauke Isusa Krista, našega spasitelja.
0: To je doslovno atak na
1: Isusa Krista. Na drugu božansku osobu kada se utjelovala i hodila ovom zemljom.
0: E, a vi ste jedan od rijetkih koji objavljuju svoje propovjedi i koji je objavio niz svojih knjiga, jel, koje su baš posvećene propovjedanju. Vi ćete imati sigurno onda dosta problema u budućnosti. Imate tamo i nadbiskupa Čupića, jel tako?
1: Da, kardinal nadbiskup Čupić je
0: on
1: naš.
0: Je dosta liberalan duh.
1: Pa evo, on je ovako, u tim, najmo reći, crkvenim krugovima, on se smatra kao lijevi.
0: Da.
1: Sad. Da, jesam, pisao sam, izdavao sam, to su knjige Pođe za Isusom, propovjedi za ABC, jedna knjiga o Svetomu Franji, kako je Sveti
0: Kome
1: Franja.
0: Kome namijenjene su te propovjedi?
1: Pa ja sam to pisao za opću populaciju, dakle, ja bi to izrekao, onda bi sredio, posložio, tu mi je jedan naš moj prijatelj Ante Ivanković dosta pomogao srediti, lektorirao i tako, izdali smo, ja sam to dao tiskati, pa...
0: Ne, čula sam da ste jako dobar propovjednik.
1: Pa dobro, sad to ja ne bi se hvalio, neka govore oni koji me slušaju.
0: Da, znači, eto, to preporučam onda, gdje se to može naći?
1: Da može se u kršćanskom sadašnjosti, ne u kršćanskoj sadašnjosti, može u našim ognjištima, uglavnom našim ognjištima i učini mi se u Verbumu isto, da.
0: E pa sad ćemo napraviti jednu malu pauzu da vi odahnete i onda se vraćamo.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, s nama je fra Nikola Pašalić iz Chicaga. Evo, mi nastavljamo razgovor. Ovaj puta moj je gost u studiju, imam čast gledati ga licem u lice.
1: Draga Tuga, hvala lijepo na pozivu još jednom i pozdravljam još jedan put slušatelje ove emisije i općenito Hrvatskog katoličkog radija koji slušaju razno razne emisije i slijede ovaj radio preko valova.
0: Hvala evo na ovoj podršci koju ste nam uputili, a sad bismo malo spomenuli jednu važnu činjenicu, a to je da je ovo godina, Franjina godina. Vi ste Franjevac i Sveti Franjo je ideal koji je stvarno mnogima primjer, uzor, sigurno i vama, a onda Sveti Franjo je jedan od onih svetaca koji su prošli kroz Hrvatsku i koji su negdje u 1200, ne znam ko je, to vi bolje znate od mene, jednostavno navratili na naš teren, ne?
1: Da, ovako, mi se Hrvati hvalimo da je Sveti Franjo došao
0: istina
1: u Zadar. Ja ne kažem da nije istina, to je tradicija. Možemo li dokazati, evo, ne bi se, možda će koji koji fratar povjesničar bolje od mene to protumačiti. Da, ovo je velika obljetnica našega Svetog oca Franje, kako ga mi nazivamo, dakle utemeljitelja fratara, reda manje braće, koji se onda tijekom godina, jeli, stoljeća podijelio u tri grane, to su OFM, kapucini i konventualci. Naravno, tu je treći red Svetoga Franja koji mi imamo ovdje, nazočan njih ovdje također i u Zagrebu. Velika je to obljetnica, smrt čovjeka, zanesenjaka, trubadura, zanesenjaka i ljubitelja Isusa utjelovljenog. Isusa utjelovljenog koji je pokazao koliko Bog nas voli, jeli. Ako bi ja uvijek kažem, ja sam prvo fratar. Ja sam se zaljubio u taj habit preko svojih fratara koji su služili tada u mojoj rodnoj Šujici. Jednostavno, kroz godine sam ih gledao i onda sam negdje u svojih 15-16 godina rekao, pa možda bi ja volio biti fratar, možda bi ja volio biti jedan taj trubadur Svetoga Frane, zanesenjak, radošnjak koji će ovim svijetom pokazati tu svu ljepotu života, divljenje prirodi i tako. Dakle, taj Sveti Frano hoda, propovijeda, obratio se sada, ne idemo cijeli njegov život, ali ovdje sam htio spomenuti dvije važne činjenice koje su jako važne za našu franjevačku duhovnost, a ta je da je Sveti Frano prvi u povijesti crkve pokazao, prikazao jaslice. U Greču.
0: Da,
1: dakle, pokazao je tadašnjem svijetu, a i svima nama, Bog se utjelovio. Došao kao malo dijete. Iz ljubavi prema nama. I sada je Isus raste, jeli, propovijeda, obraća, liječi, navješta radosnu vijest. I onda taj Isus iz ljubavi prema nama umire na drvetu križa.
0: Da.
1: Dakle, te dvije poveznice Isusova rođenja, Isusove smrti na križu su obilježile našu franjevačku duhovnost i evo ta ljubav Franina prema utjelovljenom Isusu kako djetetu, tako na poseban način na raspetomu su bile potvrđene stigmama koje on primio na brdu Laverni i prvi poznati i priznati svetac u katoličkoj crkvi koji je imao stigme na svome tijelu, nosio ih i umro s njima. Treća dimenzija je ta ljubav prema svemu stvorenom.
0: Da.
1: Franjina pjesma Stvorova je nenadmašiva, predivna i ja znam sa svojim prijateljem i kolegom, kad nekad putujemo, ovdje ću ga spomenuti, dragi moji Frejvica Majstorović, kad odemo u neke projedile, pogotovo nacionalne parkove, onda ja njam znam reći od vremena do vremena, šta bi Sveti Frano rekao da vidi
0: da
1: ove ljepote?
0: Da.
1: On je vidio neke dijelove Italije.
0: Ali recimo Yosemite.
1: Yosemite.
0: Da, divota. Prekrasno ste to...
1: I tako, druge nacionalne parkove ili ljepotu drugih.
0: Dakle, jasno.
1: Sveti Franjo je tu koji daje nama svima snage da u ovom svijetu, bez obzira sa svim tim problemima, budemo oni koji će pronositi mir i radost u ovom svijetu. Jer ja nas češće puta i zadnjih desetak godina i više počnemo svoje propovedi, braćo i sestre, neka nam Gospodin dadne mir. A Franjo je uvijek počimao tako kada se obraćao svoje braće. Neka nam Gospodin dadne mir. Jer ako čovjek ima mir i s Bogom i sa samim sobom i sa svojim prijateljima, sve je lakše u životu.
0: Točno. Hvala lijepa, evo, ali ja bih još voljela iskoristiti dok ste s nama, da nam kažete, s obzirom na vašu novu funkciju, institut koji je osnovan pred 50 godina, je tako?
1: Da, 1975.
0: 75. Da. Dobro, znači pre 50
1: godina.
0: Pa kako je... Kako funkcionira taj institut, manje više znamo, ali ono što je izuzetno važno da naglasite, što to znači sačuvati baštinu naših iseljenika u Americi i Kanadi?
1: Hvala vam na ovom upitu. Dakle, naš fra Ljubo Krasić, vođen idejom da upravo to blago

0: riječ, tako pisane dokumente, zapise od naših fratara koji su služili po razno raznim misijama i župama, kao i sa drugih misija i župa koje služe dijecezanski svećenici, kao i od osoba civila koji su nekad nešto pisali, zapisali. Dakle, to je mjesto koje će biti, ako Bog da, u budućnosti mjesto, ja bih ga nazvao rudnik istraživanja hrvatske povijesti na sjevernoameričkom kontinentu. To cijelo blago je zadnjih godina i počeli smo digitalizaciju. Zahvaljujući opet ideji i viziji našeg tadašnjeg kustosa, sadašnjeg provincijala fra Joze Grbeša, koji je uvidio svo to silno bogatstvo koje mi imamo, današnju tehniku koju imamo, dakle da bi bio lakši pristup ljudima za istraživanje gdje, šta, ko, kada, fra Jozo je krenuo u digitalizaciju dokumenata našeg Hrvatskog etičkog instituta uz pomoć gospodina Ivana Rila, koji je neizmjerno doprinio da silno blago i silne stotine tisuća dokumenata su već digitalizirane. Bravo. Što mi nastavljamo i dalje. Dakle, bit će ti dokumenti dostupni onima koji će se poželjeti pozabaviti povješću Hrvata na sjevernoameričkom kontinentu. Samo jedan primjer, mi u našem Hrvatskom etičkom institutu imamo 6 kutija dokumenata o pokojnom Bruni Bušiću. To je neizmjerno blago koje, evo, mi smo uspjeli digitalizirati i koje će biti danas, sutra, u budućnosti dostupno i Hrvatima ovdje u domovini i onim miseljenima koji budu se više interesirali samo o njemu, ajmo reći.
1: Naravno,
0: dakle, to vam je blago pisanje riječi njegovih dopisa, spisa i svega onoga što smo mi tu prikupili i čuvamo. Dakle, to je samo jedan primjer.
1: Bravo.
0: Bezbrojnih drugih dokumenata ili naših fratara koji su živjeli tamo desetljećima i skupljali, pisali, prepisivali, dopisivali se. Tako da, evo, taj etnički institut bit će stvarno jedno mjesto gdje će moći Hrvati u budućnosti raditi, istraživati. A evo, u suradnji sa Uredom za Hrvate izvan domovine, kojima uistinu zahvaljujem na prepoznavanju našeg Hrvatskog etničkog instituta i proglašavanjem toga Hrvatskog etničkog instituta kao strateškim partnerom ovog ureda pri Vladi Republike Hrvatske, mi ćemo biti u mogućnosti da to naše silno blago još više bude dostupno onima koji budu željeli nekada to istraživati, uređivajući prostorije gdje ćemo sav taj materijal i svo to povijesno blago lijepo poslužiti.
1: Zbog toga ste vi došli.
0: Pa evo, to je jedan i razlog zbog kojeg sam ja ovih dana u Zagrebu, jer će sutra biti potpisivanje ugovora o tim donacijama koje ćemo mi, ako Bog da, uložiti u prostorije budućeg, u prostorije koje će čuvati to blago našeg Hrvatskog etničkog instituta.
1: Bravo, evo, mogu reći da je i predsjednik Hrvatske vlade, kad je posjetio institut, bio toliko oduševljen povratkom u Hrvatsku, u više navrata je to spominjao kao izuzetno dobar primjer.
0: Da, hvala Bogu, evo, ja kažem, naši su stvarno fratri to s ljubavlju prikupljali i čuvali. Mi nekad i ne znamo što se sve nalazi u kutijama dok ne pođete otvarati, da, i digitalizirati, onda nađete. Evo jedan primjer, ako imamo još malo vremena. Dakle, naš fra Ljubo je negdje u svojoj sobi kroz sve to silno vrijeme dobio nacrt od Meštrovića Sveti Franjo pred raspelom. Dakle, to je njegov nacrt, prijedlog kako bi izgledalo to izliveno.
1: Da.
0: I niko nije znao da to postoji, dok, evo, fra Jozo nije počeo, neću reći pod navodnicima, kopati po fra Ljubinoj ostavštini, onda smo otkrili i kad su to dečke i fra Jozo razvili, onda smo, ono, oni stali, pa što je ovo? Pa to je Meštrovićev nacrt da za Svetog Franju koji je ispred Isusa koji prima stigme. I to je nacrt 2 metra visok. I mi smo to lijepo okvirili i izložili u našem Hrvatskom etničkom
1: mjestu. To je kao karton, to zove.
0: Da, nacrt na kartonu,
1: da,
0: na koji on to...
1: Sjajno, da.
0: Evo, dakle, pa njegovom rukom nacrtano prijedlog kako bi trebao izgledati taj križ i ekip Svetoga Franje.
1: Poznaš što će se još kod
0: vas. Evo, naravno.
1: Evo, vi ste sad zaduženi zapravo, to je sad u vašim rukama.
0: Je.
1: I vam želim puno uspjeha.
0: Moja služba je kustosa, jeli, briga za moje fratre, ali isto tako i ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta, pa mi je to sad u ovom trogodišnju zadatak da se povrnem, da se, evo, i digitalizacija nastavi, ali na poseban način uređenje toga prostora, ako Bog da, gdje bi onda to sve silno naše mnoštvo knjiga i dokumenata koje su nažalost sada u podrumu našeg samostana izmislili u prekladnije prostore.
1: Kako je to krasno kad se nađu ljudi koji imaju viziju, kao što je to bio fra Ljubo, jel? I kad jednostavno na toj viziji kasnije naraste cijelo jedno brdo

0: vrijednih stvari, ne?
1: Da, da, da. Pa evo, to je ono što mi, rekao bih, s ponosom ističemo, da sva naša braća koja su živjela i radila u našoj kustodiji Svete obitelji za Ameriku i Kanadu su u stvari doprinijela tom silnom bogatstvu povijesti i skupljanja, kako ručnih radova, tako materijala. Evo jedan primjer, nedavno sam bio u nekom kontekstu komunikacije isto sa nekim gospođama koje se razumiju u glazbu. Dakle, mi imamo praktično punu jednu sobu tih Lomplake ploča koje bi trebalo sortirati, koje bi trebalo vidjeti, jer danas se naravno one više ne proizvode, ali povijest...
0: Opet se vraćaju, znate, čak se i vraćaju u modu, da znate. Da. Ali evo, s obzirom da nam je vrijeme prošlo onako u trenu, što bi se rekla, pa na kraju uvijek zamolimo naše goste da prenesu svoju poruku našim slušateljicama i slušateljima diljem svijeta. Evo, izvolite.
1: A dobro, ja prvo sam fratar, pa onda svećenik, jeli, pa onda evo sada i ravnatelj našeg Hrvatskog etničkog instituta, ali ja bi uvijek ovako rekao, ljubav prema domovini ne smije nikada ugasnuti. Bez obzira na sve probleme i problemčiće s kojima se susrećemo, možda i s kojima se susrećete, ako kada dođete u našu lijepu domovinu, dođite, ona je jedna jedina. Ona nam je u srcu, ona nam je u duši. Dođite, posjetite, dovedite svoju djecu, dovedite unučad, ako možete pokažite, odvedite ih na grobove, kako je rekao kardinal Puljić, odvedite ih na grobove, pokažite gdje ste ponikli, pokažite što taj naš hrvatski narod, čime se mi sve ponosimo i koja je to bogata kultura koju mi imamo. Stavimo na stranu one negativnosti, gledajmo pozitivnosti i rastimo u radosti. Sveti Frano je bio čovjek radosti, pa evo ja pozivam sve da u ljubavi i radosti ljubimo našu domovinu, dolazimo u nju i budemo radosti da imamo mogućnost doći u nju sa velikim srcem, jer kad imate hrvatsku putovnicu, onda se cijeli svijet se gleda drugačije.
0: Hvala vam od srca. Evo, poštovane slušateljice i slušatelji, večera smo ugostili u našoj emisiji fra Nikolu Pašalića, fratra, kao što je rekao, na prvom mjestu kustosa i ravnatelja Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu. Zahvaljujemo što ste se odazvali i podijelili s nama vaše bogato životno i vjersko iskustvo. Zahvaljujem također mom kolegi Domagoju koji mi je pomogao urediti ovu emisiju. Vama, drage slušateljice i slušatelji u Chicagu, u cijeloj Americi, u Kanadi, u cijelom svijetu i naravno u domovini, želim obilje mudrosti, snage i ljubavi da uložite sebe za dobrobit svoje obitelji i velike hrvatske nacionalne obitelji u svakoj prilici kad je to moguće, a osobito vi koji ste daleko, a srcem uvijek blizu domovini, želim vam da, ako je moguće, da se vratite kako bismo zajedničkim snagama obnovili i čuvali baštinu naših predaka. Laka vam noć!

0: u svako doba dana. Molitva krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike,
3: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. koga si djevice u hramu prikazala.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala?
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala?
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala?
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala?
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala?
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala?
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala?
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala?
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Koga si djevice u hramu prikazala?
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
7: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
7: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
8: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si, djevice, u hramu našla.
9: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
9: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
8: O moj Isuse,
9: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
8: Zdravo Kraljice,
9: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini, svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
8: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
9: Amen.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Rock. Christian rock. Christian rock and roll. Yeah. Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na HKR-u. Yeah.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan susret naše emisije Kršćanskog roka Oni rokaju za Gospodina. Noćas ne započinjemo samo novu emisiju. Na neki način zatvaramo jedno veliko poglavlje. Pred nama je posljednja emisija 14. sezone, a datum na koji se susrećemo nije običan datum. 8. lipnja za mene nije samo jedan dan u kalendaru, to je datum koji nosi sjećanje. Datum kada je prije 33 godine palo naše selo Brajkovići i cijela naša župa, kad su mnogi životi bili prekinuti, mnoge obitelji ranjene, a jedno zajedništvo nasilno raspršeno. Takvi datumi ne prolaze. Oni ne ostaju iza čovjeka kao što iza njega ostaju godine. Oni se nastane u čovjeku i postanu dio njegove nutrine, postanu memorija. A memorija, ako je istinita, nikada nije samo sjećanje na ono što je bilo. Memorija postaje mjesto na kojem čovjek iznova pokušava razumjeti svoj život, svoje gubitke, svoje radosti i svoje putove. Memorija postaje prostor u kojem se prošlost ne vraća da bi nas zarobila, nego da bi nam pomogla bolje razumjeti sadašnjost. Zato noćas ne želim govoriti samo o glazbi. Ne želim govoriti ni samo o jednom albumu. Želim govoriti o nečemu dubljem. O tome kako se iz rane može roditi riječ, kako se iz šutnje može roditi pjesma i kako vjera, kad je stvarna, ne ostaje na rubu života, nego ulazi u njega i nosi ga

traži ni one koji su uvjereni da im više ništa ne nedostaje. Isus traži čovjeka koji je na putu, čovjeka koji traži, čovjeka koji nosi svoje slabosti, svoje lomove, svoje rane i svoja pitanja. Upravo zato ova evanđeoska riječ može postati ključ za razumijevanje svega onoga o čemu ćemo noćas govoriti. Jer Bog ne ulazi u čovjekov život tek onda kad je sve uređeno i posloženo. On dolazi ondje gdje je bol, gdje je zbunjenost, gdje čovjek više ne zna kako dalje. Dolazi ondje gdje prestajemo glumiti snagu i gdje konačno priznamo svoju nemoć. Upravo tu počinje susret, susret s istinom, susret sa samima sobom i susret s Bogom. U takav jedan prostor želim noćas smjestiti životnu priču o kojoj ćemo govoriti. To nije priča o savršenstvu, to je priča o putu. O jednom životnom putu koji mi nije nimalo dalek ni stran, jer je dio moje obitelji i dio moga života. Noćas želim pred vas, poštovani slušatelji, staviti ime fra Mirka Bobaša. Ne samo kao Franjevca Bosne Srebrene, ne samo kao autora albuma koji ćemo noćas slušati, nego kao moga i našeg starijeg brata. Kao čovjeka koji je u našu kuću prvi donio glazbu, kakvu i danas slušamo. Kao nekoga tko nije mnogo govorio, ali je znao slušati. Kao nekoga tko nije tražio pozornost, ali je nosio dubinu. Postoje ljudi koji kroz život prolaze glasno i iza njih ostane vrlo malo. A postoje i oni drugi, ljudi koji ne govore mnogo, ali ostave trag koji se ne briše. Moj stariji brat pripada upravo tim ljudima. Njegov put nije bio put buke, bio je put tišine. Nije bio put dokazivanja, nego put sazrijevanja. I upravo iz te tišine nastalo je nešto što noćas želim podijeliti sa svima vama. Ono što ćemo slušati nije samo album, to je svjedočanstvo. Nosi naslov Memorija, a taj naslov govori gotovo sve. Prije nego što krenemo dalje, otvorimo i našu noćašnju nagradnu igru. Poštovani slušatelji, moju mail adresu dobro poznajete i već sada možete početi slati svoje odgovore, kao i svoje pozdrave, prijedloge, pohvale ili kritike. Adresa je oni.rokaju@gmail.com. A noćašnje pitanje glasi, pazite, vrlo teško pitanje, kako se zove selo u kojem je započela priča o kojoj noćas govorimo, selo iz kojeg dolazi fra Mirko Bobaš i njegova obitelj? Odgovor je već zazvučao u ovoj emisiji, ali ga je trebalo pažljivo poslušat. Vaše odgovore šaljite na navedenu adresu oni.rokaju@gmail.com. Za vas smo pripremili 3 CD-a i 2 USB-a s glazbom koju ćemo slušati tijekom ove noći. Naravno, a od mene imate kao dodatnu nagradu slatku napolitanku iz Božine zadruge, da se zasladite i onako gorak i čemeran život. Je li tako? A sad se ponovno vratimo albumu Memorija. Neka vam sve to bude dodatni poticaj da ostanete uz dobar radio za dobre ljude. A sad se ponovno vratimo albumu Memorija. To je pokušaj da se ono što je proživljeno ne prepusti zaboravu, ali ni gorčini. To nije pokušaj skrivanja rana, nego nastojanje da se rana pred Bogom pretvori u molitvu. Jer postoje trenuci kad čovjek više ne može govoriti kao prije. Postoje iskustva koja više nestanu u objašnjenja i riječi. Tada počinje nešto drugo. Počinje pjesma.

ona pjesma koja želi ostati vjerna onome što nosi u sebi. Zato noćas u posljednjoj emisiji 14. sezone ne slušamo glazbu kao ukras, slušamo je kao trag jednog života, kao put kojim je netko prošao i kao svjedočanstvo koje se ne nameće, nego se nudi. Dok ulazimo u ovu noćašnju emisiju, nek nas prati jedna jednostavna misao. Bog zove čovjeka ondje gdje on jest, a ne ondje gdje bi trebao biti. Zato vjerujem da svatko od nas može pronaći svoje mjesto u ovoj noćašnjoj priči, jer nitko od nas nije bez rana, nitko nije bez pitanja, nitko nije bez potrebe da bude pozvan. A Bog, kako kaže Evanđelje, ne dolazi po one koji misle da im on ne treba. On dolazi onima koji znaju da bez njega ne mogu. Za početak krenimo kako to nama kršćanima i priliči. Prekrstimo se u ime trojedinoga Boga, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Poštovani slušatelji, postoje stvari koje u čovjekov život ne ulaze glasno. Ne dolaze uz udarce bubnja, ne najavljuju svoj dolazak glasnim poklicima glasnika koji izvikuju u nečije ime i ne traže posebno mjesto za sebe. Uđu tiho, gotovo neprimjetno i smjeste se negdje među obične dane, među večeri, razgovore, šutnje i svakodnevicu. Tek mnogo godina kasnije čovjek zastane, okrene se iza sebe i shvati koliko su ga zapravo te tihe stvari oblikovale. Tako je bilo i s glazbom u našoj maloj kućici u Brajkovićima. Dok sam posljednjih godina radio na knjizi Sotonizam u rock glazbi Tišina nakon buke, jedan od prvih naslova koje sam napisao bio je Kuća u kojoj je počela glazba. I što sam više razmišljao o tom naslovu, sve sam više osjećao kako te riječi zapravo govore istinu. Jer glazba u naš dom nije došla kao nekakav projekt, niti kao plan koji je netko unaprijed smislio. Nitko nije jednoga dana rekao od danas ćemo se baviti glazbom. Nitko nije sjedio za stolom i pravio velike planove o albumima, koncertima ili pjesmama. Glazba je došla polako i jednostavno. Došla je onako kako dolaze najvažnije stvari u životu, kroz život sam. Došla je kroz večeri u kojima se obitelj okupljala nakon posla i dnevnih obveza. Došla je kroz one tišine koje danas gotovo više i ne poznajemo. Došla je kroz tatin mali tranzistor i kroz stari radio na kojem je mama slušala Radio Vatikan. Došla je kroz Mijatov gramofon na baterije, kroz ploče i kasete kojih se tijekom godina nakupilo toliko da smo ih gotovo bez pretjerivanja mogli mjeriti na metre. A ono što je možda najzanimljivije, glazba je u našu kuću došla i kroz jednog čovjeka koji je više slušao nego govorio. Taj čovjek bio je naš stariji brat Fra Mirko. Danas kad pogledam unatrag, čini mi se da nije donio samo glazbu, donio je jedan drukčiji pogled na život. Naučio nas je da glazba ne mora biti buka, ne mora biti natjecanje, ne mora biti sredstvo dokazivanja. Može biti prostor. Prostor u kojem čovjek ostane sam sa sobom. Može biti mjesto na kojem čovjek zastane i počne slušati ono što inače ne čuje. Jer postoji velika razlika između buke i glazbe. Buka čovjeka rasprši, odvede ga na sve strane, učini ga nemirnim, a prava glazba čini upravo suprotno. Ona ga polako vraća njemu samome. Vraća ga njegovim mislima, njegovim pitanjima, njegovim uspomenama i njegovom srcu. Fra Mirko nikada nije pripadao ljudima koji se guraju u prve redove. Nije bio među onima koji svaku tišinu moraju ispuniti svojim glasom. Nije tražio da ga se vidi, nit da ga se sluša pod svaku cijenu, ali nosio je dubinu. I što sam stariji, sve više vjerujem da upravo takvi ljudi ostavljaju najdublji trag. Ne oni koji su najglasniji, nego oni uz koje čovjek postane bolji, mudriji i mirniji. Fra Mirkov odnos prema glazbi nikada nije bio površan. Nije glazbu koristio da pobjegne od života. Upravo suprotno, kroz glazbu je pokušavao razumjeti život, njegove radosti, njegove rane, njegove gubitke, njegove ljepote. Zato ove pjesme koje noćas slušamo nisu nastale iz želje za uspjehom. Nisu nastale da skupljaju preglede, lajkove ili brojke.
nastale su iz potrebe da se sačuva ono što čovjek ne želi izgubiti. Poštovani slušatelji, kad govorimo o obitelji, često mislimo na zajednički stol, na fotografije, na krvne veze i uspomene. Ali postoji nešto još dublje od svega toga. Postoje tragovi koje jedni drugima ostavljamo. Neke riječi ostanu s čovjekom cijeli život, neki pogledi, neke večeri, neke šutnje. A često, tek nakon mnogo godina shvatimo koliko su nas oblikovali ljudi koji možda nikada nisu održali veliki govor, niti napisali debelu knjigu. Moj brat nije bio čovjek velikih riječi, bio je čovjek tišine, ali ta tišina nije bila prazna. Bila je puna vjere, puna promišljanja, puna rana koje nije pretvarao u gorčinu, puna onoga nutarnjeg prostora u kojem čovjek ostane sam pred Bogom. I upravo iz takve tišine nastao je album koji nosi naslov Memorija. Ne kao pokušaj da se nešto pokaže, nego kao pokušaj da se nešto sačuva. Jer postoje stvari koje čovjek ne želi prepustiti zaboravu. Zavičaj, kuću, majčin glas, zvuk crkvenih zvona, groblje na kojem počivaju naši najmiliji, stećke koji stoljećima šute nad našim krajem. Putove kojima smo kao djeca hodali, ne znajući koliko će nam jednog dana nedostajati. Zato se za ovaj album ne može reći da je samo zbirka pjesama. On je čuvanje memorije. On je pokušaj da ono najvrijednije ostane živo. Poštovani slušatelji, dok noćas govorim o jednoj obitelji iz Brajkovića, zapravo govorim o svima nama. Jer svatko od nas nosi neku svoju memoriju, neku kuću koje više nema, neku osobu koja nedostaje, neki razgovor koji nikada nije zaboravio, neku ranu koja još uvijek pomalo boli i neku tišinu koja ni nakon mnogo godina nije prestala govoriti. Zato ove pjesme koje noćas slušamo imaju snagu. Imaju je zato jer su nastale iz života. A prava umjetnost uvijek nastaje tamo gdje čovjek prestane glumiti. Poštovani slušatelji, ova noćašnja emisija ima posebnu težinu. Ona nije samo još jedna emisija u nizu. Ona zatvara jednu veliku cjelinu. 14. sezonu emisija kršćanskog roka Oni rokaju za Gospodina. Kad se osvrnem na mjesece koji su iza nas, čini mi se da smo zajedno prošli dug put. Govorili smo o obraćenjima, o padovima i usponima, o ljudima koji su tražili Boga, o glazbi koja je znala odvest čovjeka daleko od njega samoga, ali i o glazbi koja ga je ponovno vraćala Kristu. I sada, na kraju toga puta, dolazimo do nečega što je važnije od svake pozornice, svakog albuma i svake pjesme. Dolazimo do tišine. Jer tek u tišini čovjek ozbiljno čuje ono što nosi u sebi. Ako Bog da, ponovno ćemo se sresti i čuti sredinom rujna. Ali noćas ne želimo ostaviti iza sebe samo program i nekoliko pjesama. Volio bih da ostane nešto više. Jedan trag, jedna misao, jedna molitva. Jer neke pjesme završe onda kad utihne posljednji ton, a neke ostanu čovjeku u srcu i nastave živjeti kao molitva. I zato sada ulazimo dublje u srce albuma Memorija. Slušamo pjesme koje nisu nastale da budu glasne, nego da budu istinite. Pjesme koje ne skrivaju ranu, ali je ne pretvaraju u tamu, nego u prostor
u kojem čovjek može ostati uspravan pred Bogom.

0: Poštovani slušatelji, noćas smo već govorili o glazbi, o zavičaju, o memoriji i o vremenu koje je iza nas. Ali mislim da je sada trenutak da zastanemo i prepustimo riječ onome iz čije je tišine sve ovo nastalo. Postoje ljudi koji o sebi ne govore mnogo, ne zato što ne bi imali što reći, nego zato što neke stvari smatraju predubokima da bi ih se olako izgovaralo. Moj stariji brat Framirko jedan je od takvih. Njegove pjesme nisu nastale iz potrebe da bude slušan, nego iz potrebe da ostane vjeran onome što nosi u sebi. Zato noćas ne želim više govoriti ja o njemu. Želim da njega čujete. Želim da njegov glas progovori sam za sebe.
1: Emisija kršćanskog roka i white metala.
2: Hvala Isuse Marija. Ne znam zapravo govoriti o sebi. Nikada mi to nije išlo lako. Možda zato da sam uvijek više slušao nego govorio. Možda i zato što čovjek neke stvari može razumjeti tek onda kad prođe mnogo vremena. Kad danas pogledam unatrag, čini mi se da se mene ne može razumjeti bez mojih roditelja, bez moje mame, bez mojih sestara i moje braće, bez Brajkovića, bez ljudi među kojima sam odrastao. Ja sam dijete svoga zavičaja. Lašanske doline i moje župe Brajković. I sve što danas jesam, ponio sam odavde. Ponio sam način na koji su naši stari molili, način na koji su šutjeli, način na koji su nosili patnju bez mnogo riječi. Ponio sam i vjeru koju nisu objašnjavali velikim govorima nego životom. Možda upravo zato ovaj album nije nastao kao projekt. On je nastao iz života. Mnogi će možda slušati ove pjesme kao glazbu, ali za mene su one više memorija nego album. U njima je moja obitelj. U njima su moji pokojni. U njima su naši putovi, naše njive, naši steci, naše šutnje. I u njima je rat. Ali ne kao mržnja, neko kao rana koju čovjek nauči nositi pred Bogom. Kad je palo naše selo, nisam znao da postoje tišine koje toliko bole. Poslije nekih događaja, čovjek više ne govori kao prije. Ne može. I možda upravo tada počinje ono najiskrenije. Tada pjesma više nije ukras. Ona postaje način da čovjek ostane živ iznutra. Ja nisam pisao ove tekstove da bih nešto dokazao. Pisao sam ih da izdržim ono što nosim. Zato su mnoge pjesme nastajale noć u tišini uz malu lampu ili svijeću. Bez plana da itko čuje. Neke od njih godinama su ostale samo moje. A onda se dogodilo nešto što nisam očekivao. Moja braća Jadranko i Anto, oni su shvatili te moje tekstove ozbiljno. Čuli su u njima ono što ja možda nisam ni znao izreći do kraja. I doveli ih glazbeno i produkcijski do savršenstva. I noćas, kad slušam ovaj album, imam osjećaj da to više nije samo moje. To je ljubav moje braće i sestara. To je ljubav moje pokojne mame prema meni. Kad krene Gospa čuvarca. Ja više ne slušam samo pjesmu. Ja tada osjećam našu kuću, našu župu Brajković, naše seosko groblje Bogdašnju. Osjećam način na koji nas je mama odgajala u štovanju blažene djevice Marije. Zato noćas želim nešto vrlo jednostavno. Ne trebaju čovjek uvijek velike riječi. Nekada je dovoljno da ostane vjeran onome što nosi u sebi. Mis Jukić, u kojem sam kao mladi bogoslov svirao bubljeve. Za mene je taj bend i sviranje bubljeva. Nikad nije bilo samo glazba, nego to bio pokušaj da se vjera živi ovdje i sad. Ne kao imitacija vjerske tradicije, nego kao stvaran život s Bogom, o Bogu. Mi smo tada bili još mladi bogoslovi, svirali smo, putovali po župama, nosili instrumente, pjevali po Bosni i Hercegovini, svirali i u Njemačkoj na jednom katolikom danu. Nismo sve znali, nismo bili savršeni, ali smo vjerovali da pjesma može otvoriti prostor čovjeku da se susretne s Bogom. I danas, nakon svega, još uvijek vjerujem u to. Ne mora pjesma promijeniti svijet. Dovoljno je da sačuva jedno srce od tame. Ako je ovaj album uspio barem nekoga vratiti tišini, molitvi, sjećanju ili Bogu, onda je imao smisla. I zato, hvala svima koji će ove pjesme slušati, ne u žurbi, nego u miru. Jer neke su stvari mogu razumjeti samo srcem. Mir i dobro svima.
1: Dragi Bog, nek je napomoć.
0: Poštovani slušatelji, mislim da nakon ovih Framirkovih riječi nema potrebe mnogo govoriti. Meni posebno odzvanja jedna rečenica koju smo u njegovom govorenju čuli. Ja nisam pisao ove tekstove da bih nešto dokazao. Pisao sam ih da izdržim ono što nosim. Mislim da se upravo u toj rečenici skriva ključ cijeloga albuma Memorija. Jer postoje pjesme koje čovjek ne piše olovkom, nego životom. Nastaju iz rana koje nije zaboravio, iz dugih noći koje je preživio, iz šutnje koja ga je pratila i iz vjere koja ga nije napustila ni onda kad je bilo najteže. I to je razlog zašto ove pjesme imaju svoju težinu. Ne zato što su nastale iz glazbene ambicije, nego zato što su nastale iz života. Dok sam slušao Framirka, ponovno mi se vratila jedna slika koju nosim već godinama. Naša mala kućica nagrđena rukama zla i zloga. Zidovi po kojima je bila ispisana mržnja. Ali upravo su nas takva iskustva naučila što znači vjera. Ne onda kad je sve lako, nego onda kad se nešto izgubi, kad se nešto oplakuje, kad se nešto teško preživi, a čovjek ipak ne dopusti da mu srce postane tamno. Jer zlo može nagrditi zidove kuće, ali ne može uništiti srce koje ostane vjerno Kristu. Zato sada ulazimo u glazbeni dio ove noći. Slušamo pjesme koje ne skrivaju ranu, ali je ne pretvaraju ni u mržnju, ni u tamu. Pretvaraju je u memoriju i u molitvu. To su pjesme koje ne traže brz odgovor. One traže srce koje zna slušati.

moj, zavića je moja memorija. Nema više konja, ni drvara iz Rike i ni iz Ušice. Nema više pjesme, utihli su glasovi sinara, što su s planine

Poštovani slušatelji, ima jedna tišina koja čovjeka ne isprazni, nego ga ispuni. Čini mi se da su upravo u takvoj tišini nastajale pjesme o kojima smo noćas govorili. Nastajale su, kako je i sam Framirko rekao, u tišini sobe, uz svjetlo lampe ili svijeće, u onim trenucima kad čovjek više ne govori mnogo, nego se uči stajati pred Bogom. I zato sada dolazimo do istine koju ne smijemo zaobići, jer cijela ova sezona emisija, svi naši susreti, naši razgovori o obraćenjima na rock i metal sceni, sva promišljanja o glazbi, vjeri, traženju i povratku Bogu, sve je vodilo prema istom pitanju: što ostaje čovjeku kad utihne buka? Govoreći o mnogim glazbenicima, o njihovim usponima i padovima, o njihovim ranama i obraćenjima, polako smo otkrivali kako čovjek može imati slavu, pozornicu, uspjeh i tisuće ljudi pred sobom, a ipak ostati duboko sam. Ali isto tako, čovjek može imati samo jednu malu molitvu, jednu svijeću, jednu pjesmu i jedno otvoreno srce, pa pronaći mir koji mu nitko ne može oduzeti. Zato ova noćašnja emisija nije samo priča o glazbi, ona je priča o traženju, o povratku, o čovjeku koji pokušava sačuvati svoju dušu u vremenu koje ga neprestano raspršuje. Poštovani slušatelji, noćas se u emisiji kršćanskog roka susrelo mnogo toga. Susreo se jedan mladenački put, Vis Jukić, gitare i bubnjevi na kojima je Framirko svirao kao mladi bogoslov. Susrela se jedna povijest teška i ranjena. Susreo se jedan zavičaj, Brajkovići, Guča Gora i cijela Lašvanska dolina. Sve to nisu samo mjesta na zemljopisnoj karti, nego su naše pamćenje, identitet, naši korijeni. Susrela se i jedna obitelj iz Brajkovića, obitelj Bobaš, u kojoj se vjera nije učila samo iz knjiga, nego najprije iz života. Ali iznad svega toga susrela se jedna riječ, riječ iz Evanđelja: ne dođoh zvati pravednike, nego griješnike. I zapravo ta rečenica sažima sve ono o čemu smo govorili tijekom ove 14. sezone emisija. Jer obraćenje ne počinje onda kad čovjek postane savršen. Obraćenje počinje kad prestane glumiti da može sam, kad prizna da je umoran, da je ranjen, da traži i da mu treba Bog. Poštovani slušatelji, zato je važno zapamtit da Bog ne dolazi samo u velike trenutke života. On dolazi i u male kuće, u jednu kućicu koja je u ratu najprije bila nagrđena, a onda i srušena. Dolazi u naše zavičajne tišine, u stare fotografije, u pjesme koje nastaju noću uz svijeću, u čovjeka koji više nema mnogo riječi, ali još uvijek ima vjeru. Zato sve ove pjesme treba slušati kao tragove i kao male svjetiljke uz put. Jer ponekad je dovoljno samo to da čovjek osjeti da nije sam. I sada, na kraju noćašnjeg govorenja i na kraju 14. sezone emisija Oni rokaju za Gospodina, želim vam reći još nešto osobno. Kroz ovu sezonu zajedno smo prošli kroz mnoge priče. Govorili smo o ljudima koji su prošli tamu, o glazbenicima koji su tražili smisao, o onima koji su nakon mnogih lutanja ponovo pronašli Krista. Govorili smo o ranama, o obraćenjima, o borbama koje se ne vide i o pobjedama koje se često događaju daleko od očiju svijeta.
I dok se osvrćem na protekle mjesece, osjećam da je vrijedilo ići tim putem. Ne zato što smo pronašli odgovore na sva pitanja, nego zato što smo zajedno tražili istinu. A Krist nije rekao pokazat ću vam istinu. Rekao je ja sam put, istina i život. Zato znam da tim putem želim nastaviti ići dokle god mi Gospodin bude davao snage. Jer čovjekovo srce uvijek ostaje mjesto borbe između tame i svjetla, između istine i privida, između prolaznoga i vječnoga. Ali osjećam i nešto drugo. Osjećam da ćemo se u budućim emisijama još više vraćati onome što nosimo duboko u sebi. Zavičaju, obitelji, običnim ljudima, uspomenama, tišini naših kuća i onim malim stvarima koje su nas učile vjeri mnogo prije nego što smo naučili velike riječi. Poštovani slušatelji, ponesite iz ove emisije jednu jednostavnu misao. Čovjek nije najsnažniji onda kad je najglasniji. Najsnažniji je onda kad u tišini ostane vjeran dobru. U subotu u noći napisao mi je moj prijatelj Saša Jurišić jednu poruku. On se tada vraćao prema aerodromu u Kopenhagenu s velikog rock festivala Sweden Rock Festival, koji je upravo bio završio. Naravno, poslao mi je i puno fotografija koje će biti na stranicama knjige Sotonizam u rock glazbi, koja uskoro izlazi. Ali poslao mi je i jednu zabrinjavajuću poruku. On, koji je vidio do sad na tisuće koncerata, napisao je ovako: od svih zala koja su ikad prešla kanal i izašli iz Velike Britanije, rock band Bring Me The Horizon, koji su upravo završili svoj nastup, oni su uvjerljivo najveće i najopasnije zlo. Ako je ovo što oni pjevaju budućnost našega društva, onda smo nastradali gadno. Njihov razarajući i destruktivan utjecaj na publiku je nešto neopisivo. Poštovani slušatelji, kad je moj stariji brat Framirko donio prvu gitaru u našu kuću, nitko nije mogao ni slutit da ne donosi samo instrument. Donio je jedan put. Put koji će preko Visa Jukić, preko mladosti, rata, rana i memorije dovesti i do ove noći od ponedjeljka, do ove 496. emisije Kršćanskog roka. I zapravo je to ono najljepše što glazba može učiniti. Ne spasiti svijet, nego pomoći čovjeku da sačuva svoju dušu. Na kraju ove emisije molimo se. Gospodine Isuse Kriste, ti koji ne tražiš savršene, nego one koji su spremni krenuti za tobom, daj nam srce koje zna stati, srce koje se ne boji tišine, srce koje se ne skriva od istine. Učini da i naši životni putovi sa svim svojim lomovima i traženjima postanu putovi povratka. Blagoslovi naše obitelji, naše zavičaje i naše čajere, naša sjećanja i naše rane, našu memoriju. I daj da nikad ne izgubimo ono jednostavno i dobro što si posijao u naše živote. Jer ti si onaj koji podiže slomljene, koji vraća izgubljene i koji ostaje i onda kad sve drugo prođe. Amen. Poštovani slušatelji, noćas na završetku 14. sezone emisija Oni rokaju za Gospodina, od srca zahvaljujem svima koji ste tijekom ovih mjeseci bili uz dobar radio za dobre ljude. Hvala vam za svaku poruku, hvala za svaku molitvu, hvala i za svaku kritiku, prijedlog i ohrabrenje. Ako je barem jedna emisija nekoga približila Bogu, ako je barem jedna riječ nekome vratila nadu
ili ga potaknula na molitvu, onda je sav trud imao smisla. Od srca zahvaljujem i Hrvatskom katoličkom radiju koji već godinama omogućuju ovaj susret vjere, kršćanske rock i metal glazbe i života. Ako Bog da, ponovno ćemo se susresti i čuti sredinom rujna. Do tada želim vam mirne ljetne dane, više vremena za obitelj, za molitvu, za susret s dragim ljudima i za onu dragocijenu tišinu u kojoj čovjek ponovno može čuti Boga. Neka vas prati zagovor blažene Djevice Marije i neka vas čuva Sveti

0: It's rock and roll.
1: Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na HKR-u.
2: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
3: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Papa Lav XIV. Tijekom pohoda Španjolskoj neumorno nastavlja govoriti o dostojanstvu i važnosti svake ljudske osobe. Nadbiskup Kutleša predvodio slavlje 950. obljetnice župe u Markuševcu. Ekipa osnovne škole Lotrščak, pobjednici kviza HKR-a, pametna pitanja za pametne glave. Župa Svete Barbare iz Jakšića osvojila nacionalnu završnicu katoličke malonogometne lige. Sedmodnevni papin pohod Španjolskoj bogat je različitim susretima s kojih papa šalje vrlo važne poruke. Neke od njih prenosi Aldo Sinković.
5: Papa Lav se danas najprije sastao privatno u nuncijaturi sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom, kojemu je uručio poseban dar 13 godina star bonsai španjolske masline. Kako je priopćila španjolska vlada, riječ o stablu koje ima posebno mjesto u povijesti, kulturi i gospodarstvu zemlje, te simbolizira sklad između tradicije i suvremenog razvoja. Maslina se stoljećima smatra univerzalnim simbolom mira, dijaloga i razumijevanja među narodima, a upravo su to vrijednosti koje prema navodima španjolske vlade povezuju Španjolsku i Svetu stolicu. Papa Lav je potom otišao u španjolski parlament gdje je uz jake ovacije održao govor koji je privukao posebnu pozornost španjolskih i europskih, a i svjetskih medija. Istaknuo je važnost suradnje društvenih i političkih ustanova u promicanju općeg dobra, ali i potrebu poštovanja jasne podjele njihovih uloga.
4: Govoreći o temeljima demokratskog društva, papa je istaknuo važnost zaštite ljudskog dostojanstva i temeljnih prava svakoga čovjeka.
5: Svako istinski pravedno društvo temelji se na priznanju nepovredivog dostojanstva ljudske osobe. To dostojanstvo prethodi svakoj odluci države i ne može biti podređeno promjenjivim društvenim suglasnostima ili trenutačnim većinama. Istaknuo je papa Lav XIV. U obraćanju zastupnicima te podsjetio na bogatu španjolsku kulturu i intelektualnu tradiciju, spomenući Miguela de Cervantesa, Svetu Tereziju Avilsku te mislioce i pravnike povezane sa znamenitom Salamanskom školom. Španjolska je, kako je rekao, kroz svoju povijest često promicala ideju da ljudsko biće ima vrijednost koje nadilazi političke i gospodarske interese. Crkva uvijek poštuje autonomiju javnog i političkog života, dijeleći s narodom nade i izazove suvremenog čovječanstva. Pomno prati probleme kojima su obilježena pojedina vremena, primjetuje papa, dodavši da kada govori o javnom životu, obraća se društvu uz puno poštovanje poslanja državnih institucija i odgovornosti izabranih predstavnika građana. Crkva hoda sa čovječanstvom, dijeli njegove nade i rane, sluša pitanja svakog vremena kako bi se uspješnije suočila s izazovima koji se odnose na život muškaraca i žena današnjice, rekao je papa i dodao kako crkva ne namjerava nipošto preuzimati ulogu političkih tijela, nego ponuditi promišljanja koja proizlaze iz želje za služenje općem dobru i očuvanje vrijednosti koje ljudski život čini istinski humanim. Papa je pritom naglasio važnost jasnog razlikovanja uloga i odgovornosti između vjerskih i državnih institucija te važnost dijaloga u izgradnji pravednog društva.
4: Posjet pape Lava 14. Madridu obilježen je susretima s najvišim državnim dužnosnicima, kulturnim i diplomatskim djelatnicima, ali i snažnim porukama o ljudskom dostojanstvu, dijalogu i odgovornosti institucija u izgradnji pravednog društva.
5: Crkva treba davati svjedočanstvo jedinstva u različitosti te poticati dijalog, liječiti podjele i pratiti vjernike na njihovom životnom putu, istaknuo papa i dodao da samo crkva koja je pomirena u sebi može vjerodostojno i razgovarati s pripadnicima drugih kršćanskih zajednica, drugih religija, nevjernicima i svim ljudima dobre volje koji rade za opće dobro.
4: U vremenu sve izraženijih društvenih podjela i sukoba crkva je pozvana biti znak jedinstva i zajedništva, poručuje papa Lav XIV. Španjolskim biskupima tijekom današnjeg susreta u Madridu.
5: Dodao je kako očuvanje postojećih struktura ne smije imati prednost pred brigom za autentična zvanja. Pozvao je biskupe na hrabre promjene te predložio napuštanje struktura koje više ne služe postavljanju crkve i očuvanju svega onoga što pomaže navještanju evanđelja. Posebno je naglasio važnost razumijevanja novih jezika i kultura u digitalnom dobu i gradnju mostova prema migrantima i svim društvenim skupinama. U svom govoru papa se osvrnuo i na pitanje zlostavljanja u crkvi. Nazvao ga je jednom od najtežih rana crkvene zajednice te poručio kako svaka osoba koja je pretrpjela zlostavljanje mora pronaći iskreno slušanje, zaštitu i stvarne putove ozdravljenja. Crkva je, rekao je papa, pozvana odgovoriti istinom, pravdom, zadovoljstvinom i snažnim zalaganjem za prevenciju i kulturu zbližavanja. Zaključio se susret, papa je pozvao španjolske...
6: Kad

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

je izdan i ismijan od ljudi po zemlji koju je bio gospodar na križ priljubljen kročio, kažu, u očima se mogla vidjeti iskra. I koga god je pogledom presreo, taj netko ostade zapanjen snagom vjere koju je nosio u sebi, u muci svojoj, na kraju svome.

da je govorio: za vas ovo činim, slijedite moje puteve, nosite križeve svoje, niti jedan nije težak kao ovaj moj. Rekao je: s tobom sam i pred tobom uvijek, sjeti se ove muke moje, ne odustaj.

Crkva danas slavi svetoga Efrema Sirca, đakona i naučitelja. Rođen je u gradu Nisibisu u Mezopotamiji, području koje danas pripada Turskoj. Od malena je odgajan u kršćanskom duhu, ali je kršten tek u 18. godini života prema tadašnjem običaju. Neko je vrijeme bio kod nisibijskog biskupa Jakova, a nakon toga postaje učitelj na slavnoj teološkoj školi u Nisibisu, koja se proslavila poučavanjem Svetoga pisma. U kratkom razdoblju Perzijanci su tri put napadali grad, o čemu u svojim pjesmama govori i sam Efrem. Ipak nije se dao smesti zaprekama, nego se dao na plodan spisateljski i poučavateljski rad. O tome govori njegovo djelo Govori o vjeri. Prije padanja Nisibisa u perzijske ruke, Efrem se povukao u Edesu, grad bogate kršćanske prošlosti. Tamo je postao jednim od tvoraca vrijedne sirijske literature pisane u aramejskom dijalektu. Neko je vrijeme živio u Spilji kao pustinjak, a potom je radio u jednoj teološkoj školi. Napisao je više asketskih dijela. Iako je bio samo đakon, postao je uvažen autoritet. U zimu 372. godine u Edesi je zavladala velika glad. Efrem se snažno zauzeo za nabavu namirnica i pomoć siromasima. Taj ga je rad toliko iscrpio da je mjesec dana potom, po povratku u svoju pustinjačku Spilju, preminuo. Prema edeskom ljetopisu bilo je to 9. lipnja 373. godine.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni zašto nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori, niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svjećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Riječ Gospodnja.
2: Čudesno dostojanstvo i veličinu Isus vidi u svojim učenicima kad ih u govoru na gori promatra kao sol zemlje i svjetlo svijeta. Zemlja u Bibliji od početka označava ovaj naš svijet Božjom snagom stvoren. Za razliku od neba koje nas nadilazi i Božji je prostor, zemlja je povjerena nama ljudima. Prema Kristovoj definiciji, njegovi učenici taj svijet ljudskoga života čuvaju i daju mu dobar okus, a bitno je kakav okus ima naš život. Iskonska ekologija, briga za okoliš i čuvanje Božjega stvorenja potječe iz Biblije i dubinski je vezano s Isusovim evanđeljem. Da, poštovani slušatelji katoličkog radija, diljem Hrvatske i svuda po svijetu, gdje god hrvatska duša diše, kao Isusovi učenici, vrijedni ste toliko da se i velika, najveća cijena time može platiti. To je naime poznato značenje soli tijekom povijesti. Sa silnom radošću javljam vam se danas iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike Srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u srcu Zagreba u Palmotićevoj 31. S osjećajima i mislima Isusova srca